تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

0: Pou ba ca kanam
1: yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: misrak mi abi jaay xayri ma nabaat wajal ilaahi maskani tuubaabaat mislas mi abi jaay xayri ma nabaat.
3: Cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru Marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom daru moti dañu koy traiter seen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yen ñi yoy jangoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri li lépp waa cabinet Padium Tiossan dañu koy traité. Jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor gu néew kàttan te la ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mooyef lool jokkoo nag waa cabinet Padium Tiossan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan andil nañ leen cabinet bi ginnaaw biñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacké andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte. Cabinet Padium Tiossan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate tuur ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthme moo xam asthme bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko ko jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu laa liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet Padium Tiossan boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.
4: Mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benoît FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benoît FM sunu rajo sunu rajo sunu rajo.
5: Comme ni ñu ko baaxoo defee at mu nekk ci directeur daire muqaddamatul xidma waaye ci commission bi nga xamante ni moom mooy àllañna astaqafiya mooy waxtaan yi nga xamante ni dañ koy tànn mu toll ci juróom benn waxtaan yoo xamante ni mën nañoo wax ni mboolem waxtaan yi dafa jëm ci dund Cheikhul Khadim radiallahu anhu wa ardaahu. loolu nag tey jii nekk bis bi nga xamante ni moom la ñuy ubbi waxtaan yi mu nekk jataay bu am a am solo nga xamante ni ki nga xamante ni moom moo ma féete ko Ndeyjoor muy Serigne Amady Mbacké Moustapha moom mooy ubbi jataay yi xëy na di leen ñëw ci tomb yi ni ma ko waxee nag waxtaan yi yalla dogal na juroom ñaarelu fan bi ci wéru safar ci lañ koy tambali dess na ko wuyel ba ci fukkelu fan bi ak ñaar insha allah taala waye gi ne ci am ci biir waxtaan yoyu bis bi nga xamanteni moy nek bis bu maga mag nga xamanteni moy bis bi nga xamanteni dañ koy and ak comité d'organisation bi ak mbolem lu aju ci ñi yëngu ci magal gi daayira muhaddamatul khidma di ko taxawé lolu tamit dinañ ci amal waxtaan bu maga wax wo xamanteni melna ni mom moy deggi deggi waxtaan bu mag bi buñ ci agge ak jamm insha allah taala ñing koy waxtane mboloy mouride yi rôle bi nga xamanteni am nañ ko ci walu jangale ak wote ak tassare jangalem señ touba lolu nak ñu jël ci exemple daayira muhaddamatul khidma insha allah taala buñ demé bay tej danañ ko fatali wat fatali jotaay yi nga xamanteni mom mo ci top tay ji nak jotaay bi nga xamanteni mom moy uppi jotaay yi mu nekk jotaay bu am am solo ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ni ci mubarakul ibtida'i defal ni ci maymunul intihai dañ ci waxtaan ak moy durusun wa ibar anil ghaibatil bahriyya lolu nak li nga xamanteni mom lañ ci waxtane ni ma ko leralé ci arab bi rek moy lenn ci ay dindi ak jangat ak lo xamanteni liñ mëna yëppari ko ci dindi sëriñu madd rabbiyallahu anhu waye ci tukkem bu tedd bi nga xamanteni mom la defoon ci tukki geej gi muy tomb bo xamanteni dafa melni solo waxtani foko tak wessnako waye mu son tomb bo xamanteni sa su nek dañ ko war diko jangat ngir tukki bu am solo ngir man na ni xewul yi ñuy am yépp tay yalla subhanahu wa ta'ala min ko jaaral ci tukki bu reey bobu lool nak biñ ci sori insha allah ta'ala ndax tomb bi kiñ ko jox man nako te li ñuy xaar ci mom melni ni tamit ñu ko baxo defé dina ci andi lo xamanteni ay bindi la ak luñu mëna jang ci bindu ku tedd radiyallahu anhu wa arda'ahu ci koy defal nak du kenn ci ñi présenter ndax ci bolo mi la bok bokki Allah ñu as-saqafiy bi di jambar waye li ñu ko jox tamit mu doon buntu bo xamanteni ci lay digeer Serigne Touba kon su ko defé di ci sori dañ koy bayyi Serigne Amadou Mbacke su ko defé ñu jébal ko kaddu gi bismillah
0: أعوذ بالله من ميل لغير رضا ومن صدودي عما سن أو فرضا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ سرين مي جن ملي فيام نيو بباخ وعيد جارتي ويتم دينيو مبولم بقي غامني نيو تيوتي جتاي بي نيو تيولو وقتان بي di borom xam xam yeek kilifa yi di nuyu itam mbolam ñi nga xamantene ñu ngi sétan ak fuñu mëna nekk du dégg suñu kaddu wala ñuy gis suñu jëm di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di leen doxal bu baax itam ci wéru maggu tedd wi nga xamne ci lañu nekk di wéru safar di wéru ama am solo ci mbolam mouride yi ngir nim tollu fi Serigne Touba kon ñu ci ndokkel mbolam mouride yepp Cheikh Mohamed Muntaka nek ci bop bi diko ñaanal suñu borom mu doliko ak wër gëna guddalaw fanam ba mo tay na li mu liggéeyal Serigne Touba dañu andu ko ak mom ak mbolam ñi nga xamantene ñoo top ci ginaawam ngay kilifa ñu ko waxe Serigne May bi moy jël benn jotaay bi daayira muqaddamatul khidma lil masjidil qadim at-tubawi di ubbe liggey yi muy def ci wéru safar ci mu jëm ci walu jotale wote ak serigne bi ci ay sombi waxtan ak ay mbind yi jaaral ci bi li ko tambalé tay ba buñ magalé ba ci suba ge inshallah kon xamna lool ñu ngi leen ci ndokkel bax yeen tam ci liggéey bo ngeen mëggeel Serigne Touba fi ci jumaam ji de liggéey bu am am solo bo xamné mat nañ ci fédé ci xam ciona bi ngeen ci am waye itam ci xam njariñ ñi mu amal ñi nga xamantene ñokoy top ñi nga ko waxé jotaay bu ñëkk bi dañ ko tannon bi ak tombu suñu mbokk Serigne Fallu bu so Tamba moko woron taxawé waye ni ci ay xat xat tax bokay fakko ñu motali ko yéne joju ci daral li nga xamne mom la jappona waxtani waxtani mi ngi ñu dem ci al-ghaybatul bahriya durusun wa ibar wala durusun wa ibar an al-ghaybatil bahriya mi ngi ci mana tegge rek mi ngi aju ci tukki serigne bi waxtane ko ak xol buñ ko waxtane yeen bind lañ ci mana tan ngir jarino ko yeen bind ak yeen waré mo ci nek ci tukki serigne bi yo xamne mën nañ ko te jangate ginaaw buñ ko waxtane ci jël ben nak bëggon na léral ci ne waxtane mbolam liñ mëna jangate ci tukki bi xeyna du ci xaj ndax lu mat fukki ata ngeen ni Cheikh Fadal Bousso Tamba diko waxtane way bu ci ne day tan ben ci melokan yi serigne bi melo wo ci biir tukki bi ngir ñu jangat ko ci biir waxtane kon ci lolu damay tan ñu xaraat yenn ci ay jikko wala ay melokan yo xamne serigne bi dun nako ci biir tukki bi te man ñoo amal ndariñ ñun ñi nga xamantene ñoo fi nekk gënaawoon ba mëna jariñoo li nga xamantene xeyna mom la melokan woon ci ay jikko ci tukki bi ba yàlla defal ko ci lii mu ko ci defal di ndamal l'islam di ndamal julit ñi yëpp tukki serigne bi ci géej gi benn la ci mbir yi nga xamantene suñu borom da ko baaxoo teg aw nitam bu ñu waxee yàlla aw nitam nag mooy nit ñëpp nit yàlla lañ nit ñëpp yàlla leen moom ay jaamam lañ waaye ci biir mbindee fii nga xam ne ñooy ay nit di doomi aadama yàlla da cee tànn ñoo xamante ne ñoom la gën a féetewoo ñoom ñëpp gën a jege ñoo loolu nag ma day amee ci ñaar day amee ci benn yàlla suñu borom tànn jëm ni ci mu bëgg a jegal boppam ni ko ñu mel ne yonente yi ak anbiyaaw yi nga xam ne yàlla moo leen tànnal boppam du ko tëkk du ko takk ci dara du ko takk ci ne buñ juddoo barab sàngam du ko takk ci buñ bokkee ci xeet sàngam du ko takk ci buñ jëfee ay jëf sàngam waaye ci coobareem moom borom bi subhanahu wa taala ginnaaw moom moo mi jaamam moom ay yëfam mi daraja yi mi joxe mooy sàmm ko ko soob ci biir ñooñu def ko muy ab yonent wala muy nabi wala muy rasul mooy yonent ñëpp rek ñu yónni kon ñooñu benn lañ ci ñi nga xamante ne ay nit mën nañ leen tuddee nit yàlla donte bu ñu waxee nit yàlla ci baat wala fii rek ñooñu moom dañ leen di jéggi loolu kon benn la ci ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne ñooñu yàlla tànnal boppam ba jegeel leen boppam tànn leen ci biir nit ñi ni ñu ko waxalee boppam ci alquran ko yem ci suratu Ali Imran إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية فم يم ديوان نيو ني يالا مولين تانال بوكم واخناكو موسى يتام نيكو مالا تان واخناكو موسى في القران نيكو مالا تان يكنا بو ديمي سورة الاعراف كون ني نياريو نيغا خامتاني مون نين تودي اي نيت يالا مو نيغا خامني نيو توپ نا rëdd woo nga xamante ne ñi yàlla tànnal seen bopp ñoom la ñu rëdd ne yàlla nee na ku bëgg a baax jaaral fii ñooña jaar ci yoon woowu itam danañ def ay njàmbaar di def ay effort ci nibbalal seen borom ba bokk ci ab ay tànneef yoo xamante ni yàlla dan leen tànn ñooñu kon ñaareelu wërngal lañ wala ñaareelu mbooloo lañ moo xamante ne yàlla dana leen tànn ci biir jaamam waye tanef ga nekut tan gum tanal gum gum len tan ni rek waye ñom seeni jëf da aju ci tan gam len tan lolo tax sax ñuy rawante ci mbirum yalla yalla da tek ay da tek aw yoonam tek ci ay sante ko def nangam ma jox la nangam ko def nangam egg ci barap sangam ko def nangam egg barap sangam lol moy daraja ak maqama yi nga xamne mom la mutu soy kon yeb di jang egg ci daraja sangam jugge ci egg ci daraja sangam bo bëgge egg ci daraja sangam ak daraja sangam da ngay mel melokano nangam da ngay tek sa bop yenen jaamu yalla yu jaami yalla ci sa yi rek sa gutte bop ñoñu nak nga xamne do ñom yalla tam ñoñu mën nga tambalé ci tabi'ani ne lañ tambalé da naka wala ci biir sahaba yi tax ci lañ tambalé am ñoo xamantene ci biir sahaba yi xam nañ ne ñi ci ñitt ci yalla bukk ta ñepp to loolu wuñ ko ñepp bo demé ci tabi'an ne da ngeen fekk bo ñu mujju ñi señ touba ci ñooñu la bok ci ñi nga xamantene yalla dafa rew rew yoni ay yonent ci mujju yoni tabi alayhi salatu wassalam mu jangale ne ku bëgg ekk ci borom wala ku bëgg baax waccu ndigal yalla yi bayyi terem yi ki ngay jaar mujju jawal ta yoon wowa jaar bam ta jaaré nak la yalla digé ci ay ay galfan ak ay natto ak ay pak pak yo xamne ñoo ne ci yoon wowa dara ko gar ni nga xamne non la garé mbolem daay baax yoy damay bañe yagal ak di guddal motax buma nek di tuddu tan ko nek ma ne li la ko yalla tegon ci natto gi mel non waye bu ngeen jangé natto di karikirani lawliyaayi ku weddi lajal khairul anbiyaayi ci señ musa ka def ko bami defal summa mam ci anta bam nekké ci natto bam nekkon ci segu jotté sabab bi ñëpp ko mali la ko wayon waye la tamlé ci tabay ni wala ñi ñëpp ñu kenn ku nekk natt bako yalla tek ngir yoon mom jaar di yoonu jup yalla natt bam ko ci tek ngir éggalé ko fofu wala ngir won nako suma ci sama ñëpp nga bok sama ñooñ nga bok loolu ci musa ko wax nako fofu ko bëgg delu ci ñan lañ ak nan la leen yalla natto bo delo ci xajidi gogu ma tuddu di natto di kirkirani lawliyaayi ku wendi lajal xeyru lambiyaayi dam ko ci tek señ touba nak ci natt yoonu yalla di tek jaama mi nga xamne moy sunnatul lahi fil ard sunnatullahi allati khalaqa min qabl wa lam tajid li sunnatillahi tabdilan lolou yalla wax nako ci alquranul karim ci suratu fath moy mom yalla dafa ba am lu perele ne non la baxo di jeflante ak aw nitam nit yalla yi nak ginaaw dañu teggu ci yoon wowo yalla diggen ci ay mbir dafa am nak yum andal dafa am ay charge yo xamanteni yoy la andal charge yoy yunus alayhi salatu wassalam mo ñu jangal nu mi tollu mo ñu jangal nu mi tollu ndax bo demé ci téré hadith yi dañ fa fekk ben hadith bo xamni yunus alayhi salatu wassalam moko wax moy hadith ibn rajab bobu nga xamanteni bo demé ci fathul bari bi ñu sara ci sahihul bukhari dañ ko fekk mu wax ci buntu ni gëna tar ay natul yunus alayhi salatu wax na fa hadith bu mel non bo xamne day wone ne kenn nit ci tollu ci digënté mak wax ci boromam ni la am natoom bu ko yalla di tek di tollu am nit ñi tollole wu ni nga xamne ci dimbu gu normal ni rek nit ñi tollole wu lu ngeen di tek ci société bi ko xamantene am waxamaane la lu ko war bëgg da ko xamne borom kër la borom kër bu yëlif ben nit ak ñaar nit li ko war ak charge nit ci mom bëgg da koy ko yëlif fukki nit wala juroom nit et cetera non la démé loolu dama yow tax yunus alayhi assalam da am ko laacc ci sahaba yi ne ko tan ñam ñoo gëna tar ay nafs ci nit ñi ci nit ñi bi sifa amma la wax ko julit ñi ashad nafi la ko wax naati bala ñen ñoo ci gëna tar ay nafs yunus alayhi assalam dal ko tontu dal ne ko al anbiya'u thumma al amsalu fal amsal ñi gëna tar ay nafs yu leen di yalla di tek moy ñi yalla tanal bopam ñu ko waxe tank moy ñi nga xamni yalla da leena solo jox leena xibaar al anbiya buñ ko waxe nabi ak rusul ñep dañ ci dugg donte amna takale bu sew bo xamni jang ngeen ko xam ñi seen fop moy ñu xawa jégué ak ñoom daraja ñi seen fop moy ñi xawa jégué ak ñoom daraja moy al amsalu fal amsal moy ñi top ci yoonte ay daraja bo demé ci alquran nga fekk ma an nabiyina lay wax was-siddiqina was-suhada'i was-salihina wa asna ulaika rafiqan kon amna tartib bo alquran rek yu tartib bo xamantene da ko tek non rek waye limi tekle moy
5: andiyaaw ñi ci top kon moy sidde xeen ye ñi ci top moy ñi ci top moy ñi ci top moy ñoo ñu ko yalla tofale ci alquran kon ñi gëna re ay nafu moy yoonte ya ñi ci top moy sidde xeen kon sidde martaba sidde ya mar ma martaba bu kawé kawé la bo xamantene loolu moy sëriñ del tax ak tawé kon sëriñ bi man ya nafu mom tollu wayam ci boromam ci kem dundam bi ñu ko ci yalla tejé ay nafu nafu ya ci jitu moy nafu ko ci njabotam alquran ci suratul baqara leral nañu ne sunu borom subhanahu wa ta'ala neena dina len nafu ci ay bakkan bakkan moy faatu moy ñak dundu nit gi xol ñen ci yeen ñoo ñi nga xamantene yeewon nañ ma jox len quwwa ma jox len katam ci ñu mëna nek ay muntak moy wabashir sabirin moy yalla dana len jox teewuluk ñu ndax muñu ak teewal la ci len yalla di bëggelé moy ñi nga xamantene bu len musiba dalé dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñoñu yalla wax na len nattu ci ay bakkan señ touba nattu bi jiss ci lu ko yalla nattu moy nattu ko ci am njabootu bopam moy wajuram bu jigeen xam ngeen ne ku delal la wacc ab liggey la lolu ci nattu yi ko yalla nattu ci la bok moy mu gel nek ko xamantene bayo moy dessé rek baye way wajuram bu jigeen wacc ab liggey ci bo fu ci atak nangam wala danaka lu ko xawa jégué lay am lolu ci nattu yi gëna mak ci la bok ke la yentou wa sallam waxon ne al anbiya'u simmal am tul salam tal da cey feñ ndax bokku la yentou wa sallam momi tam wajuram goor non la tele wacc mu tel ko ñak giso yi tam ñak la xañ la ay nit dafa bok ci yalla di natto gitam giso liñu wax amul hubbi la tax mu xey yent bi moy ñepp gënon ci ñum sukkandiku ñum gënon ci sukkandiku ci ñom da yalla da len fay jëlé wa bu talib jëlé fi qadiya mu nek amul hubbi serigne bi tam ci loolu ko yalla jëk natto moy wajuram jigen mu del fay jigen moy soxna jaara waron nek leppam way gis nga mu natto ko bu jige fi wajuram bi tam giso jangale katam lolu nga xam dem na ba moko tete ba moko la ko mu jere ko mu tax sen bakkan be do bo ci tank la go xam dang ko min muy sa mam danaka takaful la rek jël la dila jangale et cetera mu nat ko def way ci njabo ko bobam yalla nat ko ci ngir lu gëna gawal ndax yoy buñ ko topé la tambalé fofu

tekke am xam ndax al anbiya fal amsalu summa al amsalu fal amsal ay doone boppam xam ngeen ne sëñ bi sëñ Modou Moustapha moko jëkke wut te ñun ñëpp xam ne ñoom dafa ci njabootam lu am taw gis ñoom la jëkke gis ci boom ñoom njëkk am di aw bërëkkul jigéen yàlla d' accord lëpp seen dund ci seen dund ci kon loolu natt bu rëy la bu yàlla natt ko moom sëriñ bi noonu nga ko mën a toppee ci lu yaatu bi nga xamante ne moom ci jëm boppam nattoo ko itam dénk ko ab resaala loolu ci natt yàlla di teg ay nitam gëna bopp ndax boobaa dootee doona si nitu kese koo xamante ne sa bopp ñoo lay ñor waaye yàlla da lay teg responsabilité wu nga mucc musale mooy al asalih al muslih ba ko yàlla tànnee def ko muy ku war a woote aw nit topp ko booba la ko yàlla teg na tub mëomatub boppam mëomatul lenn am daanak léppam ci yàlla la koy jëmee loolu nag yàlla da ko cee waajal ndax yàlla dana def loolu di waajal aw nitam ci bu leen bëggee jox ab mission loolu tax boo demee ca iwaawu madine da ngay fekk suñ Mohamadul Bachir moom suñ tubaa mooy wax ne sëriñ bi moom ulixa rabbaniyan ulixa rabbaniyan mooy yàlla da ko bind waajal koo xam ne day mel ne mën ta def lu naqari yàlla loolu nag am na yeneen jàngat wu ci am koo xamante ne xëy na mën naa jotaay mën na ko bañ a laaj moo tax duñ ca yegg waaye bokk na ci ñëpp yàlla teg itam ci mat nga xam ne def ko nit ñu ordinaire yi mooy def ko muy ku war a woote nga xam ne bokkutam nit ñi kese te loolu boo demee ca mujjantalu mën a wéru sudur ba mu leeral ne suñ bi yàlla wax na ko lintu wasaa wax na ko fastaa bi maa tuumar la mu wax mooy yàlla da koo defal taxliya danoo ko defal ko taxliya da koo defal taxliya mooy da koo setal wicc ba mu set ba noppi mu takkal ko yam koy takkal ci ay miraay ne ko na wootel waaw tabichiruhu qadima bu di fasda fasda bi ma tumar wa ali anni mushrikin kon loolu itam ci natt yi ko yàlla teg gannaaw bi ci la bopp jëm tàmbale woote bi nag jàllam koo di daan tàmbale nekk ci am société bi nga xamante ne ñoo war a doon say nawle war laa protégé nga xam ne ñoo la war a def wàlla gannaaw ngir jàpp ne bëggkoog ñoom looy dox ci dëgg ko ñoom looy dox mooy ñi nga xamante ne ci ñoom lañ ko mënoon identifier mooy borom xawxal borom xawxal yi jàpp ne suñ ji daa dugg dara loolu lu nit lañ ci nit nit ci am société ñooy def exécuté stigmatisation bu mel noonu mooy di la mel ne ku lay jëndi ñu soo bañ koo waxee dafa maamaran bi ko di jugee rek ñu wax ko man sa booba mu gàntal gisoo lañ ko wax yéen ba mu nettal la wax ci xaaloo lu yar kan bam bañee lañ koy def mooy stigmatisation loolu ci nit lu ko yàlla teg la mooy nit ñu koy représenté war koo boole seen bopp war koo défendre ñoo ko tàmbalee di ko wane ko dugg dara dugg kenn moo mooy xaaloo safiirul dañ ne ne ak ñaxtu la bu ñu wane ne ñu ngi may stigmatisé ñu ngi may wan ne ma ñëw bëggoo dara jëmee seen bal sax da ngaa jote loolu ci nag suñu gën a réew la bopp ak nit ba def ci ñoom xam ci nga doon yàlla ñor la lu baax ñor la ñu lay wan ne la jëmee kenn su mesaga loolu natt bu métti la natt bu métti la ci natt yu gën a réew bu ko yàlla tax na bopp mu ne xaalu safiibul li sorti anhumu basar yi wa raxbati am dawin asiyani fi l bachar yi ba xaside ko egg mooy bukk ma ñoom rek ay jëmukaay tax na ñu naan ma loolu boo koy boo ci taxaw di ko seetlu ci natt société bi mu nekkoon ak ñi ko doon wax loolu du ñëpp n'importe qui ñoo ko doon wax waaye ñi ko doon wax mooy ñi nga xamante ne bu doon identifié wu ci moom la war a ci ñoom la war a identifié wu mooy borom am xam yeeg jàngkat yeeg dañ daara yeeg nit yi diine ñoom ñoo ko doon wax loolu ñi ko war ne ko dangaa dese bëggoo dara te loolu kon loolu am natt la ba mu jugee foofa ba dañ moor jugee 1882 gis nga mu daal di 1881 mu sañ ci lii mu woote mu woote ko gis nga beneen ak tundal ko mooy ñam baaxoo woon amel ñëpp xam leen ñoom it daal di koy bàyyi looloo tax suñ mësle mi di wax fa dahabal jullu wa baqiyal illu ñu bëri dem abandonné ko waaye mu jàpp xam ne dese na yàlla bu ñu bëri demee si bit bàyyi ko mu jàpp ca loolu nga xam ne moo ne ci dégg loolu itam ci natt yi ko yàlla teg ay musiba mën nañ ko tuddee noonu ci la bokk waaye loolu yëpp jéewul muy wax wa kullu ma qad faala al jalilu fa daaka mutlaqan huwa al jamilu lu yàlla def rek nangu na waaw lu yàlla dogal rek nangu na ni ñu jublu ko ñàkk ko jublu mu wéet ak mu wéttali ko ñoru li ko ñor mooy li yàlla dogal ma faala al jalilu lu yàlla def mu neex ko loolu nag ab daraja la egg ci lu yàlla def mu neex la nga wéet ak nga wéttali ko dana ñeme loolu loolu nag wàccug suñ moor ak woote bii mu soobu bokk na ci li indi natt bi gën a rëy te mooy natt fikri

0: ndax bobu ci la woté li mu woté wuté luñu xamone ndax ñi ñi xamone ci aw nit ci Afrique sowu jant gi mu bokku moy Soudan ñi nga xamantene maam ay nit ñu lañ moy ñu japp ci benen tarifa di am yeneen ni serigne yo xamantene ñom dañ xal seen yaa seen yoonu bop waye mom dafa xal yoonu bopam ci ñeulbeen ñi ko don wax naan ko dafa yeesal aw doxine ci bir al qadiriyya lolu wax ju guddul la jo xamne man nañ ci taxaw bo ngoy al sirtul qadiriyya fi ci Touba neena yor na fa ñett bir du wax ñett kurus la ben bu nekk ak waxtom bu koy jëf moy yoron na fa al qadiriyya nga xamne moy wirdu taalluq am yor asazaliya ak attijan yi nga xamantene ben bu nekk wirdu tabarruk la ko yore won ñom ñep mujj na len bayyi nak ba alquran mujj nekk aw wirdu bopam wirdam bo xamne yalla yent moko tere yep ñako bayiko da japp ci alquran ci ndigalal yalla mu bayiko motax qiraatul qurani sara wirdi wala nam ko waxe lola moy ñeul benu nak ba ngote li moy ñeul benu dugg ci nat bi gëna reey ndax da wacc yoon moy yoon wañ ba ko xam nit ñi di jaar moy top pour nit ko xamantene moy nek ci serigne ci turu fiñ xamone mom da genn fofa moy da genn ba da xoti bax li bax won am mu bayiko bam ko baye nak ci la yu bari tambali ñi nga xamantene bokku te ñom aw doxine man na ko tuddu muy bokku te ñom tarexa muy tidiane yek ñi nga xamantene ay xadir lañu nangam tambali ñom itam ñen ci ñom ñi nga xamne duñ ñu deggal ci lañu def japp ne ci mën na leena yakal lañu def ndax day wote leneen lo xamne ñom xamuñ ko daanaka tooli bobu la tambale bam dem ba egg ci ñi nga xamantene itam ñom dañoo fiir ci ne ñom doomu ñoo wara nek ñi ñu war mal ñom doomu ñoo wara am ñu leen di top ñoo wara am ay dat ndax señ bi da tamale am ay talibé yu ko déggal yu bokut ak jël aw wërdu ni rek ci am señ dem loolu mo la xamone ci tarixa ak tarixa moy al wërdu nga jël aw wërdu dem da nga jox wërdu ci ko mom dara mom da woté lo xamné day dajalé aw nit ñukoy gëm diko top diko leggeyel et cetera am ño xamné ñoo gëm ni ño wara mom ñoñu di topaté moy bour yek ñi nga xamanté né ay nit aduna lañ ñoñu timi tambalé am senu fiira nga ñom tam comme fiiru señ ci ak fiiru nit yi aduna yi tambalé dajalo bolé kok nak tubab bi nga xamantene mom ñew yilif nit ñi ci seen xel ak ci seen diiné ak ci seen alal ñoo leen indi woon moy colonisation moy tubab bi ñoo ne gisté ñoom itam seen mbir señ bi mën nako yaq ndax fini jëmal ñoon ñi moy ñu tal seen borom ba duñ leen defal at-tanassur moy def leen ñoom ñep ay chrétien christianisme ñu bokk ci diiné jojju yeen nit ñi bañ manal seen bokku yor seen xalaay bop kenn du len note lolou analyse wu tubab bi tam motax bañ ko atté ba koy jenné ci seen objectif bi tax ñu atté ko jenné ko da ca bokkon nañ ko soreen rew mi bañu faté li bi wot bañ faté ko lolou mo objectif principal bi taxone ñu jenné ko nañ ko yobbu ba li muy woté nit ñi faté ko lolou bo jaggé ci archive bi nga gis ñu koy wax kon ñetti awamil ñetti facteur yi bokku na ci li tax natou bu reuy bi dal motax bam jugé Mbacké Kadior ñew mbacké nek ci biir bokkam gisté ni mi doxé ñepp taw joxand ci mom ndax wandir rachel kal aqrabin mom la yalla waxon yent bi mom nak bokk la ay xarbaxam moy ay bokkam ñoko jëk wuy ba ndax bam jugé Mbacké Kadior Mbacké bari ci mamam tanci mamaram té mu juddo fa fa la ñëwaat bam fa nekk ab biir yeek ne li muy woté ak fi bi bëkku ta tankal ay bokkam yi tam ndax limi dox ak ay bokkam dox mam amna wuté dont ay bokkam yobbu ni ko ndeuk wu ci ni cepp ay bokkam la mu bayiko ci dekk bobu ñew sanj daru salam ci nga fi ñew sanj Touba ci gawal bimu sanj Touba am ko juroom ñaari atak nangam yoy mu fi am 1898 ba 1895 bimu sanj Mbacké Bari Diolof xalwa tom bo mu xalwa lam gis ci na dara ja jojo la bëgg moko waral nat bi ndax manon nako teggi ndax li taxoon mu juk yalla di ko tek nat yi mu ndeuk wax yeb moy kamalul iman ak kamalul islam ak kamalul ihsan lolo mo tolo ngat yoya waye day mel la gëna bëgg nak la gëna kawé da am benen nat bu mu tolo moy ci yalla bo ci jëm kem ni nat bi tolo do la daraja ji ngey wu tolo lolo tax yaa yu tata sang wan ko fi ji e daru qudus mu dare xat mu wax lam bëgg ci ngeen mi ne ñukoy netali yurtu bi ali tatam garal ko nim tolo ñu wax déclaration bu reuy bobu digënté mak jaayante digënté bi yëndu ne ko sa borom mi nga xamantene dara tawugo te mo yor bakkan lolu iman bu reuy la mo yalla mo yor bakkat waye jom ak fit wuy meuna tax yanu yan bi dem deug ngeen ci dem fatawatul balaya tamsirul ahwal la am ci laya ne ko suñu mutaka waxe lola moko nangu bam ko yalla waxe ne ko garantir nako nak bobu bam koy bam may signé amutone garantie ci à 100% moy da deulante ci yalla lolu rek ba yalla mbirum du tik otak du loy ñaan legi rek mu soti legi nang koy xame moy sidina yusufa ñaan ngay ayyuba do ñaan ak yaquba ak ay mbokam yep juroom fu kat wala ñeen fu kat yu tegal da naka ci la yalla do nang te ñaan señ ji dem lim digalante ak boromam ci makki bari ci khalwatum ba bim joge da rokh dos ñewat touba joge fi dem sañ ci makki bari jolof nek fa ab dir def khalwatum boba mu defoon yalla doora am nak garantie ba moy xamit mun yaqimu ni dara tere ko doora wax ne yalla moko wax insha la taqsadara wala yunus alayhi salam moy la taqsadara moy bul ragal nga da nga faatu ak daral fu moy faatu waye buñu japp ne moy kenn du ko meuna tek lor nak ci bir tukki bu buñu ge jangate lepp ay lori ci tela ay lori ci tela ci lor yoy do lon egg ci jëmam ji te am na ñu wax fi ci ndiarem ne len di ngeen di yegge lor yi ci seen yarami bop yi man ni non lay koy yegge lu tol non kon lor yi mom do lu ko yegge waye ad darar fofu moy faatu rek inshallah taxa darar moy yalla fegal na la faatu gim nga xamantene mom la do gut ci daru ko dox mi fanete moy xadidam gog di hasbunallahu wa ni'mal wakeel fam ta jaar yep bo demé ci wasiyatu seigne daanu sanxé seigne daanu kenn la ci magi jollof seigne daanu sanxé kenn la ci magi jollof yi nga xamantene nekkon nañu seigne bi te mbacke bari li seigne bi waje tukki bi ci ñent fan ci wéru safar ba japp na ci la wara genn ba wacc waccaye mu reuy wo nga xamne wajjon na neekon ci keer gi ñepp yegol nañ ne señ bi day wajjir tukki ñepp yegol nañ biñ ko yegge da naka keer señ tuba amu ko nu dal ñepp dañ dal keer keer yi amu noppul kenn ku nekk da ngay nekk ci dara ñi di sakket ñi di jang ñi di bind ñi di dem tol ñi di def ak waya fofu amul kenn di tok ay loxey ci ak ñak def dara lolu mom legui la xew moy tok ay loxey ci mom teewuton ci señ tuba ak ñim doon yar ak ñim doon defal baaw da ngay nekk ci dara señ daanu ci netali bobu señ bi dafa wo bimu setlo ginaaw bu mu waje ci ñent fan ci wéru safar da setna kër gi dafa nal day melne murri sawaratu ñiñ saware won ci yëngu yi mu wo ko di waxtaan ak mom ne ko wa ma deenu du waral te karal gi féré yi te karal mu ne ko sa yoon wi nga wacc deggmal ko te kenn mënta xexé ba nga sipi say bagage mo leen tital ba ñoom ñepp kenn ñëwew tudde def dara kenn mënu tudde def dara ci la ko joxe wasiyam bobu mu ko bind lon may wasiyatu señ daanu sank yakarna indi nañ ko ci majmaa biñ def wasaya señ tubay señ bi nak ci la ko xamalé ne ko dem ji mom dama ka jaayante wax ko netali ko nim jaaré yépp ba def ko nak dama amagul ndigal motax demaguma waye kenn mën ci wax suma digal dañ dem waye damay dem te damay delu ci te buma delu ci lepp bax ndax limay wut yeen la koy wutal non la ko don ko señ waxe limay wut yeen la koy wutal moy njabootu yoonu ta alayhi salaam señ bu ne yeen mam bu murid yi fete moy njabootu yoonu ta alayhi salaam moy yeeni señ Touba na jo gis señ Touba di ko wax murid yi dong momu njabootu señ yoonu ta alayhi salaam mo koy wax nang koy xame moy bañ ko laaje ñan moy ay murid lam do do ci juju fukki fukki laaje juroom ñett ya moy wone ne naaw señ Touba gu nekk ñepp la juroom ñepp la mom kilifa juroom ñepp la jappé bopam té nak jekk non la doon doxé bu fukki fa nak juroom ñett yi ñëwé nak señ may ci la waaj waaj ay mu reey wo xalwato bam def bam ci genné señ fallu netal nako néna bam jugé ci jakké ci duggal ci kër gi bagage bi yobale yépp ci garab gané ko ci buntu ba ak guuy wala garab gune té yakana guuy la cala taxaw ci kër ga dal nako bagage yépp tek ci bop fekkina mu yondi won mam cerno ngir mu dem ndax dama dégg lu bari ngir baña ga guddal waye ay rasail ak ay murasalat yu bari mo dox digënté mak tubab bi yo xamné ñi doon def ay rambaaj ak yoyu ñoo dox digënté mak mom lolo tax bi ñoon dem am cerno ngir mu dem wéddi jël tubab bi di wax ak rambaaj ak yu mel non bam ko yobbo xamna ne tubab bi jom nak nañ ñoom itam sen pexé nak bamuy yebal mam cerno ndar ci wasiyatu señ daanu bi yaakaarna am na ci wala cene lam ko wax ndax sama ko netali baye señ tank moko netali té mom ku jégué won mam daanu la né bamuy wax mam cerno mu dem ndar dako wax dako bo teppé di ñibbi guddi la jot waye da nga xol video sangam nga taxaw jakar lo qibla xol video sangam bam tim la nga jawal barab sangam boko defé da nga ñibbi ci mbacké bari ndax bam cerno bam juggé ndar bamuy ñibbi ci dafa gëlem dafa reer na xamatul yool wi mu gis ak apple xol ba melna ku koy reeral diko tank waye bam jëfëndiko la ko señ Touba wax ci bidiw yek asman ci ci la ñibbi ci mam cerno bamuy ex rek da fekk señ bi wañ na barab ko mom kon tontul cerno lam jëlé ndar saxu señ bi wacc lim doon def ndax bo fekkona mu juk ba fi itam fekk na tuwa wi ñom dañu bëggona yéxal dikku mam cerno ba mëna exi jël señ bi ndax bo fekk na ñoom itam ñu wacc ba jël seenum armée jox leen lañ leen wara jox ci kuy xexé ak kuy xaré yi ak yépp ngir bëgg bu ñëwé buñ ko waxé nañ dem mu bañ ñu jëflanté ak mom lañ jëflanté képp ko xamantene japp nañ ko fétéru lu la ci seenu atté motax armée lañ jabal lolo waral señ bi bi mam ternu exi mam ternu bi mi exi da fekk señ bi wacc ba neena bagage ci ñëw motax lako mam ternu di wax da naka diglu ndako wax ne ko rek waaw xamna lepp dan nako denk na la njabot ci da denk yalla njabot gi denk ko mam cerno digal ko fa audit ne ko bu nawet bi wacce ndax lolou la 10 août 1895 mo fekk ñu nek ci digg nawet mu ne ko bu nawet bi wacce ngeen am yaatu manate tok fi ci jollof ngeen fi tok def li yegg li na ngeen ma yaral njabot gi jangal len alquran tegg len taw yoon te yalla kesse ne seen yitte bu ngeen def nangam bu len def nangam denk len la wor len mo wor denk ci kilifa koy bayyi ak njabotam gannaaw té am luñu jappalé ñoña dañ leen fexel mu diggalé lam leen dégg loolu tax man cerno señ bi xamna ko ndax juñjol nako ne ko bu ngeen fi amé jaab na ngeen ci top su ngeen fi amutu jaab nak su nawet bi waccé na ngeen jëllu mbacké ci seen biiri bok ndax nit bu nekké ci biiri bokam dana jafé fexel dana jafé fexel loolu tax man cerno bi nawet bi waccé ñu dajalé saxé yu mel nonu tuba bi da ñew taal ci kër gi waye bam koy taal fekk na man cerno waaj na ba jël njaboot gi ñu bari mu war tek leen ci ay pass bo leen ko nit ñu jëwul ci mbacké bi ex ba wëllu mel ñom fekk na mam cerno genn buntu kër gi mom taxaw fekk tuba bi ex ngir taal kër gi da taal kër ga taal sax yeñ amone ci ñawor gi nawet bob tuba bi da taal kër gi taalale sax yeñ mam koy taal mam cerno da bañu na dem and ak jëbok gi xamna dañ ngir bañu japp ne mom dafa daw fekk ñu cerno wa cerno du koy daw cerno ko am fit la mom mom ci jëm bobu sa yaakar na ni ko wara waxtane deug waxtane wuñ ko ndax cerno deug deug mom fit bi fim tollu mom rek mëna yëf ci jamono ni ko ko bakki li waxe nan seigne mor diar rek mënon na yëf ci jamono seigne mor diar rek mënna yëf ci jamono seigne taw mom dañ ci téwé egg té ko waxtané lool motax li xew lepp di xew bam déparé fofu nak ci dënk leen lam leen dëkk yalla garantie nako bakkan bi la war reppal daldi war fasam wowo and ak ñim andal jéewal lañ dajé bañ dalé jéewal bañ dajé jéewal gis ngeen la fa xew seigne mbagn jaay netal nako ne bañ excé seigne bi du tim way ñak nañ ndox mu ñu fexé ba am ndox nenañ day yéna fa yéme ba fa ñëme ba sax fiñ dool ni fam nekk té Allah bañ ko denc ab barap lañ ko def bo xamantene mbokk yaang koy tiaré nga xam ci lim dajé wara seigne touba rek ñom jëm bo ton né seigne touba nang ko ñaanal itam lam waxon seigne touba ñaanal nako am nako ndax guddu fan la ko waxon ak alal ñom ja dund na témé ak nangam man mo fa déwé kama fa fekk doomi fokala kanjo yema ba botol domam la nga xamantene dund na témé ak nangam am alal ju bari ju alali fal ay naga ki nangam nangam yoy am nako ba doyal seigne bi fofu im nañ fa ndox mo xamantene mom la jappé té ka lañ ko jox xamuñ jéxéti tukki ci mom moy ñepp japp nañ am malaka mu leen indi ndox la wala jinné won ndax malaka jinné dañuy bokk nuñu doxé ci walu gog té seigne touba néwon na jinné yi nga xamantene ño nek ño jamonante ak man tay ay julit ñom ñep ci man lañu jéppul kon man na jëflante ak malaka man na jëflante ak jinné wa min jinni asri duna man lam yuslimu bi ta'alla alladheena aslamu min jinni asri duna man lam yuslimu kon na Sulayman amé won ay jinné yu mi ligélo señ man nako amé non ndax ñom ay talibem lañ bam fa juggé xam ngeen fam jaar kokki jaar Louga dem dar ci 5 septembre ñu atté ko seen atté bu juunu bobu tuumal ko lañ ko tuumal atté ba lañ ci bind moy ci li mi wuté dañ nako yow da ngay def trouble à l'ordre public yaaka na momo bu ci walu justice sénégalais yi xam nañ ko trouble à l'ordre public da rek seen doli kuñ bëgg takal ben étiquette wala ñu bëgg la top ci yoon rek dañ nan da ngay def trouble à l'ordre public ndax day melni définition trouble à l'ordre public deug leeru lool mom lañ ko wax ne ko yow da ngay salfañu penki mi dal bo fi nekké dara du dal da ñak dal gi ñom ñing ko tek ci ñak mëna contrôler bind ndax li seigne touba di wote ak ni muy defar suna pecc ñom touba bi dootuma doot leen mëna jariyo loolu lañ moko jëfoo mo leen gëna jotale bañ ko atté nak ci fukki fan yaak yoy la xewon ar lepp xew ci tukki bi ci ay nat ci lañ ko boole gayne ga yu mel non yépp wa yalla diko mussal ndax garantie nako bakkan bi gannaaw bi ci la defé xarba xam gu reey gogou ci wax la mo xon seigne daanu tanxé ci ay saddu ba denk ko denk kanam bop da ko firné la ci mbind waxat ko nit ko xamantene ñepp xam nañ ko gannaaw moy modou ndjay mabé ba mi té assuru modou ndjay mabé wo magi nar yépp ne len señ bi da def dama dañu bëggoon ñu dem tinu ko ñaanal ko jek bañ démé bana fi bam ñëwé señ bi lam len wax modou ndjay mabé la wolu ci ntax won ko assuru ne ko ya may téré damay liggéey léma def ci jéri té fi may jël ci do faatu dana la fekkandar li lay hayat lolu moy la nga xamantene mom la li lay ayatu wal moy ay kitab fa la ko ñewat na ba mu jaay ma be gis ko waxon na ci mi soxna fat ita jom na ko dana del sunna ma lay denc mu nako dama la bëgg denc ma la bëgg mu nako dama denc motax bi mam ciarno jaxle ñu bari nang ko señ tuba fatuna ba ci salatu yoy mu nekkon moy salatu mujjiyat yim don jangalo kamil ak yoy bam am ci jaxle lol sorbani ci jom moko wax ne ko sa mag ju bax ja fatu ndax bu fatu won dina ko yegg ndax mo du fatu ci fikki bi dana ñibbi ndax moma waxon ne ma momay denc te lu ma wax dana ko def señ tuba motax ma xamne fatu lol la dalé mam ciarno señ bi tam ci biir fikki bi ay rataay yu bari yo xamne buñ ko wax ci ma dana ci jang yu bari yo xamne dana defal njabot te lañ ko jëlé ginaaw atté bobu yobbu ko dakaru dakaru gis ñeen la ba xew ci ay nattu momi tam tukki buñ ko waxtane nattu yi mi ngi aaj ci dara jey señ tuba ji lañu natt lañu tambal al anbiyaaw lol moy fil conduite waxtane al anbiyaaw summa al amsal fal amsal moy nattu buñ fekkat bam fekk ndar ñu neeg ba nek nar ku fa duggu ca gouvernance da nga xamne fi neeg bi ci duggalon wax na jalla ko jambar da defaram nañ ko legi nangam neeg ba nek dakaru ba legi ni libéré wu ñepp difa mëna duggu ngir melokan mu mel wo xamantene japp nañ ne du fa ñu bari di duggu duñu atal na mborona mel jamono yoy te señ tuba mo waxal bopam ne suma patliko fanan dama fanan dakaru ci neeg boba damay daldi bëgg fital ak jihad ila dakartu dalikal mabita وذلك الامير والثبوت ولا والتثبيت صار الى الجهاد بالارماح نفسي ولكن ذب عن الماحي يوتيوب رك مامي ديفال ليما دالال نان ما احمدو دالال عبدالله سفاغو خامن لي لا يالا دي دنج سي جوت واي بو ساليتي دار دو باخ لولا تالا جار موني موني برافات غو بري غو نان موم لا موني جيسغا سخنا جار فك نكو فا كون خام غري سخنا صفاتول ت 1633 مانا فيغنات en dakar ci 1895 wax deug yalla koga nitu yalla la ko xamne neena soxna ci feñ nga fa neena kero gis na sunu mam jaara mu ni ko ñaax te diko dolay jaara neena kero gis na rasulullah mu dey ko lol deetu ko xam billah ah jang na fa saaru baqara ak imran jibril lu tijji neek balil qur'an ak neek bo xamantene danaka lañ fa def ci ay rabba ci gobar ke lañ ko tej neek bu doy war waye bam fa fanane jenn guddi ke lañ ko fa jele te bamuy dem dakaru ñepp xam nañ al khamis la ni wor koor go koram gog muy wor neena biñuy wacc magi wadjal sama ndogu waye fa la ma ndawal tuba bi jele fa yobbu ba ci neeg bo xamantene duñ fa duggal kuñ bëgg ci mom jamm non la ko suñu taabire ci jilaw shakuna atu kuñ bëgg ci mom jamm duñ ko duggal ci neeg boba te fekk na muy wadjal tok koram gog mu woron ci bisum alkhamis boba jenaaw ba lañ ko fa jele yobbu ko ci bato bi mu dugg ci nak ngir dem bamuy dem ñinga xamantene ñoko ñom la andalon ñep ñak bam yegge luga ci la wor yi tambali na xam nga woko lu ko yobbu ndar dafa bayyi ñam andalon ndax dañ leena wor duggal leen ci benen woko bo xamne dañoo lok ci woko wa yobbu ko mu ndox ñom ñu bayyi leen bamu nekké Dakar tu mi ñam mu defon ay man man bi di ko jema gungé itam danaka gungé manam yobbu tepp galgal mo ubul lamb ñom lañ man moy di ci ba ca tefes ga waye ba señ bi duggé ci gal lo ca da ko yobbu ci gal ko magga ci lañ ñom fe xam ci mom dal bañ ko yobbo ci bir gal gi gis nga la fa taw ci lañ ko bolé nak wi ñuy wax ci bir gal gogu la xewé ci li gëna wër waye nak wa gisoo rek neena ka an laha ajnahatan ba jibril deflante mom lam deflante mom nak wa da naw ci la mucce ci lola julli geejam yi jël ko julli wa wafi bahi sallallahu alaihi wasallam la señ mu lay bu so wax ci yaxal ko ci señ tuba ko netali señ mu xarifa ñang di doomi señ ma tamba fati mom señ modu mom señ mu sobe mom itam señ bi netali nako tukki bi yep nim deme ci netali wal na ko dukki geej lolay delu way lu yu wer ci na tukki geej amna te julli kaftan la ci señ bi julli nak baye nañ ko mu julli tuswar ci ci gal gi waye fexey ñon def ñi andalon mo ñom def suñu fexey zahir ni rek tuba bi fexey ñon def fexey batin la ca bok ndax dañu and ak ay nit wala ay labbe yo xamantene dañuy xam la ci gannaaw li nek li ñu gis ni ci tay ñoo leen wax na leen ci bu ngeen ci prophète ya la bok ñom bu ñu waxe mo prophète nak du ku yalla yoni rek waye la prophétie moy nitu yalla bo xamantene da am lu yalla deugal ci mom moy ku yalla protéger rek am lu koy am na liaison lu ko takal connectivité bu dox digënté ak boromam dañ leen bu ngeen bëggee mu ci lool loolu dañ ci digënté ak boromam nak dañ leen saxa ba ma yalla wala mu fat wax loolu mo nekkon objectif ngir ñu am fexé ñu ci mom waye loolu yalla dogal ko señ bi fofu nak wax na ko lu bëré ba lo xamne ci bittu buñ ko jangal dara ci am solo moy ci la am ku ñew ci mom conseiller ko mu bind ngir am na benen ko xamantene ab gouverneur la ko xamne bu ko bindé man na am mu annulé yobbu fiñ ko waray waji yobbu bam jël khalimam bakoy wadi bin waye bam yekete khalimam yalla da ko jajj ne ko ndax da ngay jambat keneen ku dul man ta borom bobu la min yadi li mukhni karimin nafi'an samadin la li darahima tati min sulaytini katak fi bahi anni la amud yadi ila an nasara abidil ma'i wa tin la di bayyi la di bind xat lam na ron bi ta xat kay joy mu jelon lam tambali won da ko xoti la di tay far way aw xatire ko xamne ñi ko tege wo fawi do am ya ila allah inna allah basirun bil ibadi mu nek xadire buñ xam ko xamantene tasarun lo ñu bari gis nañ natu nangu ala lam ci dul dul dekk ci amna ci biir tukki bi gis ngeen lañ bo mu yoro diko def ci ay jereem ak diko def ci ay jereem buy wajal jakarlo boromam seigne touba ko fonkon boromam la buy jakarlo mu day laal gëtt ñap lu bes sol mbub mu yes bu ko jamono ci permettre jor jakarlo boromam ci biir tukki bi bidel su ndaw su mu yoron di ci xeynal ay jereem ak jereem touba bi dañ ko nangu sanni ko ci biir geej lolu ci nasum nangu ta alal ci la bokk fokkar ci ko ci doole rek tek ko ci malaf doole rek ndax nangu loy jëfëndiko bokk tax ci li ñu téré ci kasso yu moderne yi da naka ñu xam ko lolu ba tay ci ak jaay doole ak fokatal go xamne dañ ko do fokatal waye gisoo la ko ci yalla fayé fay bu téw la ko fay ndax bam waccé ko na ci ci bitu bi day melni ñako doon téyar ñep ku ko téyar rek dañ ko jox ak bitelu sikki wala mis bo xamantene mom la fayé ko lola motax muy wax ci xadila gogo nan yalla fatelo nama mbolem nak yi nga xamne tegal nañ mako te bobu ma fekk na ma nga kuna kiri wala ma nga ca kodiwa gannaaw bi nak xam ngeen ci la egg gabon ci yoon wi la xamé ne gabon lañ ko yob biladin nayi rek ngoy woy biladin nayi ci rew yu sori rew yo xamne ne bokku ta dara fiñ la jëlé ku juddo bawal magge digënté saluma kadior dundum jep digeunte bawal ak jolof ak tadior nga jele ko yop ko ci rew yo xamantene ni climat bi mel ak jawuji wote na lol ak ni fi ni xame fi ni mel motax lam wax deug tek biiru fasal katiru lolou moy deug khusur ya khallat wal ahlu an yatafarraqat bi madhi alladhi anhum li yuqafir fasnañ sama keur tasare sama njabot lan lon ko waral moy jaayante ko ma jaayante na liggeel yoni taba sallallahu alaihi wasallam na waytu ihya al furud was sunan fi dar ji touba wa fi dar ji nan sama yene ju sel la ci liggeel yoni bi ak sammu diine farata sunna moy diine lola rek momu jotale touba bi ba njub ba ila biladin na'iya waye lam ci jele jaron nako sekk jaron nako wana la fi fawqa sam'i sariya lam ci jele jaron na ta fañ jabotam ta sar len gis nga bañ reew bobu gabon danaka fa gëna metti gabon lañ ci yob ndax liber bi lañ wax yagu ma yomba lañ ci yob fa la gëna yag lag lamb rek ma yomba fañ ko yobbon jamono ji ña fay dem ñong tepp lat mais dañ ko xam ndax dem na fa yak na ay yoon ña fay bëgg dem situation yañ fay tek xam nañ ci ñu fa yobbon mom bëgguñ mu mucc bëgguñ mu dund motax sa yo dege muy wax señ bi fumu rankel gi lay wax fumu rankel deug deug du tukki ak fumu rankel leg leg mu tudde ko safar illa yaqala fi safar khilli wa habibi zafar lol ci ndax ci xewali la bok waye gurbati moy dege señ bi di wax ñama fumu rankel te kenn ku ne xam na ne fumu rankel nit ko ordinaire bokku de fumu rankel ab yonent bokku de fumu rankel nit fi yalla ko am dara je ci señ tuba te fumu rankel nako tudde mom señ tuba nan te tu maranke waxtu du maranke wa sama nekke ca sama tu maranke ga nangam ak nangam xawna ci nga dama ñaan yalla dana ko da maqtirabi inda turabi ca sama suuf sa bu fa deme yow suñu borom man lay ñaan yalla nga fa saxal ca sama suuf sa manay jaamu dila jege jegalu bilal tirabi te buma tegat musku tu maranke gu tolo gi nga ma tek kuma tegat bilal tirabi wala anai tu maranke gu andak ay ciona bu doon tu morankel kesse go xamantene ñi la ko tek dañ la tek fi rek deul tu morankel baye la ci tabo doy na sekk ak tu morankel takale la sen nga bot say soppe say bok saw nit moy saw xet ñi nga deggantel ay awlak ku tukki nek ci barab go xamantene deggante wok ñok li ñu wax lu mu gatt gatt ak privilege yo meuna yor bo yoré xaliss ak bokko yor ak tu morankel dana la dal ngir ñak goy meuna wax ak ñi nga nekkal ci awlak señ tuba fiñ ko yobbon deggante wut ak ñom la ñu nak do ci tumante la bok way tumante gogou do mu doyule wala anaa'i té ana sëñ bi da koy jëfëndiko lu bari ci bir fikki bi moy choona choona choona ma mbirum yaram la jassat intirab mum man na nek tumrankel go xamné c'est psychologique ay tumrankel psychologiquement yobul la ci milieu bo xamné da mo fa nangam nangam yoy man na la yaqal ci tamkal waye choona mum moy lo xamantene saw yaram moko yëf ci bir fikki ba bokk na ci choona yiñ ko tek moy duggal ko fo xamantene ay god dafa nek ay god ci bir archive bo demé da fa fekk lu woné tuba bi bokk na ci li tax ñu tan gamum yobbu ko fa moy li ñu wax malaria dafa amul malaria lu tuba bi éradiquer gënaaw bi la nga xamni daana ray tan soldar su bari ci daan indi ko yobbu ak yoy way gënaaw bi jëlé na jox way ñu bari ci ñi yobbu gamum la leen faat du dañ leen tiré ay balé ci tal di faat waye fièvre bobu mo leen dal té loolu ay saaru anophili moy benn yo bo xamantene saaru yo la bu lay mat bo xamne bu la maté fièvre bobu la lay bayé loolu hémorragie interne la lay jox moy ci sa bir yaram bi moy am ay nacc nacc yo xamne du genn nonu ngay def ba sédd guuy faat ñafa tuba faat ala glen ñu bari loolu mo lay faat ñu bari ci soldat tuba bi sax lañ faat motax ñu fulan yebal len dan jox ay vaccination len dan vacciné do len fa yob borom len jox garab yo xamantene ay anti inflammatoire la yu mel non yu tax yu mucc fofu la ñogon suñu serigne bi te lor ci ciona yi la bok ciona taw moy taw ci kaw am ay jereem nit ñeen tax bo nga xamantene am asmbar la am fo xamantene ay jereem la fa tek gir bañ mu toy mom ci bopam mu genn ñi xeyfa téré yi safar ci tawte lolu nap kayu nap bu mel non nap ngay jaamu yalla nit ñi di la rétal lolu psychologiquement dalay démotiver té lolu tuba bi dañ ko dande di ko wone ko li ngay def xewu fi wut ay nit de ngeen julli gogu mu fa julli woon nga xamne ñana bu seggé ñaari ñege mar ay jigen su seggé ñu rétal su su joté ñu xataay ci ko ñaawal bantam yoyu mu tampon nga xamne mo waral jumaa ji nam ko waxe ci rabbana afrina min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyyan waj'alna min ladunka nasira bam sampe bantam yoyal te ci doon xulok mom lilay wonne tek nañ ko am soubaranke neena ke xulok ke sañ bi sama banti degna ko muy wax lay wax ay bati wolof te degna fi ab bir deggu ba sax kuy wax wolof lolou am soubaranke tayew waye sank nañ sank gën ko sanké ci bir yobbu ko ci digg ab il bo xamne ci fa bayyi ngir japp ne ja Allah yi lek lañ ko lek waye bam ba ande tambalo bi gis ngeen nam def ak mom da na ko yegal ma bon la te bul xol ak na wax la mo xanté mom damay baña taxaw ci xëkkat bi ci yalla waye la mo xanté mom ci bir koka gis ngeen ko ba nam indé tambalo bi fofu mu ko indi ba tambalo bi mujjuna momi ñibi ci andam mom mu ko xéer lo ay cédé yel li sey morom ko lo gis ñibi ci wana bam koy lajat yam ko lam ko don laj waye duudu mom bay ma nga xamanté mo nekkon ya lam nekkon mom itam gis ngeen fa mujju mbolam tuba bi ko don sonal gis ngeen fa mujju waye bo demé ci nahjul qawim ci sirati shaykh al qadim bi fe señ bi toge juroom ñaari at yu tegal moy samane tahajjud la qalil juroom ñaari at yu tegal juroom ñetti wër wala lu ni tollu bami ñibbi ci ne re indi wuñ ma rek ma ñibbi ci waye dañu jéxal ay pexé ci man motax ay señ modou foba lima rudduhu karhan lool la intitulé buntu bami wax ci ñibbi ci señ tabaaji lutax ñu indi wat ko te señuñ ko bañ lima rudduhu karhan laaj bu mata sampu la té ay awami yu bari taxna ñu delu ci ko ndax dañu dem ba señ bi nek xalbu tang jir ci sen loxo tané ko rek lañ mëna def da xamu ñu ñu def motax néna yalla mujju na sak ci biir soldat ci ño xamne ñoma yénal sama gaal yi nga xamne mom la yor ñu indi ko mu ñibbi ci ñibbi sem tukem bu reey bob ci biir tukki bi ñibbi ci ci lepp waxe kon señ may té la jéré jéré ñep bu doon tonu dem mom gi wolof nasaraan té kon billahi ñep dem miraal té la libéré ñep té la lepp waxe itam ci dootu bon ba faw ndax lepp day gëna yok lepp day gëna baax ba fi suñu tuba nim tamé wol alquran bim démé ci tukki bi ba ñew ñim fi bayyi won lan doon liggéel fofu yalla taxna yalla téewul ko fi gënaawam yalla yebul kenn wala regalul kenn ba koy jëw gënaawam motax ba ko yobbo ci tukki bi moko téewul fi ba ñi nga xamni ñom la bayyi won fi dégg leen yalla yalla sammal ko ñi nam ko sammalé jëmmam ba delu ñim fi bayyi won ñuy dal alquran da leen fekk ñu bindal ko ay kamil alquran bolo mi gëna yok ñu jang xam xam ñin fi bayyi gëna ba fi ñu tollu ñoo gëna jekk alquran ñu dul ñom ñoko gëna mëna tam ñu dul ñom ci diko mokal diko bind ak diko def ci walu jëpp ci bëgg alquran ak man ko tam motax ci lepp ci tukki bi la xewé bu dem ton dara du ko jatt motax ci tukki bi la lañ ci jang muñ bi rafet motax bam ñu bissé yegg na né war na sant borom mo wote magal hawaltu shukrallahi fi turabi ba'da jamil sabri fi istirabi aw war na nak yegg na né war na sant yalla war na jéma nak sant bu tolo juma yalla defal ci tran ndax ñak sant moy wéddi ñek rek té señ ci wa du koy wéddi ñek di gën dem ak borom li fa yalla defal né war na sant kon muñ bu rafet ba'da jamil sabri muñ bu rafet la muñ natt bi motax musta onku musta wud dimbal li lay wone musta wud dimbal moy sa yo gisee muy wax ci bir tukki bi lu mu deflat ak tubab bi da koy ifrat moy bu koy lak lak bo xamantene mom do nga moy wax matiriya lay wax matiriya wala matiri buy wax lo xamne lu metti la mom la dal qusuri mom la bopam la koy momale waye bu fay ji ñewé ñepp la koy bolé ñepp la koy bolé sama tuti bi na nga def delu gi muy taxé sama nit saadatana wal takfina yawma jamil khalqina rana ci mo def liggéey waye ndaxante fi ndaxante fi yami wax ci mafatihu jinan inna allaha maana nan ilayya qada fi safar khilli wa hubbi bi zafar zafar gogo moy lako yalla fay zafar go xamne mustaghniyan anin nafar suñ do falewul mbolo mu bari wala mu ñak bari wete wetele ko la yam ndax yalla da ko fayé mbolo mu bëdd du gis ay jinn ci lañ bokku am mbolo mu nit du gis bi jundihi fi khalat yi lolay bari yalla da ko defal mbolo mo xamne tane bëdd du tege ci ñom motax mbolo mu rek yi ni ñi mëna gis ci biir liñu gisut te and ak señ do mo ko fuf lolou la ko yalla da ko fayé ci fi safar ci tukki ba da ca bok motax muñ gu rafet la fa am lolou ci tukki bi lañ ko wara jammal kon kenn ku nek warna baye xel ne budé talibé señ touba ba señ touba di so roy way war nga am jom war nga ko am ba ru sa jambat lo meuna defal sa bop war ko ru sa jambat señ touba lam wax xanté ak boromam né na ko lima momul muy safakan bi teel bok waye li jom ak fit di def ma koy defal sama bop té non lu ko defé ba yalla fay ko ci ni ko ci fay kon muy talibé señ touba da ko war def ci meun ko jangat ci tukki bi al himmatul aliya moy lim doon wote li ta jitu wala fi dañu wax lu way ju wuyo da ko wara nir señ touba lim doon wuyo da ko doon nuru ko da ko doon himmatul aliya ci mom la fekk bax moy boko melale himmatul aliya ci bopam dana yegne mom jox ko ko lu momul ndax yitte ju kawé ji foko naté ci biir tukki bi man nañ ci taxaw def ci ay jaggar yo xamanteni yépp yitte ju kawé lay tékki ci biir tukki bi bokku na ci liñ ci mëna jaggaté ci tukki bi itam suñ may kon ma jaar ci rek yalla moy wër gum wër ci borom moy tawakkul ci biir gal gi wax na né ci la ko tambalé bam yégué né wax nañ ko né waxal nangam mu tambalé wax ba yalla jajj ko lam xëssité goga lam ko tejé ci tarjuman ju mujju ja boy ndiwe ci téré jizaw sakurina atuf bi nga xamantene seigne murtala bou sou alay imam ak seigne mamour am dañu ko taxit bu ngeen deme in nañ ko ci xejde ga ci mujjeental ga da ta wax ne yow yalla rusna wala jombuna di waxante keneen sama jitté ko dul yow lolu wax nako ci biir xejde ga kon wakir lu guma tekk ci biir tukki bi lako jangale ni ma tekk bo xamne man nañ ci taxaw taw guma tekk bo xamne tay nek man nañ ci taxaw waye amé na ci tukki bi bo xamne da jangale na yalla ko am la te li ñu wax deug la moy inna allah la yukhliful mi'ada ci tukki seun tawa bi dikoy firndel ndax lam jaayante won ak boromam bang koy liggey fowu ca waye ba ko yalla difay itam nok moy fay gu leer gi ko yalla fay gu werewer go xamantene ko sel ma ka sax gisso sey beut yam koy yeg ci sa yap yaram yeg gene yalla mom bayna seun tawa lam ko don liggeel xawma lan la xawma ban daraja la am ci mom waye fay gi mom tutu tolon ak liggey ba te wax na ko fep wara be djuma kanax kan day wax ne yalla fayna wala ma djolam ma digol naw yalla fayna fay gu reey goga itam man nañu jangate ci tukki bi ne ku deugal digeunte mak boromam yalla lam la dig dana ko def kon li fi am solo rek moy muñ te weru ci yalla te rafetal tak muñ te xamne yalla lim dige du ci juk inna allaha la yukhliful mi'ada e lolou luñ mana am ci biir tukki bi la xamna ma ngi guddal lu bari la lo xamantene li ci bind xeyna man am jeexul waye man nañu yemale fofu kaddu yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجعل

Tengah dengar video orang tulis wanita.

0: mbok ki Senegal rawati na mbok ki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittew lepp lu jëm ci xéetu ndianaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndianaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofé ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h/24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plaayé 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen beug ay coiffeuse beug lu len bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci plaayé 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaayé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalife général de mourid mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: képp kuy talibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbake yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk 200 yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu aduna kon ay ca murit liggéey bangook bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñi faye facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfe borom Touba
2: liggéey bi bum laal suuf lañ ko yëkkati bu loolu ñu yëkkati bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لأرض أمي لقيدي أقابك
3: Agnes 1300 bu expression bi da ngay connecté wu ci bu leer 7 giga connection valable une semaine ci 1300 francs kasse waye lu dakhli ci suma ko de nak activer ko ci 111 15 wala ci wé su ko defé ñepp connecté wu man dé kenn duma ci jitt mala wax li retrouve toutes nos offres sur le 111 15 l'application osier ou via wé expresso moy Sénégal
4: mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu rajo sunu rajo sunu rajo.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واسنا خديمه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي جولي بوكي طالبين نوغي لن دي نيو تي لن زياره لن بوكيل سي ويرو تاد وير نك دي سفر وخير اس ديك ات بيس بو ماغ بي نو جيم دي ماغال دي دي سي جيتال كليفه بنچ مي ni serigne cheikh ahmadou mbake shoaib ak mbollem ay rakam ak jabotou cheikh shoaib gep waye diko tek ci loxol daayira bi di qurratul ayn serigne abou mom serigne mouda habib ak serigne jidi mom serigne sallou mom serigne shoaib ak serigne abdou samad fillah ak mbollem mbokk yi ko andal ñep di ndokkel bu baax ak nuyu mbokk yu baax yi di wa ka serigne cheikh fatakou diop ne ko serigne bay cham waxe nga xamne ñom lañu dara jaale bis bi nga xam ne mooy tëjteel safariyaat yi ñuy amal fii ci pencum Serigne Chouaibou di jotaay bu am solo nak di jotaay bo xamne amna natiije bu baax amna resultat ndax mbolem mat ni andon ak serigne bi ñu ci bare rek gannaaw buñu leen xamlé ci keuyit keuyit yépp dañ ko dajalé def ko ci téré ci diko jaar jaar yi magi mouride nga xamne ñaara xaj jëm na ci danaka ñepp ci mag ñaga ci ñi ngi wajal banen xaj nga xamne dimbali nañu bare bare ci gëstu kat yi lolu liggey la bo xamne ñoom ñi taxawal nañ ko no ngi ñun ñepp na and ko ñoom nak ndax ci njaboot gi lañu bok di dolle tebb ak ziar ak ñaaral kilifa bu baax ji ni ci rawdatu bu tedd bi di cheikh shoaib ngeureumul yalla di gëndi sotti ci kawam mo xaritam mbolere mu baax yi nekkal fi di serigne habib seigne baycham ni ngi ko waxe dañu waxtane ala abdul khadim hakiman lolu moy mawdu bi moy tandi seigne touba ni mo nekk hakim seigne bi mbolem ay waxam ak jifam hikma da leppum rek ci hikma la ko tek manam hikma rek ci luga rek ci luga dañu wax na moy ma qalla wa dalla min al kalam lo xamne day gatt wax ju teunku lay doon ta bari luñ ca mëna jëlé bari luñ ca mëna jëlé wax ju teunku ta bari luñ ca mëna jëlé hikma ci istilah nak moy mbir mu ne nga gëstu ko ba xam la ca bir nga xamne boy def day mel da ngay jëno ko resultat ba kon ci teunku dal hikma moy xam li ngay def xam li la tax di def xam ni ngi koy def bu dé wax bi yit nonu xam li ngay wax xam li la tax di wax xam ni ngi koy waxe ci teunk buñ ko teunk lolu moy hikma seigne touba nak ñawon na hikma dana juddo ci li nga xam nga diko jëfé li nga jang ci diine ba xam ko diko jëfé lolu hikma dana ci juddo kon hikma xol bu leer bu laap munu ca ñak ak ni ngi ko waxé legi يوت الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد دوتي خيرا كثيرا كيبكو يالله دفع الحكمة بابو أمن تخيئك أمن التوفيق أكتخيئك عبد مكة الأخيرة وإبرو محمد خيرني وحنا ولا يدرك عظمة هذا الفضل إلا أصحاب العقول قنيل الحكمة بروم خلي نيوكو من عام كون خل مومن تاتا حكمة سنتوانك كي بروم خلي ويلا بوكو xelum zahir ni rek sunu worom dako defalon seigne bashir neena ci minan darra du ko rom mom seigne touba ludul bu dana am lum ci jere am lum ci gestu non la nekewon ci aduna darra du ko rom ludul bu rek dana am lum ci khalat gestu ci ba am lum ci meuna yobudo xam nga borom aljadd waxon na ne man lam yafithu surufu dhahri tajribatan fi ma yuhawilu fal yar'an ma al hamali manam ni xew ci aduna bo ci dut jere dara bo gisee jur goy for fari man nga and ak ñom ndax sorewu len kon aduna mbolam yi jaar bi jall da am lo ci war di xalaté am lo ci wara jere xal lo am solo la motax sayyidina ali karramallahu wajha waxon ci ay bayit yo xamne dang ci xamé dara jey xel ni mu toll xel lu am solo la taf ne la yalla di seddel diko seddel ay jam dara gënu ci am xel yiwi yalla joxe amut lu ci dendakum xel kon xel lu am solo la wa afdalu qasmillahi lil mar'i aqluhu fa laysa min al khayrati shay'un yuqaribu nana kep ko xamne yalla may nako xel mu mat kep ko yalla may ay jiko mat na lim beggun lepp am nako xel mu mat idha akmala ar rahman lil mar'i aqluhu faqad kamulat اخلاقه ومآربه سينا علينا نيت كو خامني امنا خل مرافت ياتو ترافت كوكو ام دونت والو علل ولا اسكن ولا درجه امو تشا لو باري خل ما دا نكو رافتان يزيد نول فتا في الناس صحه عقله وان كان محظورا عليه مكاسبه تكشن ويشين الفتا لجت جام نونو مو ام رافت xel mi diko rafatale donte manke na ye bu bokkon te yax ye gëna reuy askan ye gëna kawé ta amutum xel ñakum xel mo da koy ñaawal day neub rafatu askan wa يشين الفتى في الناس قلة عقله وإن كرمت أخلاقه ومنافقه كون خلو أم صلى الله ابن مبارك كان لكي نتو يالله يبرم هم خمي الله جرم ننكو لن مودن كي لنمد بعم منكو خل مري خل مري منكو بوكو يالله دفلت من خانا تجين يرفت منكو بوكو يالله دفلت من مبوك مباح ممي ديسون منكو بوكو أموت من خانا مدك نبي ñu ne ko bu fekkee amutum xel amut teggin yu rafet amul mbokk muy mu muy diisool mu naan ko defal li bàyyil te du noppi itam te du noppi mu ne kooku nag famawtu naa ajul manes ne ko yéen yu bàqee ko ndax dund mi amutul njariñ kon xel noonu la toll luqumaan luqumaanul xakim waxoon na ko doom jël ne ko na nga xam ne daytalub càng ak tedd ga fa mu yem adna ak alaxira mooy xosnul aql xel mu rafet jaam bi am xel mu rafet mën na koo muural ay ayibam kon rafet defaral ko lépp lu ñaawoon rafetal ko ko xel lu am solo la mën naa doon nag lu yàllay maye xel dana doon lu yàllay may nit ki boo delloo ci siira sayiduna abdullahi ibnu zubayr ci sahaaba yi la bokkoon ci gone yi radiallahu taala anhu moom gannaaw bu yonente bi jógee Makka ñëw Madina moo fa jëkk a juddu ci julli gi moo fa jëkk a juddu atum gàddaay ga la feeñ kon dañoo gàddaay weeru gàmm mu juddu weeru kor yi ba muy doon tuut tànk na toll ci atifo sayidina Omar ibn al-Khattab boobu mooy xalifa sayidina Omar ak tàngor waag daraja jaag mandu taga dëggu ga raglu ga ba mu leen jubee mu nekk ak ay morom ci kaw a yoon di fo mu jub leen ñoom ñëpp ñu daw ba mu des om abdullahi ni ibnu zubayr nee naa sayidina Omar ba mu ñëwee ba ci moom téye ko ne ko lu la tee daw na say morom nee na mu ne ko dama nekkut ci lu wóorut ba tax ma lay daw li ma nekk du lu wóorut yi ba ma séen la di daw tayit yoon wi xatut ba may topp ngir yaatal la kon lu may daw ñu ne xoolal tontu lu jot li nan lay mën a jóge ci xale boo xam ne weesoogul atifo kon am xel dana ñëw nekk lu yàllay may nit ki donte dana nekk lu ñuy fàggu sëñ Touba ci ñooñu la bokk suñu borom da koo defal da koo may am xel boo delloo ci minanul baqil qadim sëñ Bachirou muqaddisa def muqaddima boo xam ne lépp da koo jëme ci yaatug xelum sëñ Touba xelam mu yaatu nga xam ne ba muy jàng ca daara ga te ku jàng tuut tànk la du ànd ak kenn benn téere wala mbooloo nañ daa def teg téere bii sëñ bi jàng la Mamadou Tafé dama doon jàngale boobu waaye moo koy jëkk a dégg muy jëkk a wattu bind ba dégg ko ba day beroog ñam ko àndoon leen ko jàngalaat te moog ñoo ma ko ànd suñu borom defaloon na ko feel mu rëy moomu moo tax ci irwaa sëñ mat la nit nee na Mamour Anacele àggoon na ci di ko jàngal bind boo xam ne moom sëñ Touba àggagu ca téere bii mu yor bind ba àggagu ca wala téere boo xam ne jàngagu ko mu jukkil ko ca jàngal ko ca ngir lan ngir ña ca toll mu ñu agsee sëñ Touba jàngalaat leen ko kon jàngal koo xam ne moo la raw daaram sëñ Touba daana ko def ci ngir xelam mu rëy sëñ Bachir wax ci minan ne dégg naa ci sama mag sëñ Modou Moustapha ak ci sama bàyyi bu ndaw sëñ ma Samba ñu ne ma sëñ bi nee na leen jamono yi muy jàng mboolem nusuus yi yax yi da koo mokkaloon loolu ab sañeele ci mboolem yi sax ko xam-xam nee na yax yëpp da koo mokkal yoo xam ne sax ay wesar la woon xam nga way wax téere xam-xam yooyu ci wàllu tawxid ak ci fànn yu bokkut tawxid fiq tasawuf ay ñaan lu mu ne ibnu ata illa bu mel dalailul xayrat bu mel na xatib risala tawalifu sanusi yi yëpp nee na da koo mokkal sëñ Bachir ne nasu muxtasar Cheikh Khalid sax la wala saani moom xëy na tudd leen ko ne mokkaloon na ko waaye sëñ Bachir nee na daanaka waxtaane noo xam ne di ca juqi masala yu bokkut yoo xam ne ku ko mokkalut mënoo ko nee na àggoon na foofu ci mu xel ne buy wax nag yii moom alquran ak xadis taxu koy wax yooyu moom sëñ Touba moo doon seen i ndab yañuy sotti ko alquran ak xadis buy wax mokkal kay di ko yéen yee tax muy wax mu ne xelam moom it tax na daawul fàtte sëñ Touba ne daawul fàtte dara nee na mbir daana xel xabar bo xamne nun ñi da nañ ko fekke ta bobu ay ndaw lañ dañ ko fekke wala suñu morom fekke ko na waye ñun ñep da nañ dem ba fatte ko kenn ci ñun du fat du ca fatte ko dara waye ne señ tuba bu koy natali mom dara du ko ca bayyi bu de xibar bu am jariñ nak dara du ko ca bayyi lu ñu rek lu bari nonu la la meloon ci mana fatali ko téré bu mu mata jangé du ko fatte nana ci ndiarel ta bobu ci mujjir sun bashiru nana masna ma ñew ñu fat ko mu tok téré nabmu tafsir bu ibnu buna na ci sama digënté ak mom nana señ tuwa ne ma téré bi jamono yama koy jax ni tafara xam xam di way di bind téré yeñ bindoon te mu reuy gudd lool ba ñu bare bare yokkat ci jangalam yi feena gudd yépp da leena gattal feena waar gattal dem na xamna ne wa jamono dañu tayal motax mo ne lakinnama kutubuhum lis-tuli zahida fiha jull hadha al-jil sentere bindon guddu ga da tax ñu bare bare wan ko gannaaw kon ci hikma la jefandiko ba lim bind lepp mu gattal ko di waye tam ne xamokal kon tafara xam am sax diko defa dako defa hikma wote bi mu wote de yonu muritam dako tek ci hikma dafa wote lepp tek ko ci jamm ba réussir lim réussir tay mom señ tuwa wodi jadd bi sabil bila ilm aw alam dafa ñaan yalla mu yeesalal ci mom yoonu l'islam waye bu xaddam nonu yoon wo la tan bihdi ayali bila bukai kon lepp day andak jamm non la jëfëntek ay nonam ta bobu lolu xewutoon nya ko jitu won tuti ñom ñepp dañ doon jëfëntek nonu ci ay jaasi mu ñew mom tagge yoon wowa gis nga jihad mabo jaxudi fakke na ci lu bare bare bare ndax demon na salu waye ndiko señ bashir waxel nima ko waxe leg rek dara du ko rombu luddul bu dama ca khalat gestu ja jihad jo yi ñu da jihad ci jiasi mu ñew mom na xam lay jihad ak ragal yalla inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahid ndax jihad kat yamu jamonon tel amna ño xamne sore wut ak ñoom ci jamono xamna fa ñu jaaroon xamnañe lañu bëggoon amuñu ko ndax ñu ci ëpp dañ leena ray seen obligation yam fa kon bam xamé loolu mom la tak xek ma ci booteel wote jam ba gis nga li mu taxawal lepp mu taxaw xam ci la jihadu ak ragal yalla ba li taxawal lepp taxaw tay kon formu jihadam rek ci xek ma la ko tek hakam bobu rek yang ko gis ci qalu li yarkan dem bindon bam ko bagn ko beugé yobbu salat jor boba bo burba ganna ma mo ronta fet ñu bëkk fa yobbu ngir ne ko fam ko fété won nga fété ko fa ma ngay wax ci bir qalu li yarkan anna fa yubu ahwali liman ajazu an hali anfusihim ajiz al masakin nu ma jëlé sama bir diko wër ci ño xamné seen biri bop sax mënu ñu ko ligëndi fiñ ne ñiati at japp ñenti apa gannaaw limu wax ji buru bañ ko bëggono yobbu jaaxlena ne ko topon ñu bari won ko gannaaw ba mu delu ci señ tuba diko laaj xalaat ngir jaaxle mom bur bi ñiati at ñenti apa sori wu ko mom la jor mom di yiso señ tuba ne ko dama bëggoon gaday señ bashiru andi nako ci minanul bahil khadim gaday jëm dem ci rew yu soro ya ngir wuti fa katam dëg ci manam dal dajé tuba bi dal ci seen kaw señ bashir señ tuba nako lima xam dal moy ngor gu bes gi dugg ci rew mi muy tuba bi bayyi la nek seen aduna ndax katam la go xamne yalla dong ko meuna delo waye taxé doom adama mënu ci dara kon li am sol lima lay diggal moy ngay ñew nek ci lima ne wan gannaaw lepp boko defé da nga am lu gën li nga nek yu na nonu nana waye boba engagé na bu mu teddal tugu naaw la jor xam nga ne ko fima tollu depp ak fima ak depp yombuma waye nak lu bare bare ci aduna wayef na ci man lu diison ci aduna wayef na ci man kan na sa wax ji kon dal sakotuma ci yow ludul ak ñaan goma ñaan ak mbub mo xamne dana ko yubale xamna ne kon kanama mom faato rek mo fa nek ay bis rek sori wu ko lañ ca tek mu dajje ak tuba ba ca dakile ñu ray ko lo mel nonu la tomp won alburi señ tuba mam ko laaje xalaat ci dajje ak tuba bi def na ko nguuruk france gi xaccu ñom ci yeen mi ngi melne ku yew am xaram diko xontu diko doxum ñab ta dikoy nege bis rek bis ñu mu teur ko rend non rek lañuy def leentek yeen bu xarma wol batiko di xeccu borom la ñam waat ndoxuma ak ñatt ba boba da dof rek waye bis de ñeure mu teur ko rend ko non do mu lañ and ak yeen kon lolu ci la nekkon méthode bobu ligirun mom ci la da la biré kep ku ko laj xalat ak njaal bi rek da doon daw nit ñi mom señ Touba gis nga wax ju señ jojo Touba liko fi andi daw nit ñi ak daw li ci loxol nit ñi lolu moko andi Touba señ Bassir neena ci minan bam xamé na nak nit ñi fu mëna nañu fekk ko fu mëna na ci la xamna taxa amu ci nak mu muñ rek walbatu ko janam ñom gindi leen ak yobbu leen awale leen ci yoon wi yalla bëgg nga xamne seenu defaru ci la nak li lepp day wone na señ Touba hakim ba képp kuy jëf lu wees lu wuute fekk ma mu tarala ko nit romb na ko sax xooli sagar mu laaj ko lu mu ci jublu mu woon ko ne daa dëddu àdduna.

ba mu far may njabootam nga bëgg nga may yàlla yow bët tamay ñëpp bët sa wet génn taqul sa wet yëpp sa ku dul yow bu wet gee setee gee tilim bu wet gee jotee fëkk yit gee du jot sa wet yëpp sat yow sa wet yëpp a jot digal baarakallahu sab ke bu amut kon suñ tubaa foofu la may bokk na ci lii wana xekma ni mu daa dunde moom moom ci jëmmum rek ca xekma la ko daa tekk man ñi dañ daa wax ne dàll yim daa sol sax dal bu dee nawet karbat lay sol bu dee noor nette lay sol dal di nette loolu sax da ko daa def gis nga ci njaarin bu ñu ñëwee njaarin mag ñëpp da leen a jox ndigal ñu ñëw dëkk ak moom ci njaarin la ko wër lépp mag ñi la kër gu mag ak njaarin lu ba loolu nga xam ne ab jàmbur du fa dëkk loolu itam ci nim daa dunde la ci xekk may sëñ tubaa la bokk gis nga Touba ji sëñ Fallou natt la na ci bant yi ne def na leen daf leen a woowoon ñoom waa Touba ñu ñëw njaarem fekk si ko mu ne leen damaa bëgg ngeen tam si alami Touba yi wut fa ay barab ba suma bu sama jumaa ji noppi ngeen di fa jógee di julli si gis nga li wër Touba lépp fen koog sowu nday jor ak càmmuñ lépp ay murita fi dëkk dan na jàmbur la dëkk fi daanaka loolu ci li gën a may doole yoon wi ak dëkk bi ci la bokk loolu xekk ma la bu jógee ci sëñ Touba ci xakiin gi ko yàlla def xakiin moo tax duur yi wama liis tiire min jiiraani naar yetun min jaalibil xusraani bokk na ci xikamam jamono yi ñuy liggéeylu mur yi barab bu mu nekk rek la xeetog barab booba la leen di liggéeyloo wa mine daaru salaam Touba Mbacke bari gànnaar ba ci yenn jolof gis nga ci yenn jolof ay tool la fa amoon tool bustanbihul gafilin fayidu akabiri saalihin bustanul aarifin rawdu rayaxin ñu nekk fa di liggéey ca tool ya di gori di yàtt di def mandam waaye gisee bi mu ñëwee njaarim daa soppi liggéey booba njaarim ay taax la booba kon da leen a jàngaloo métier xanaa alquran bi nga xam ne moom du soppiko moom waxtu wu ne am nañu sa nekk waaye lu na rek sëñ Touba daa wut jéggaani dara lu mu soxla ci biir kër gi am na ko jàng métier mooma man ko koo defal loolu ci xekkmay sëñ Touba la bokk daa di nos mbir yitam kenn ku ne mu am lu mu la féetale xëccoo du am ñoo xam ne alquran bi dong ca lañ féete ku mel ne sëñ mi jëmb si la sëñ mi lañ jóg dagala ak bind ak yu mel noonu bind ci téerey xam-xam yi bind qasaidam yi sëñ ma Samba sëñ Mbacke Kane ñooñu am ñoo xam ne sot xalima yeeg soos daayeeg bind dafa sàttaari sax ñoo ko féete woo sëñ ma seer si li ci la bokkoon ak sëñ mu sëñ Modou Diang Wadja lépp sëñ Touba da koo nosoon am ñoo xam ne liy rote ci jataay yi muy toog di wax ñoo koy bind ku mel ne sëñ Mokhtar Bintalo sëñ Moulay Bisso ak Cheikh Serigne Sylla ak ñu mel noonu am ñoo xam ne nag ñoo yor mbóot yi moom mbiri biir yi ñoo koy lijjanti ñooy umana yi ku mel ne sëñ ma leen jóg daga na Cheikh Mamadou Bachir que ñooñu lañ bokkoon am ñoo xam ne métier yi wàllu métier bu dee der wàllu bant lépp lu ci liggéey wàllu weñ lu ci ne rek am na ñoo xam ne ñu ci féete moom ca soxla ñu defal gis nga suñ Cheikh Fatou Takku Diop ni ñu jagleel bis bi ci nettalem boobu muy nett li demul sëriñ bi ni ngi ciy wax ne bokk na ci lim mujj wax ak moom ci fanab yu mujj boobu ne ne mi ngi ci néeg boo xam ne néeg ba buntu gànnaar la am ak buntu saalum sëñ bi toog ci suuf ci wetu penk ba ci wetu Ndey Dior ga maanaam wéeru ci lal bi ne lal boo xam ne ne maa ko defaraloon suñ si fa takk loolu la wax maa ko defaraloon nee na gànnaar boobu nag jamono waaleykum salaam bu jamono ya la ko wàcc ci liggéey bi ne ko bu laalati bant bu laajati ak kuude kon mel na ne wàllu der yi daana ci jëm ndax moo ko nettali boppam te sañu ñëpp ay doomi soxna lañu ba ci basang yi ñuy lal romb Diane yeeg yooyu njoowaan yi Serigne Malamine Ndiaye bokk na ci ñi ko daa gis am ñoo xam ne ñooy setal kër yi ñooy buub ñooy lay ñooy bale am ñoo xam ne ñooy root ndaay di ñooy loolu lépp mbooloo ca féete woon am ñoo xam ne ñoo koy wuutu ci jàkka yi ak jullee néewi kilifa yeeg yenn bokk yi ku mel ne sañ Afe ca la bokkoon nga xam ne sañ Cheikh Fatou Takku nee na bokk li sëñ Touba mujj wax ak doomu aadama moom la ko waxal nee na daf ko ne waxal sañ Afe bu julli jotatee na jiite ba gàmmu ba loolu nuroo naag lañ ne moom la yonente bi mujj wax moom it bokk na ci di gën a ñaax nit ñi ci julli ba ci gis nga mbirum mburum gouvernement beeg tubaab beeg yooyu sëñ Balla Cioro la doxalee woon ci diggante ba nga xam ne lépp mooy dox diggante bi kon lépp ci xekkma la ko tegoon sëñ Touba léppam da koo nosoon biir kër gi sax ña fay liggéey bindkat yi da koo nosoon sëñ Mat Lamine nee na ci Irwa am na bis boo xam ne maa ngi liir lenn ci téere yi siyar yi
neena li ma jàpp mooy Zaadul Maad la.

0: في هدي خير العباد يانا موم لا كوتك نانا وا ماجيستا ليغي كات يانا و نك يونتي بي سي بير كرم بك نيغا دي فوكي بيند كات يلا واخ بيند كات يادون بيندل يونتي بي دي بيند وحي كتاب الوحي مون ماجيستين بليم تي تيره موي فوك اك جيروم دان نانا ما خول نون ني بيند كات يي ني سي كيرغي جامونو يي نوي فوك اك جيروم دان ني تول ليم دي بن ليم نانا ما خول خدام بك نيغي وونتي بير كير يونتي بي ني جيروم نيانت جن جيجن نتا دي ام ايمن بركه الحبشيه نانا ما خول نون مانام ما خول بك ني تي بير كيرغي ñuy nam lim booba juróom ñeent ak jenn jigéen di soxna awasaar nga xam ne loolu moo ko seetlul boppam bind ko ci raawunda bi nga xam ne kon suñ tubaab léppam da koo nosoon ba ci biir kër gi ni muy yaatoo teb la bi muy jublu wàllu nday joor ak sàmmoñ ji dog yi muy dog biir kër gi kees yi néeg yi itam lépp lu mu soxla néeg bu ne dafay ne nga xam ne daanaka du dugg ci benn néeg di yónni dara ci beneen néeg loolu lépp da koo tekkoon ci xikma sëñ Malla Mine tënk na dundul Serigne Touba Ndiarème ne daal li daje woon ci Serigne Touba ci dundam ci Ndiarème kutubu tawaari tawaarix yi ak nattali yi nattaliwul dundu kenn ci Serigne si gën a mag ci wàllu charia xaqiqa ku dunde nu mel ne ni Serigne Touba dunde Ndiarème da ca sappi xanaa yare yoon yi ñu daa def ak maanaam jëtan ci wàllu yoon nga xam ne boobu amoon na sa gànt waaye lu dul loolu ci wàllu doxalin mu ne yëmul sax ba ci kummalul muluk buur yi gën a mag ci wàllu siyaasa wàllu politique wàllu joxe di maye amu ca kenn ku taarix natta bi dund gu riche gu mel na ga Serigne Touba dund Ndiarème te loolu lépp ak nos ak teg lépp ci xikma moo andi loolu mu tëjee wax ja tabaarakallahu ahsanu lxaaliqin Serigne Touba xikma yu feeñ na ba ci mujjub Ndiarème suñ sa fattaku mii natt dinaa te ñu mujj jëflanteeg moom ci la bokk nee na benn bis ci mujjum Ndiarème gannaaw tisbaar gannaaw tisbaar nee na ko Cheikh ñëwal nee na ma topp ci moom ba ca ab buntu ca wetu tànk ba ca wetu weggoo xaw a féete ka Serigne Bachir wetu Temba nee na mu taxaw ci biir mel na daa bëgg a xam fii mu toll nan la toll ci ci biti nee na am na bën bënu pont bu ne ca kaw nee na sëñ bi mel na daa yoqamti ko suñ sa fatako nee na maa ngi gis tëstan li jóg na jóg ba xool ba tës ñu tëstan li wàcciwaat daa yoqamti ko daal di ne ko wan nañu Ablaye Khaar nañu def fii bunt nee na boobu luy wax Cheikh Brassane Ablaye Khaar la koy wax nee na bunt boobee mbindeef mosu faa jaar lu dul bu moom suñ sa fatako ba mu jëlee otob sëñ Balla Coro taxaw fa ñu jaar li fa Serigne Touba andiru wa kon loolu lépp da koo teg ci xikma Serigne Touba naka noonu am na ci loxam sax baatil la waaye tewu ci xikma day tey ndax nee na néeg ba nga xam ne fa la mujj dugg kër ga daa bëri woon i néeg Serigne Bachir ne lu ma juróom fukki néeg ak mbaar ak kees ma nga woon ci néeg ba nee na néeg boobu bëjoon na fa nga xam ne buñ xamutee ne dugg na fa sax buñ amatoon tegtal ne fa la ne mën nañ koy wër ci biir kër gi gannaaw bi mu wujjee borom ma waaye la tax nga xam ne dugg na fa mooy subak altene gi subak altene gi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom ñaar ci muharram mais na suba googu wala fukk ak juróom ñeent ndax ak juróom ñett ci muharram mais na suba googu suba teel sañu Ibnu Amar ci rootkat yi la bokkoom rahimahullah naa dem ca seen ba root sotti ba mu demee bi mu daatan wàññiku tànku suñ bi tegu ci kaw tànkam mel ne dëgg na ci ampum dugg waaye kenn gisu suñ bi suba googu nee na yor yoru dimanche moom lañ mujj gis Serigne Touba nee na altena ja nag gis dog nañu tànkam waaye fa saasa booba wax set ñu ngi bëgg a dugg nawet la ne tam na tawum ñëkk ba xaw a sutural tànk bi kon nee na gis gi mu gis tànkub sëñ bi te mu wër ko ne tànk bii ci kaw tànk bii la tegee te sañ Ibnu ñii moom ci suuba gii la root gis nañ ñu Serigne Touba kon xam nañu fii la dugg mu ne bu dul woon loolu mën nañ koy wër ci biir kër gi te sañu Mourou Moustapha ñëwee te talaas rajat ca marax laaj ma ma ne ko fii la ne mais bu dul loolu duñ xam ne fa la ne waaye nee na ci xekkma itam ba mu duggee ci ne ba tëju buntu bi ndax bu ko tëjoo nit dana aaj a daj waaye tëju ko nee na tëju na rek jàpp nañu tëju na waaye biñ accès ndekkati ginnaaw buntu bi dénk la dafa taw mu sakki waaye da koo bësoon rek ba mu xaw a tëjee waaye tëju ko cari ndax dañoo bës buntu bi ubbi ko kon lépp ci Serigne Touba xekkma da da koo teg ci xekkma nga xam ne loolu lépp bu amutoon ay coono lay jur kon nag bu ñëwee ci kon gannaaw jëf yi ay jëfam ak waxam lépp nee naa la ci xekk ma la tegi bu ñëwee na ci wax yi nga xam ne moom mom lam waxone ne jef na ngeen gis wax na ngeen deg bind na bayyi lol kon waccio na ñep wax ye ñu da wax nit ñi deg mak ñi ma tuddu legi nak da ko rotal bind ko bayyi fi ngir njabot gi jarino ko bokku na ca Seigne Touba jangale mom sax ci fekk ma lako tagon ndax li ci ëpp wi wax da nan day xaj limi wax nan ñatt xaj wala nangana xaj tan waxino uslub bobu rek dana tax ki deg gëna mëna wattu li ki di wax bu gën ko mëna tak mana tombon na ñatt tombu bi na yalla sunu borom bo gëne ne kenn mënu ko xam kenn gënatu la ko xam Seigne Touba waxul na lool yalla du ko ñi xam mom la Seigne Moussa Karone wax kattan gu and ak ciobarem ci reey jëf lo xajj xajj bur bi laqale yëf mune yalla bo xamé ni kenn mënu ko xam boba kenn gënal to ko xam bokku na ci xikam yam da wax né julli bu taxawé yitté yi taxal julli bu julli ba joté am yitté yi ñor yo wara dox mune bo neggandiko yitté yi dem julli gi da nga jariñu ci julli ga jariñu ci yitté barke bi yitté yi du la raw man mune waye bu julli taxawé jot yitte yi taxaw nga bafa julli diko xare dem ci yitte do jarun ci julli gënax julli wo waye do jarun ci yitte itam yalla tan la xam barka Seigne Touba da naka wax di ci dal tey tege ku anfusakum dafa jekk na sax jaamu yalla yi moy liggey bi jaamu yalla moy liggey bi aada yi dañuy dimbulé rek ci jaamu yi jëfi aada yi dañuy dimbulé ci jaamu yi waye jaamu yalla moy liggey bi taqqu anfusakum na ngeen musal seen bop bokku na ci xikam yam da wax bis ñew na ci daara ji suba tel fajar danaka dal dina dongay mba bidenti wu len ñu won ko ne bidenti wu ñu tontu ko tontu luy nuru lolu mu na len ku bëgg wërfek daaw ko def de kon fofu la bindu bi tambalé ku bëgg wërfek daawal bidenti na len dama leena bëgga jox tay tul ak tul na len tul nak gallaaju tul la len bëgga jox tay tul nak moy dar bu deugër dar bu deugër na len tul gi daari tombu ñatti tombu dal bul def kenn lu bon bul wax kenn lu bon bul yene kenn lu bon dal ne kon ko la def lu bon li mbam wax la lu bon li mbam yene la lu bon li day delu ci mom ne len tula ngok jo xamne bu ngeen ko takke du tak galla ji tula ngok go xamne bu ngeen ko takke ji tok moy kon bul wax kenn lu bon wax lu bon bokku na ci rek bul wax kenn lo xamne bu ko degge mu nakari ko man nga tambu def bul wax kenn lo xamne bu ko degge da na ko nakari jëf nit ki lu bon moy bu ko nar bu ko wor bu ko def luy nuru lor yene lu bon nit moy lu melna kañan ci xol lay nak nit ki lu meuna am ci xewal yalla defal ko ko wala ab sak yalla sagal ko ko bu lu yene mukk mu taggo xewal je wala sak dafa diko lolu bu ko yene kon yene ta lolu da nga am da nay am nit ki lay la ñu tagge nit ci kanamam rek mu waxe ci no xamne da nga xamne ki yene woko lu bax ñu fal bu ñe diidu ko bari yitté la wala diidu ko bari xam xam la wala ah yawu na rek da yawu rek wala buñ né diw de ku tabé la wala ah da bëgg gis lim rek wala buñ né diw de ku silvité la ah da bëgg aduna rek yépp dang koy dégg ci gañu xam nga kon yoy itam dañ koy war di watandiku motax yéene ku na rek yéene ko la ko yalla defal té nit ku na rek amna lum rafet la fimné nit ku né man nga wax ci mom lum rafet la واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا ولا تعد احدا منهم بما فيك سنت وبكنا في حكم لم داخ امنا بس نيت نيو جخكو او سال او فاسمانا من وول لين ماكو ما جخكو سال و گن سالام وي نيو واجا مو نيو مو تومب نيتي تومب نكو لي ماتا ديف لي ماتو لا ديف لي اوبو ديف لي ماتا ديف موي جامو يالا lu mutal def li mutul def moy fo ndax lum la wagnou du lako jari ni ko li epp def moy moy yalla day waral gatch ak tay gatch ak elek mo Seigne Touba denkane won nako tombon na ñet tombu bisit tombu bu jekki bu mo ne mu bind moy maut de ba ca top na ci digi moy nit ba ca top di aduna nit ki mel ne da djublu aduna mo dal di wax ne nit ki di dak aduna de ni ci gannaawam diko dak aduna ji muy dak da nan nef be ne ko ne ko nos fofu rek la nit ki mujju aduna do ko jot mukk ta be ni lay dak dala qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kon mom la seen day jaxar day wax seen na la ngay dak ab ya fus te seenu lako kon nak na ngay def ba jot njax laf ta dakku lako aduna yang koy dak ya fus la munu ko jot alakhirah mi njax laf ëpp dara ja dàqoo ko tëdd di nelaw ba noppi jot ko am ko ëllëg loolu nee la munta nekk loolu munta nekk. Bokk na ci fekkee ni suñ tubaa daa wax na misaalum ki jàng ba noppi te du jëfee lam jàng, mu ne ki jàng te du jëfee lam jàng mi nga mel na mbaam mu yenuy téere, mbaam mu yenuy téere. Daal ne wala mu mel ne ku yenu ay ngànnaay jëm ci xare te xeexuta kenn, mu ne wala mu mel ne ku dox jëm ci dëkk ba mu jegee dëkk ba daal di dëpp ñëw ba ca buntu dëkk ba ba ca buntu yoon wa nga xam ne ku jëm ci dëkk ba moom lay romb, ku ko romb laaj ko mu tegtal la dëkk ba te moom demut. Nee na ki jàng te jëfewut lam jàng noonu la noonu la mel. Mu ne wala mu mel ne ku yenuy gaal gaal boo xam ne daa fees dal ak yu mu war a jaay te munta ubbi gaal ga ba tey du ko amal njëriñ lam teg ca loolu lépp mooy ahadana allahu min dalik. Bokk na ci xekkan yam daa wax suñ tubaa nee na dëgg luñu yëkkati la lu ñuy yëkkati la la koy gunge na mu ay taxe ak taxe ko moo koy gunge ba aljanna. Ku ne ci dëgg taxe mooy gunge dëgg ga ba aljanna. Mu ne ay caaxaan luy suufe la te ak taxe de moo koy gunge ba sawar wax lu suñ tubaa daa na ko wax. Bokk na ci xekkan yam daa wax laxas leen bala ngeen a laxas wàcc leen bala ngeen a wàcc. Laxas leen mooy laxas leen jube ci teray yàlla yi wàcc ci ndigale yàlla yi bala ngeen a wàcc ci bànneel yi. Teray yàlla yi jóge leen ci dem ci ndigal yi bala ngeen a dugg ci biir bànneel. Daana wax xekkan ñu daa wax ci wàllu sharia na sharia ak safina ñoo bokk was na ñoo bokk maanaa. Safina mooy gaal. Mu ne képp ku dugg ci gaal gi mucc kon nag dugg ci yàgg sa waaga te mooy sharia mooy santaana yàlla yi ci kaw suuf nañ ciy góorgóorlu. Ay teggin suñ tuba waxoon na ci xekkam ne woon na ay teggin lu mu sori sori nit ki lépp lu mu bëgg lu mu mën a doon bu ko xëccee ak teggin bu ko jotandiku ak teggin yu rafet dana ko am. Waaye mbir lu mu jege jege bu ko xëccee ak teggin yu ñaaw danañ ko xañ te du ko am mukk dana ko sori ñu xañ ko te du ko am mukk. Kon dangay misaal ndaje yi rek fii ne nit bu ñëwee bëgg a toog am na noonu bu ko jëflanteeg mbooloo mi ci teggin rek ñoom ñëpp dañ koy yéene xajal ko mu toll. Waaye am na bu ko bëggee forcé rek ñëpp dañuy fipp fipp ci kawam. loolu loolu mooy misaal wax ji. Ci wàllu sëriñ si am na lu ñu ci dénkaane woon wàllu sëriñ si ne woon na bu la nit ñi jublu see àndal ak ñoom jublu yàlla yow ci sa bopp àndal ak ñoom jublu yàlla bu ko defee yàlla dana la jariñ ca aljanna ja nga xam ne ñu ragal yàlla ñoo ko tax a jëkk. Ne waaye nit ñi buñ la jublu see nga ànd ak ñoom jëm ci sa bopp wala nga jëm ci seen bopp ñoom bàyyi fee yàlla yàlla dana la jañ ba dugal la sawara nga xam ne nit ñi ak doj yi ñooy ñoo koy xam ba ëllëg loolu suñ tubaa daana ko wax. Murid bi tigi doon waxoon na ci xekkam murid bi na képp ci yéen ku am sëriñ bu mat sëriñ Cheikhoun Arif te noonu murid yi suñ tubaa mooy sunu sëriñ bu mat sëriñ jërul ñuy sori nee na bu boobaa na doyloo na ne ci moom na ne ci moom te bañ a doyloo na fi moom. Mu ne nelaw na fi moom mooy lan mooy day nekk ci diggam na fi moom nag mu misaale ko ne mi ngi mel ne ku ñëw ci gaal maanaam boo nekkee ci moom nga xam ne yaa ngi jëfee diggam dugg nga ci gaal gi fay nga la nga war a fay da nga àgg fa nga jëm incha allah. Mu ne waaye boo nekkee fa moom nag yaa ngi mel ne ku ñëw ci gaal gi duggoo gaal gi da la fay bàyyi dem kon na ci sëriñ bi ak na fi moom noonu la ko sëñ ci waa daa misaale. Bokk na ci xikam yi mu daa wax ci wàllu àndandoo àndandoo suñ tubaa daana ca yete daana wax ne képp koo àndal mu bëgg laa dugal ci lu xaram mbaaluñu sib teqalikoo lag moom pasaasa mu ne képp koo àndal mu bëgg laa dugal ci waajib ak mandu muy dugal la ci lu baax rek àndal ak moom. Képp koo àndal mu bëgg laa bijji dugal la ci wax yu amul njariñ xam nga léeg-léeg borom léeg-léeg nit woo la nan la ñëwal ci xadara beeg ñëwal ci garam place bi dugal la ci wax yu amul njëriñ. Nee na bu boobaa na mel ne xalu safara la jël bëgg koo dugal ci sa gémmiñ ni ngay bañee na nga bañee noonu ba la dugal ci wax yu amul njëriñ yooyu. Suñ tubaa bokk na ci xekkam yi mu daa wax seen jëf yu baax yi bu leen ko jox kenn ci ñu baax ñi seen jëf yu ñaaw yi itam maanaam jëf yu ñaaw yi nit ñu tàggan itam bu leen ko yanu bu leen leen ko yanu. Loolu mooy lan mu ne képp ku sikkal nit ku baax yàq ko ayibal ko jox nga ko say xasana say yu baax. Képp koo xam ne tooñ nga ku bokk ci ñi gën a suufe ñu toonkat yi boobaa yenu nga ay ñawtifam. Sëñ Habibullah imam mii dëkkoon fii rahimahullah radi ana mas nay dénk nit ku war a tukki wala ku tukki bay bëgg a dell na ko na boo demee foofu na nga moytu jël alali kenn ca ñooña tañu ñu ci ëpp ñu gëmul yalla ñay yëfër lañ ko na xamna fa ab yëfër mu jëm ëlëk bu tuubut mu ne ko ndax képp ko jël alalam bu ëlëgé da nga ko fekk ba fam ne bëll ko ko tañu ñu fañu ne ab yëfër mu ne ko na xamna ko kon loolu itam toñ toñ ku bon lu ñak ñak solo nañ ko yotaliko jëflantay addu itam señ Touba daana ci waxi kam bari na waye ñu tecc ngir jotaay baangi guddu ci jëflantay addu may amna bes ko ñew ci mom ne ko ñaanal ma ci sama doomi ni jaay ji dañu bëggante mu bëkk ko denc señ Touba ne ko loolu jërul ñaan jigeen ñett xaj la ne ki nga xamne ba ko yalla bind ya tax ak ki nga xamne ba ko yalla bind taxo ak ki nga xamne da nga ca amu ciir tanen am ciir ki nga xamne ba ko yalla bind ya tax kenn mënu la ci téjë ki nga xamne biko yalla bind taxo kenn mënu la ci taxajo ki nga amu ciir kenen am ko ci lu ngeen lu mu yag yag ci yow dana genn ci fay loxo kanen jël ko ne ko non do nga la mbiri demé kon tawhid lay jàngalé fum tollu boko dañu xété ñu da wax ci walu infaq joxe sa alal ngir yalla mo xam hadiya la mo xam sarxé la dana wax ni adiya kuyul nak la sarxé kuyul xar la motax borom xam xam dañu da wax né ki ñi jox adiya ni mu uppi daraja mana adiya ni mu uppi doole sarax moy ki ñi jox adiya ni mu uppi daraja ki ñi sarax non lañu wuté ñom ñaar wayé dara neen ci lu ci na rek awiyu la kon bu ñu jéxal dañuy jéxal rek ci magal gi dina mom dañuy jup xékam yu ci waxoon fofu lañuy tejé bisub juroom ñatt ci fukk ak juroom ñatt ci safar ca atum 1395 soxna fatija tawa moko natri te soxna fatija boba jégué na ñaar fukki at mom señ Touba dem jégué na ñaar fukki at mbacké bari la ko fekk ci kër ga néna guddi gaawu ba aljuma jaf ak juroom ñaar ci guddi gannaaw ba nu réré señ Touba dafa génné lu baraaday khudar ak ka ci xolar yi ñu ra wax néna taral leen ci guddi gogé lool jox leen atay yu bari ak sukkar taral leen lool ñom ñepp wa kër gi néna waxtaan ci ñu nit ñu baax ñi fi nekkoon waxtaan ci lu yaato yaato néna ba guddi ga sori bi guddi ga soré señ bi génn ndank jëm ci buntu kër ba boot ay loxom génn soxna fat jone diir bu gàtt ma gis ñu yanu ay gaal di yóbbu ca gannaaw jàkk ja nee na boobu sëñ Bakka taxaw ca kanamu jàkk ja moom kon boobu fajari gaaw bi mel na na jege na nee na diir bu gàtt ñu dem yeewi fas yi wommat andi sëñ bi daal di yéeg nes tuuti am ko wax ca kaw ne yéen ñëpp ñëw leen wuyu sëñ bi mais ñun ñëpp ñu daw fekk ko ca jàkk ja mu ne leen li nga xam ne moo ma tax di dem damaa bëgg bu ngeen ci bu leen ci am benn njàqare ne leen li ma tax di dem liggéey la boo xam ne yàlla sunu borom ku am bopp rek yan na la ko waaye kenn attanu ko kenn yënuwu ko ba mu as ci say wóom kenn attanu ko say wóom rek kenn andiwu ko fa ne leen man nag dinaa ko na jañ ji yanu ba ñëpp di ko sim mooy danaa ko yanu te mooy liggéey bi loolu sëñ Bachir nat la ci ñinan ne sëñ ma Fari Ndiaye ci sax si la bokk moo ko kon nattalil boppam ne ko sëñ Boukounta Ndiassane bi sëñ Touba soo ko dem ci géej gi dafa dem di ko siyaara bi nee na ba jataay ba wéetee mu ne ma yow kuy sa sëriñ ma ne ko sëñ Touba mu ne ma Touba bi yóbbu ma ne ko waaw mu ne ma loolu sababu zahir rek la baatim bi mooy dafa am ciir bu yàlla tegal nit yàlla yi kenn jógewu ko ndax la koy jënd natt ba koy jënd kenn ñëliwu ko sa sëriñ rek moo ko yanu dem nee na dellu fii te yàlla dana ko defal qabul ci réew mi barke ci loxoom lay nekk ne ko moo tax man bu ma xëccoog moom boo kee samay taalibi sax te ginnaaw réew mi laa koy wuti gi xam nga bambara yooyu moo ëpp ci waa Njaasaan bi fa laa koy wuti gi ndax Sénégal mujj na nekk ci moo may lam te kenn du ko xëccoog moom loolu dafa naan ñëpp teg nañ di seen bët kon loolu muy li mu wax fii ne ko danaa ko na jàng yanu ba ñëpp di ko seen ne ko ne leen señ Touba ne leen ci bis boobu fa juróom ñett ci safar soo na fat jaay natt gi ne leen bis naka tey folli buurub adduna bu adduna fépp topp yaakaar ko moo gën a yomb ci man julli ñaar raka ne leen fal bu koo xam ne maamam musta am kum yónni ma fal ko ba adduna fépp topp ko moo gën a yomb ci man julli ñaar raka ne leen kon ak wilaaya taxumay dem taxumay dem ne leen li ma tax dem mooy taqoog yonente bi ba mel ne ahlu badr gaa yi ngi dul tagool ne leen jaxasoog sunu borom subhanahu wa taala ba duutuñ mën a teqalikoo ci jaxasoog ahlu badar ba duutuñ mën a teqalikoo ci lii dong moo ma tax di dem dem jii dinaa ca taqale dëgg ak sat daal leen di ñaanal leen dénki naa leen yàlla maa ngi dem gannaaw bi la leen la wax maam Thierno dénk ko njaboot geeg waa kër gi ni ko ñëpp xamee gannaaw juróom ñaar fukk gannaaw ñaar fukki at gannaaw lu ëpp ñaar fukki at ci Njaarëm ci la soog a digle bis boobee mu xëyoon dem ñu ko ci santale yàlla ndax yanu ba mu yanu woon sunu borom defal na ko fursa yanu na ko ba àggane ko fa mu ko war a àggale wajjahani lahum li kay yukrimani fi lbarri walbaxri wa kay yulhimani màggal gii nag foofu la ñuy tëje lam ca waxoon Cheikh Salih mu baax ma radiallahu taala anhu neq dina ko lu bëri suñ tubaa dina woon ci màggal gi foofu ñaar dende kii di ko fonk kii di ko bañ a fonk ka koy fonk du dañ di gis lu muy ëppalee lu muy tiime ka ko dul fonk faw yàlla noonu la yàlla defal tawfiq ñu koy fonk faw dal liñ ci yaakaar lépp ñu tekki sunu loxo àdduna ak alaxira noo ngi sant ñëpp di jéggalu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport

لم يكن مثل المصطفى محمد جزاك وجلالك في آية المدين لم يكن مثل

0: Wamari, kan le projet di sodi magal tabaski ekolu xali imprévu taxi
1: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
0: ivo
1: moy application bi lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo denc mu don yow kesse wala motay
0: kon mo nak soxna ci meun nañu ci denkan suñu xaliss
1: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
0: ah nexna ñu télécharger ivo gaaw def sama ñeekal lu depo
1: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa denc meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale lu nga mëna avancer Si c'est projet, ou télène, si service client 93 310 01 12.
2: Mboki, yini Benno FM
3: Ay jaar jaar ci mbacke bawol ci xuru mbacke ci saloum patar ba mbacke kadior ñu taxawon fofa mu melne mbokk yi dañu bëgg ñu jall top sëriñ bi ci pèd yoyu ci mbacke kadior ak mbacke bawal tarus salam touba ba mbacke bari inshallah taala kon lu waxtu maye ci lolou lañuy jema teunk yaakar ne war nañ ci mëna jaruñu ni ko serigne cheikhuna waxe bu fekke ne serigne bi lim andi won lu leer nañ ni la ñem ci yaroon ñuñu xam lañ lim fi bay ci ay mbind ak waxe lu leer la way and ak lolou am naño xam li dafa melni lendeumal mo leen neex su boba nak dana bax ñi xam di dundu yefi ñom fatali nit ñi li xewon lan la fi borom bëggoon jëm fi fan li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina lool la japp ne moy jox solo waxtaan xam nañ ne sëriñ bu mag bi رضي الله عنه بمي نك باكي كجور موك وي جورم مامور اند سيل نيوف نك تاريخ واخنا ني 1296 جاب 17 لا مامور اند سيل توخو باتار نيو باكي كجور باتار ماغا تي ويتو نجاج ciotu njaaj bi la dior nekke keur amadou yalla la mamor nekkon ak mom waye niñ ko xamé dawul dekk ci pey bu bur nek donte dan na jeufleunte ñom deen jappale ci diine waye dawul nango dekk ak ñom ndax daara jim yor da fas deggo wut ak pey lolo waral ba mu nekke poroxane ba mu nekke saloum ñu nek ñoro mom mu nek poroxal bimu ñewé patare la dioro nekkon keur amadou yalla mom mu nek patar al khamis ak aljuma la fa daan dem di len labiré ci diini ak lañ ci sox la la waral ma ngi dañuy wax ne serigne touba radiyallahu anhu liñu xam ci fu mësa julli aljuma moy juma je nek njañte ko serigne touba julli na fa aljuma ay yoon di and ak way juram joge patar bu aljuma ñu ñew njaañ di julli ci ba 1297 wala mujju 96 lañ fa tuxo ñew bakke kadior yaguñu fa ñaari at japp ñetti at rek la mamour and sali am mbacke kadior gennaduna waye fekk na taxawal na serigne bi ba samp ko ba danaka li epp ci dara ji ci loxey serigne gele nekkon serigne bi mo mamour tambule bayyi xel serigne bi waye di won nit ñi ne len kuma ta bayyi xel mom ci bofam jangale na fofu ay téré yo xamné serigne mag be ko talif wax nañu ne mawahibul quddus mamour ant sele moko jangal si ndam abdourahman lo kon serigne be ko talif mu bayyi muqarrabam yoron jël téré bi serigne bi talif diko jangal bañu démé ba 1299 ci ndjal ben ga niko serigne basirou net le ci minan neena bisub talata ñaar fukki fan ak juroom ñend ci wéru tam xarit 1299 ci la mamour ante sele genn aduna ci wéru décembre la kon 1881 ci la genn aduna boba mbacke kadior niñ ko waxe ñetti at lañ fa amagon dab Allah la bo xamne kenn dekk foon lol bokku na ci li taxone serigne bi jël mam mor ante sele yebbu ko dekkale ndax dekkale da fekk bo ma samba ante ciebo fa la nekkon ñu dañ ci ko te ma samba ante ciebo nak mo doon jangal mam mor ante sele xam xam mom ak serigne bu soobe jangal na len xam xam dañuy waxane mam tabara way juru serigne am ma busulay wa sax mamour ante sele ak serigne ma busu mam ma tabara lañ waxane mo len doon jangal ak mam bal bim len jangale bam sori mu yabal len ngeek fal ngeek fal goge nak dafa melne fa lañ wolrenté ak ma samba ante jeb ba waral ñom bi ñi gisé kenn ku ne jox ko sa do serigne ma busso jox ko serigne busso be mam balla jox ko mam waron sel mu jang ci ñom xam xam serigne mohammedou bachir neena dafa mel lepp ci xam xamu nahwu yakana la wax ne lañ fa doon jang kinabelo dor dem bamba cialen agale fam jangam ci walu xam xame sharia yi ci serigne bamba sall lolu it mo waral bi serigne ma sam mbacke feñe te feñ ci ginnaw serigne bi abdir serigne bu mag bi moko tuddu tudde ko ma samba ante ciewu mom ndax neena ginnaw serigne yu baye mo di wolereem kuku tudde na ko neex na ñu ne mbacke kadior la joggé and ak serigne dam abdourahman lo dem kokki jox serigne massa mba autour kon serigne be ko andi dekkale dañ ci ko fa waxo nit ne bu fa kenn daf dara la fa mata daf lepp daf nañ ko fa bi lolu amé nak mambo on sali fekk na wajolon nako ba sax mag ñi wax nañu ne ci ak mujjum danaka ñi jang ci mamour bare fu da dañu wax ni am jangalem da xawona bar ñu gis ne jangalem serigne bi dal ñu bari mom leen gëna jumb far dañu mujj dem ci mom lolu di mbegum mamour ndax ku sañon dara jog boko taxawale samp ko bala nga fay joge yegg ni am na ko la fi mëna wotu ko xamne su lu ko daxuti mané na ko ni ko mané mo waral ba mamour joge dara ja kenn amut xel yar ci na dana dox dana jëm kanam bo fekk na serigne mamour jaara magi serigne bi ma nga won salum nek ak nijaayam serigne bu soobe serigne bu mag mo nekkon ak mamour am sey ak ki rakam bi mamour deme xam ngeen la ci xew ba bañ ko dencé ci woté ba way kilifa ya woté won bëgg sëriñ bi ñu and ak mom dem ci bour jaalé ko ndax wëlëro mamour la won bëgg yit fu mu tégon mamour ñu tek ko fa tontu yi sëriñ bi tontu won xamena ci mom xeyna lu bax lañ ko doon wo ndax lay wajurum nekkon lu bax ay melni ne yittem beggon na lu gëna kawelo ba tax mu jox leen ngant andu ya ginnaw bi deg na ci ay kaddu ñu japp ne dafa yewul ndax ku ñi wo ci aduna tarangay aduna nga won ginnaw dal da melni xamul li xew bokuna ci la taxone mun an qalu safihun li sarfi anhum bashari qalu safihun li sarfi anhum basari wa raghbati an dawil aliya fil bashari ñang may tumal ne dama yembali ndax wolbeuti kuma wolbeuti sama gis won ginaaw nit ni

doyalon nako ñari baat yu am solo la baat bu ñeek bi ñepp xam nañ ko gëm nañ ko yalla doyna mo li jafé ke moy doylo yalla serigne bi nak na len yalla doyna ma te doylo nako luddul xam xam du diine bëggumako leral jëm waayam ci biir wax leen lutax mën ta top ñooñu ndax teñuñ kenn فكيف يبعثني حب الحطام على جوار من دورهم روض الشياطين بغ ادنا بغ علي ادنا بنيت ادنا نان داماي خيرتالي ما دم دي دك نيو خامني سين كير فلا شيطان دك ناخ لاني في ديف لب لا سي اب لي بغ لو شيطان لا فوفو لا تامبولي واني ne mom bëgg na diiné ji ñu yéssal ko jëmmé nit ñi ci yalla la ci amul ndariñ ci aduna lepp ñu sañu da di wéy nak ci dara ji di jàngalé di yaré loolu daf nako ab diir tax bu ñappé né ci muharram 1299 la mam mor waccu liggéey ba muharram del séri 1300 ci digënté bobu yépp tukki na fi ay tukki amna ci yo xamné wax nañu ni Serigne Dame Abdourahmane loolu andalon dem ba ndar séti mam as kamara amna ñu wax sax ni jall na ba ganna bu melni daf doon wajal yeg yeg bu mu jëg ni amna lu yalla namu ci mom amna lu bëgg mu liggéey ba ci koor ga ñu top wax nañ ne ci la wote wote bo may wax ne ku fi jang rek rek andi won man na seti fu mu jangi man yematuma ci jang li ku bëgg li mo bëgg nak nañu ñu dem jéego bu ñëkkal gog ci dafaraat lim fi fekkon té la ca bax waye motul la ca manki yok lañ ci war yok wax nañ ne bam ko waxe ñi ëpp ci daara ja dañu dem am na ño xamne demoon nañ agal la ci feneen ci woon jang waye del ci wat nañ am na ño xamne nak bañ demé del sootu am ñu togol ñu tok ñoñé ci la tambulé ak ñum liggéey bi lutax ku fi jang rek andi won demal nit ñi xam nañ ne doomu adama jangum kesse du ko defal jangum kesse defal ken iblis ken rew te mo yes ñep ken rew te mo yes ñep kon defur lañ soxla te fekk na ci daara yi deug lañuy son ci jang jang alquran diko mokal jang xam xam ba won ni téré yi di talif waye téwul kan fure yoy ñu daan lawan lawan mbokki moy lan mag mu jang alquran bu mokal ko man ko taré noné lett bopam sol tuba yu reuy yo xamné leg leg nga mëna jallolé sé tank lu yaatu tak ay sétu tari de tari alquran ay jonguma weur la dila aw sone wal adiyati ni ne dabha ak yeng kay bolel fal muriyati ni ne qadha nga xamne ak bolé ñu koy duggal ci bir ni daana julli geey ni tari ba asman set te do fu gisse ba giro ndax yi bolé bu laaje dug dakase nga dug dakase agale lolou amon na fi mbok yi ci ay kang furu ñoko don def nga ci deg ño xamne day neex ba lay la ñu sarax leen lo xamne ci alal buñ xey alal duñu jeex la deg na bu yagut kenn mbok men mbok di net li ci radio bi la ko deglu ki ñu fa gum tuddu ni barab bu mu demone difa lawal ak gam neena lawan ma da neexa neex ba goor gi sarax nañ ko

0: ñetti nak ci guddigi da lawal mu neex kon du am jang moy taxa dafaru rek serigne bi gison nak ne li taxa dafaru dañ lay sol xam xam ci sam xel way daf ko ci sey cieur mu ne kon ku bëgg li ñu bëgg ñewal ñu and way doonatuma ab serigne bo xamne ci jangale kep la yam suma la joxe bind bi bu xasse moku tagonuma yow bo gene no mel sama yonewu ci dedet damay defar ko xamne suma nopi ab kopp lay doon ci man ni may jugale tego ci yoon fonkeni diini diko dundu bu mo nopi koku non lay mel am sañ sañ ci yow di dindi tilim tilim yene ci yow foot la ba nga set ma man la duy ba nga fess yoon wo mo yoon tarbiya lol la waxone ku fi jang rek andi demal ku fi bëgg li nga bëgg na ñëwal ñu boole di jang di liggéey yalla lol daf na ko nek na ca mag ñi ñëk jëbulu makka ka jor gogel ñëbulu tarikh netali na serigne adama gey mom mag ngi dañu wax ne mo fété serigne bi mag ci mag ca yaat am na ñoo xamne it nak njitu jigitu jitu lool lepp serigne bi lañ fété lool ñen ñi seen way jur leen boole won ñen ñi ñoo gisoon serigne bi jikko neex leen ni top xam nañ ne serigne Massamba Diop Sam bi mi top serigne bi diko fekk ci bobu serigne wote gul serigne bi da and ak mam mor way juram dem seeti serigne mor sar yakana la tudon wu jumut fekk fa serigne Massamba Diop muy jang bobu ab serigne bu mag la waye am bind bo xamne serigne Massamba da ko jang bo nopi xamne ndaw lu and ak way juram rek beru na le mu melni da ko ci don laaj bam ko leralé bind bi dal ci la yegge lo xamne gis na dal fum jang di ku nuti ki mo ngi yak jang ba serigne bi ande ak way juram delu patar ci la fara joge top ci len fekk ci ko patar ñew ci daara ja di ande ak serigne bi buñ len sasé mu bayal ko sasé kon mel na ne lu jitu serigne bi wote amna lu mu gison ci mo tax mu top ku melni mam ciorno ibrahim boy jur boy juram ko bolé won ak mom man nañu wax ne mom lepp serigne do ko defal téré biñu bindal ko doro fañ sax serigne do ko bindal lon allah wala bok safara serigne bindal ko doro fañ jam ku melne mam cheikh anta serigne afia seen wayjur mo deg ba mam mor deme ba yegne legi tay deg bi ax mu wete ak serigne bi diko denk ba pom diko denk njabot gi fek soxonan ta jaye ne ci ginaaw diko deg la len tela wax ne seen mag gi bu len ko jappe mag lima deg seen wayjur ak cirif mam ci yalla kuy batale bopum rek bu len digen jitu kon amna ño xamne téloon nañu and ak sëriñ bi jappé ko seen muy seen kilifa té bobu sëriñ bi woté ko ndax melokaan yi néwon ci mom jitu na woté bi ñoña le sëriñ bi tambulé liggéey bi ñu and di jaamu yalla di liggéeyal yalla di jangalé sëriñ Mohamed Lamine Diop dagana borom irwa néna ginaaw bu serigne bi wote wote bi tok na mbacke ka jor ak lu top doru fa joge nak delu ci mbacke bawol gi nga xamne mo don sen ciosan xamnañ ne patar ak mbacke ka jor yep la jor mo fa don tuxu yobale mam fay du sen ciosan kon ni delu ci wat ginaaw mom da soppu doxit am yeren gisin mu del si nak fim nga newon aduna muy mbacki bol la mbacki bol gog nga xamne 1194 hijriya la ko mam mahram sen jot tolok 1779 sanci bu yeme bu doy war bo xamne nit ñi war nañ koy baye xel señ mi liko yalla defalon du reey la xamnañ ne mam mahram jolof la dekkon fi ñam bakke jolof tay ji boy jup dara baraba man fa ci kawtali bi fofu la dekkon liko andi mbacke bawol moy daron jale si mbokam mu ñi wax serigne malamine sar dekkon ciaren jamo dañu bokkon di jang ci mamma samba cham ci chamene jolof ak ñeneen daara ju mag yo xamne kangami rew mi ñepp man nañu wax ne fa lañu jang ma muxtar ndumbe koki serigne sin lay kan ak kilifa yu maga mag yo xamne ci daara ju lañu genn malamine sar ban mel da ko sakal pexé man ni dajalo ne dam mel dañuy fonto dañuy xex ak mom serigne ci dajalo ci luñu xam waye xam fu muñ ab serigne minu nganay dam mel jappul ray serigne se japp dogu waxon nañ ko ba mam maharam ci deewen sa fek woon nañ ko ngir mu ñew bokku ci xare bi mu ne len man duma walli xare kuma wo ci jihad nak dina wuy ci deewen sa la ñew di jalasi gisee dammel ji nga xene moy dammel amri ngone ndel ba waxe ak mom ci la ko ne suma la xamone duma jotté ko serigne da bëgg dekk man mu ne ko man nak munuma tuxu mu ne ko dina la may suuf mu ne ko kon nak dina fi santal sam taw waye mu ma dox fi la fi santal ahmadu farimatan moy taw ma maharam bu goor ci benn bis neñu juroom ñaar fukki bunti keur dañuy sant mbacke benn bis ci lañ sant lon mu delu baye ko fi kon muy suuf so xamne ci ngor ak diine lañ ko amé ci nonu ba fi ahmadu farimata joge ibrahima awñe mo ñew mom ci dëkk bi bi fi joge mam balla mi nga xale moy way ci mawar musali ci jamono mam balla bi fi nekké bañ ray mam abdou khadir ci la né suuf suñu ray abdou khadir do fa dëkk nga day dem ngay ñaari at wala ñett ahmadou dié mom rek mom dëkk bi ma ba wote jihad ci saloum mag ni dem saloum dëkk bi gën dëkk bobu nak fi la sëriñ bi delsi ni fi delsi ci ndjal benu 1302 ci wéru safar ñu nek 1302 di octobre 1884 le serigne bi tuxo mbacke kadior ak ñi mu andal ñew mbacke bawal neñu bimu ñewé kër señ mor soxna mbacke la waccion tax gëj na fi ñu ba buñ bayé xel ne mam mo am do sali biñu jëgé salum ñewatul mbacke dafa jall patar mbacke jaratu fu kon ñom gëj nañ fi serigne bi bi mam mo tuxo joge salum mom ci joge wu fa togan na fa at nek ci mam samba tukulor ka di jang ba fa toge at ci la dora del patar fekki serigne bi fekk ba mam mo kon gajon na fi ba man nay japp ne ci dekk bi genton kon keur mor soxna mbacke sunu mam mor soxna mbacke la wajjo mor soxna nak ñaari mar soxna amna yo xamne ku ne ci ñom man na wacc kërëm gëstu yi nag leeralu buñu kan la ci mel ni mi doomi Ahmadou Dieye taw mam yoyo nga ñam mbokkum sëriñ be ndax soxna bu sëmi ko jur ak mam astawala ñu bokk ndek bay sëñ mo soxna momu mo jur sëriñ Amadou Fatim Samba mi jur sëriñ Sam ndulu ak ñu bokk am nañ kon man na doon sëñ mo soxna am sëriñ mo soxna sek bakke yaayam mo tuddu soxna sek doomi serigne bakkar matam ni donon tawo ser soxna bu seul momit soxna sek mi ndayam asta ñanga ko jur asta ñang asta mbakki awañang mi bokk ibrahim awañang day bay waye day me xetu soxna marem balla mi nga xamne mo jur ahmadul yadali mom serigne bi mag bi nga xamne sax ahmadou dali momu ci keur serigne mor soxna sek momu la fato fa la nekkon di jang alquran sunu borom dogal mo wajib liggey mom lañ denc ci bakki bon bokku na ci ñi mag ci njabotu serigne bi serigne mor soxna momu moy mami serigne mur soxna mbay bi dekkon sam di mami serigne bakke ramata mi nekkon bakke ci yoonu kayal am fofu juma mo jur baye seigne mo soxna mom wax na ni jangal na serigne bi eslef ci alquran mo jangal serigne mbacke bu soli tambule baha banas kenn ci ñaari seigne mo soxna yu dal la waccion keur nek fa ab dir bañ santel ko keur mu dor jatu keur gogou mu dekkone nak tarikh netal na ci ñaar yef am nañu wax ne bam ci tuxo serigne modou fadiama ñang la may keur gi moy keur gi ñi wax fi ñe koude ci mbacke ane serigne modou fadiama ginnaw bi ay talibam yo xamne ay woude lañ lako joxon ba tay ji ñoo fa dekk waye fi ñu den ci serigne mbousso ga yit moy jakkama won keur serigne touba law momitam bu ko serigne bi delilo ginnaw bu mama stawala genné aduna ñu jëli ko andi ko mbacké lañ waxane la genn keuram jox ko wax nañ ne cheikh ibrahim fall bokku na ci bu ala mom sax moko jëli won jëleliko bagage yi leerut nak moy ndax gan ci yari keur yoyu mu joge ñew daru salam ndax da sañ ci keur bam yag mu may ko serigne modou fadiama tuxu ci geneen keur bi serigne mousso bi ñewé mu tuxo fa ñew daru salam wala da sañ ci keur may ko serigne modou fadiama wala bok da sañ ci keur gu ñëk gi bi serigne mousso bi ñewé mu genn keur ga sañ ci geneen keur nek fa bamuy dem daru salam jox ko seigne modou fadiama lolou ay geustu la yo xamne leer ko waye dal li tarikh gëna leungal moy serigne bi amna ñaari keur mbacke bo waye du genn keur la fa am fofu la nek kon nek ci biir bokkam andi walé wote bu yes li nga xamne wote defar la ak yewenal muy wote bo xamne nak serigne bi tambuli di jokko ak nit ñi ñu bari diko sers ci mbokk yo jamburi wa dekk bi nit ñi diko gëna xam diko gëna jégué ba mu yagg jafé jafé tambulé am ci ñi nga xamne dañu ñew and ak serigne bi serigne bi di seen lepp te serigne bi ne ci dekk bi am fi ño xamne ci aada ay kilifam lañ mu leen di sedd war ma joju niñ xamé ab dongo ak serignam day japp ne serignam dal bu xasse ñew keneen wara su ko tuddal jafé jafé tambulé am ci digënté dongay ak yenn mbokk yi nga xamné serign bi sekkna ñom lu bari té diko sam ñoo ñi diko sam waye ki nga xamné mom ké la xam ab serignam la xam xamul keneen bayiwul xel keneen té sëriñ bi bëggul ñooñu dajé bëggul ciow di jitt ndax xamna né ñepp lu wax lañu wut bokku na ci la tax mu né kon na tuxu tuuti and ak mbolo mi du leen sori waye du sëss ci seen biir ba jafé ñu jaam lool bokku na ci li tax mu genn mbacké ñew sañ ci daru salam ci biir mbacké ba fay doora ñew a leral touti dafa tassante mamma samba cham mamma samba cham mok mam dam seyna mu ñoo bok nday ak bay ahmadou jose len jur ciarno farimata mamma haram mam dam seyna momu mo ñeuk sanciat mbacke ginaa bu mag ni demé salou ba dekk bi gent wax nañ ni mo ñeuk dem si mbacke sanciat mang ni di ñew ndank nang di jël ci mom ak genn aduna am sore wut ak genn aduna mam mo doon sele bam genné aduna rakam mam ma samba cham moy mami wa mbam fa ni mo ñew yeesalat dekk bi niñ koy yeesalat nak wax nañu ne da tassante ak sëriñ bi ñi bisi ma sambo cham bo mag li nga xam mo buñu sañ ci dekk kenn ku ne da ngay andi dara ñi andi xat wala gatax ñi andi luñuy xanc yu ñuy fasé liggey bi dal lañ koy sédd ko lu joxe dara wax lañu ma sambo cham nak da waxon sëriñ mi nako yow dem barké sasé wuñ la ay xat mba ay bant liñ la sasal moy dekk bi ñaan ci na barkel te buñu kenté ñaan ci mu barkel te baña gentati wax nañu ne ci la serigne bi def ñaari qasida yo xamne boko jang da nga yeg ni amna ak joté ak matlabul fawzain boko ne ci bayid wa sabbitan fihi jama'atan tuqim umur dinika fa innakal karim نور نك بول تثبتن في جماعه تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم واخنا نياري قصيده لا بامكو جوخه مام ما سامبا تيام توغنا اي بيس ديكو جانغ بام غيناو بي نك لاكو دورا تساري مان غي سابون خي جانغ كون باكي لول لا سي سيرين بي داف ñaanal leen ba tax dëkk bi du gentati te na barkel kon lu fa nekk ci lu fa wërta nekk rek nañ rafa jot ci dafa mësa jot ndax ñaanu sëriñ bi nangu na ko te yëpp ñaanoon na ko jox bokk na ci lam ci waxoon wal tahmini rabbi wa ahla dari wal muslimina min bala wa nari bi yumni shahri mawlidil mukhtari وجاهه وحزبه الاخيار يبارك بري واخنا كو تيو خامن داي ملن لي بيمي تاليفات وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه والتحمه عن نكد الو اك يينن داي ديو خامن ييب فاج نتي قصيده جي بارنا نتي يو خامن بيمي تاليفات مطلب الفوسين انكو تي kon lolou serigne bi moko daf ngir ñaanal mbacke doon dekk bu barke bim fi nekké yit mom ak njabot gi ak mbokk yi ci nonu ma leen waxé and ak talibé ñuy dundu woté bi leg leg yëmb yëmbu am waye sëriñ bi mom daf daam soñu talibé ci ñu dal ñu dal amna kenn ci ñom ko xamné sëriñ bi da ko bindoro ñaari bëy tax da melni boba yëmu né dal bëgg gi bëgg sëriñ bi xër ci mom tax na ko sax lay lay mu jotté keneen sëriñ bi nako awlaaka mawlaa takriman wa tabjila hatta tafuqa bihi ya ahmadul jila walazim ad-dahr adaban uhitta biha wala ya'uqanka anha qala aw qila wax nañu ne serigne ahmadou sakhir mbay lako serigne bi jeme won serigne sam dan nako jang radiyallahu anhu kon bëgg ñu dal waye bi serigne bi dañe ba gis ne soxla na fu gëna yaag fo xane lim soxla ci wota bi deug deug falay gëna yembe ci la dandu tuti tollu ci 3 km sanji fa suuf tudde ko darus salam baat bi mbokk yi wundu lu bari darus salam lutax darus salam ben mi nga xamal ni limi wote yefi yalla la wote wut yefi bopom ne mu daf kon ni ñeneen don daf bo sante dekk tudde ko sa bop ba lenen keur ma nangam ñaata la ci dekk senegal keur nan keur boko don lim senegal da nga lim dekk yu bare bare keur makalat keur ibrahim yasin nak keur sambakan nak keur mbir ndawak ba ci tamba kunda lolay tekki keur tamba waye serigne bi ñew mo ne darus salam salam moy yalla salam moy jam salam moy mujj kon mom limi wote lu jëm ci yalla la ku yalla ñor man nga ci wuy ci ken mom waye darus salam keur jam xolowuma xexuma andiwum ay xecewuma dara ja jam lay wote keur mujj xajjeluma kenn ak bokkam wowuma kenn ci fitna da bëgg ku ñepp mujj aduna ak alakhirah lol lepp mbokk yi man nañ ko jang ci turu sant gi mu sant barab tuddu ko darus salam ci ko xamne sa mbolo mu bari taxon na yenn doomi soxna yi ciaddo yi ñepp tit ba tubaab yi liko bolé ak mom bokku na ci lu mel non gis na doolo ju bari ci dal ñepp du ko am rap tok rek ne ci ak dal mom mu tel leena won fim jëm jamu rek lay wut muccu rek lay wut waye yalla rek ci la jëm mu teela wone yit fofu ne wotem bi yefi sun borom di yew nit ñi ci pass pass bu wër xam nga doomu adama yi bo leen di defar defar gi day daj bo bëggee mu mat ci biir defar gi mu boole ci fàttali nit ñi ba ci sax seen lépp nañ xam ne yëf yàlla la ndax buñ ne foo dëkk nga ne darus salaam ñu ne darus salaam tekki nga ne kër yàlla mi salaam waaw ndax kër yàlla fi nit war dafa nekk di mooy yàlla kon turu dëkk bi rek war na la yar kër jàmbur nga nekk loo fi def lu neex borom boo fa bëggee yàgg loolu bokk na ci lim doon jàngale ci sanc gi mu sanc turu yi menn mbokk daana wax lu taalibé nee na turi dëkk turi doom turi xasida sëriñ boobu gën dàqale ku dul moom loolu bokk na ci liggéey sëriñ bu sanc daru salaam ànd faa mbooloom wax nañu ne jàkk jëm fa defoon bu timis léeg-léeg mu ci boppam daan na fa noddu buñ noddé julli timis ba geey dañi ci kër té mom mo dañ jité ci kër radiyallahu anhu buñ julé geey déllu ci kër yi nafila dundal guddé ani gor yalla yi ñëk dafar fofé la tambulé am nak jaw jo xamné ñom rek fa nek muy foot di duy muy foot di duy lolu mi ngi sañ ci daru salam ci wéru safar yi ñu nek 1304 mi ngi tollok novembre 1886 ci la sañ ci daru salam ci wéru safar nek fa di yar di taxaw talibé di dundu ak ñoom boté bu yess bi waye téw nak mel na né soxla won na batay barab bu gëna yaatu motax léré mu den am ay fan kenn duko gis bu ñag mu del ci wat ci biir genn yoyu ci la dama dem ba yag suñu borom baxé ko wan ko pak bu tedd bi ñu nek muy all bu lendeum bo xamne ku fi mësa na ñew boy dem da ngay dag ay bant ngir fi lay jaar bo deppé xamne fi nga jaaroon bu dul lolu bo deppé da nga reer bu dul lolu bo deppé da nga reer mbolo mi nak dembal ko fu ne ni def bayiko doomi soxna yi ceddo yi ñepp di ñew di wuy ci wote ku ko deug rek ñew bañ démé ba ci muharram 1306 ci wéru tam xarit tolok septembre 1888 ci la gis soufou touba ci wéru wo la cheikh mahmoud mustapha gane adu ci daru salam ñen ñi néna ñetti fani tam xarit la ñen ñi né fukk fani tam xarit la ci sax waxal da wax nañ ko biñu démé ba ca ñaar fukk fana juroom ñaar ci rajab ci 1306 ba tay cheikh mohamed fadil fagn ci daru salam mu tam lool mi ngi tollok 29 mars 1889 bisu aljuma fekk na ci ndal benu rajab wala mujjub juma dal akhira ci le serigne bi ñew tuxusi nak mbacke daru touba kon muharram la ko gis ñi defaraat keur gi di defar de sanj di defar ba buñ agge ci rajab wala mujjub jamaa duma dal akhira sanj bi nopi serigne bi tuxusi im tuxuse nak fi la yegge ne lam doon wut am nako lam doon wër gis na fi la ñeuk yegge ne lam doon wër gis nako deel ak borom ne ko allahumma innaka qutta zimami ila al-ard allati ikhtartaha li wa banaytu fiha darayn li a'buduka fihi ma bil imani wal islam wal ihsan wa samaytuhuma dar as-salam wa tuba tabarrukan bihima faj'alhuma bi fadlik wa bi jahi wasilati ilayk salimatayn ghanimatayn mo ne sa borom ya wa mat sa nos indi ma ci souf si nga xam ya mako tan kon serigne bi nim tuddé souf si moy al ardul mukhtar ne ya tabaxna fi ñaari keur darus salam ak touba darus salam ak touba neena lutax barkelu ci tour yoyu ndax touba garab la ci aljanna daru salam moy keur yalla moy keuruk jam moy keur mucc waye tour la ci touri aljanna yi neen lu tax ma daf ñew fi ngir jaamu la ci iman ak islam ak ihsan leen andu mo fi mais yalla nga daf ñaari keur yoyu nak ci baxu yoonu alayhi salam nañu mucc nañu bari xewal motax touba xewal ak muccu faaw mu am fi borom ko ñaanoon te yàlla nangul na ko xéewal ak mucc da ko jàmm la te dana am da ko xéewal te loolu suñu seexoon naa ñoom xam nañ ci lu bare bari doon ñu mu doon da ko xéewal suñu seexoon naa ñoom xam nañ ci lu bari ak ñeneen Serigne Bassirou nee na Touba ak Daru Salaam ñaari dëkk yu tedd ci sëriñ bi lañ ndax nee na sëriñ bi moo daan wax naan li tax ñu gënal ma furi ñoom sama yéene ju sell la ci bu ma leen di sañ nee na dellu du sama kër maam néew ma fii sama gentu maama naa ñëw sañcaat fi bëgg ay tool wala fu ma sàmmee taxutoo ma di ko sañ damaa ñëw rek ngir bëgg fu ma jaamu yàlla jaamu gu sell gu dara raxut nee na loolu mu yéene ju sell jooju moo tax mu gënal ma fudul moom te it nee na li mu ko def lépp ci ndigalu yàlla ay ndëg la yàlla ma ko tànnal jox ma ci ndigal sëriñ bi ñëw Touba nag woote bi gën a dëgër mbooloo mi gën a bari noonu mu ko waxee léegi Serigne Mohamed Moustapha moo fi njëkk a feeñ yooyu Daru Salaam la feeñee Serigne Fallou moom Daru Salaam la Cheikh Mohamadou Lamine lañ wax ne mooy ki ñen ñi wax sax ne menn moom ci góor ñi moo ci feeñee Touba ci weeru Jumaatal Oula la 1309 loolu mi ngi toll ak décembre 1891 ci la Cheikh Mohamadou Lamine Bada feeñi fii ci Touba moom ak soxna Marema Kunta lañ wax ne ñoo feeñe fii jamono ci njabootug sëriñ bi ci dëkk bi wax nañu ne sëriñ bi bi muy tuxoo Daru Salaam dong fa nekkoon toll ci dàngal yar matoon nañ juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu jox leen Serigne Gawane may ko dëkk ba boole ko dongay kon mbokki Serigne bi ñi ci njëkk seexal ber leen mën nañu wax ne Cheikh Sidy Mokhtar ne juróom-ñeent fukki gone da koo laaj ñi fi nekk ci frais yi ne ci daara ji nu mu toll mooy ñi leen ne ko téeméer bi manqué benn la mu ne ko rafaatal naa la ko mug dëkk bi tuxu nag ñëw mbakki ñëw Touba ci Daru Salaam googu it wax na ne Cheikh Ibrahima Fall fa la ko sëriñ bi yewee ñaanal ko ginnaaw tërbiyu goo xam ne yëggut lool waaye wane na ci pëstéef ak njàmbaar goo xam ne néewaana buñ ko gisee bi ñëwee ànd ak nit ñi li ñu def lépp dem ca toolee ci liggéey ba bu ñëpp toogee mooy root ndaay mooy bale kër yi di soq kawal liggéey jigéen ñi daan def sax mu boole ko ci far di taxani Daru Salaam wax lañ ne fa la wàcc taxaw loolu taxaw na yaakaar naa ku amoon kóllëre gum seqoon ak maam seqante la goo xam ne ñoom ñëpp daan nañ ko dundal lool bi Serigne bi ñëwee Touba nag gis na lam doon wut am na ko ci la waxee sant boromam chakartuhu li annahu qad saqani li watanin bihi nafa ma aqani sant naa ko moom yàlla de ndax moom womat andi ma ci barab boo xam ne la ma doon gàllankoor lépp dàqal na ma ko fi léegi am naa suuf su set soo xam ne li ma bëgg mu jàll lépp dinaa ko jàllale wa qaadani ilayhi bi taxalli min baadi ma hadaba bi taxalli wamat na ma jëwe moo ci moom yàlla ci ma boppam ginnaaw bu ma fóotee duy ma wa jarani fihi ila luloumi wal amali wal fawsi wal amali bil maaloumi barab bi la ma xëcc jëwee ma ci xam-xam jëwee ma ci texe ak jëfe xam-xam kon neena fi fi Touba la am li mu bëgg lam doon wër fi la ko gisé té mag ngi neñu Cheikh Omar Fouti bu ñëwé mbacké bokku na ci lim waxon mag joxol ñon na barab bi né mbir dana feñ lo xamné bu dékké diiné dana bëñ té Cheikh Omar bu mi ñëw mbacké bobu man sëriñ bi feñagu ay 1849 du sori fam mamour am sëriñu le fekk mag ngi dañu wax né fi tolok sonateur ñu daan ko tuddé guuy ngora yakarna fi la ko magni gato ndawon bamuy dem dañ ko gungu bakayal ku magni nawon xaw xoy bari xew na mbacke dañ fi ganesse bam ñewé bayil leen fi ay bagage bokko na jox qasidam gogu mu tudde won tazkiratul mustarshidin nga xane mang ko talife neena ma bayna rawdati wal minbar ma bayna minbar wal rawda ci madina munawwar la ko talife topat ko mag bayd wi serigne bi di wax ci al jawharun nafis di wax ni nit wara mel suy julli wa kun idha dakhalta fi salati ka mithli shakhsin kana fi al wafati ci qasid gogu la nek Cheikh Omar da ko fe bayil mag ni diko mokal serigne bi ñew jël khasida ci lay waxe nan wa kana sha'nuhu ka qawli umara man bit tuqa wal ilm qad ta'azza ku tabbi ci julli da wara melna Cheikh Omar waxon Cheikh Omar man ki nga xamne ragal yalla ak xam xam mom la lambayo mag ni nawon ko lol wax nañ ni at joy ñi fi juddu ñep Cheikh Omar la ñen tuddi bim fi joge la yalla dem salu kon suuf su tedd la su yalla jagale serigne bi bam diggé nak bax ci fi daldi nak wey ci liggéey bam doon liggéey ci la doon saxale nak kenuy wote bi yaatal daayira wote bi ci nosko am nos bo xamne da seddelé talibé ñi tollu ci tarbiyé képp dañ leena ber ñi tollu ci ta'lim képp dañ leena ber ñi tollu ci tarqiya dañ leena ber ñen ñu né ak seen djewriñ ak programme bu leen sëriñ bi defal yépp yu dox fu ñu di yëngu ci karsi jang alquran bi yëkëti qasida yi liggéey bi sa bu nit xey fenn fu ne lépp sëriñ bi tekku ci loxom diko doxal ci biir loolu it sëriñ bi doon na génn léela mu génn bu sori bu yëg léela mu génn fu génn yëgul bokk na ci génn yooya ak moomu Cheikh Mahmoud Lamine Gané àdduna 1309 ca koor ga sëriñ bi dem na ci gànnaar am na lettre boo xam ne moo ko bind Cheikh Sidia ñaar fukki fan ak ñaar neena ci wéru koor la ko bind ci Boutlemit 1309 fekk day ñëw Boutlemit di seet Cheikh Sidi fekk fa bind lettre bàyyi ko kon jokkoo na fa ñu bare bari loolu mi ngi tolloog le 20 avril 1892 wo xamne sax na ne serigne bi dem na ko gannaal amna fi yoon wo xamne it do ñu wër rew mi wax nañu ba muy dem menn mam tiar lu tak jaar na penku bi ba ci sori mu dem ba walo moy wax du ngeen deg waaju lu wax te xamut li wax dara baag ci barab naan serigne bi dem na ci señ diw jël ci mom weddu nangam nang ab xissa boko dege te xamoko da nga war nap serigne doon wër gañu bax ni dem na ci barab fekk fa ku ñu wax serigne malick ndjay ñu nat li ko def ju reuy ju def ci lu baax talibé tidiane law dañu wax ne goor gi daf doon jangalé waye da waxon ne da bëgg liggéey yalla liggéey bo xamne kenn du ko rax bu xeyé di jangalé bu ngon jot am xuruu fa nekkon mu dindi fa gasu teen day jël buum tak ci garab di gas bu sonné defal ci buñu dem bu xeye dem ci dara di jang ba tém bu bën men mo mo ko bes sëriñ bi diké ñu net liko jëf ju reuy jojé yi tuddu kaw jojju mu yëru bam diké né mam tierno gis na fi ko xamné né jëwruñ la ci tariqa tijani bi alhaj malik net buñ forlu dañu raw bobu yitté jëlay naw dajé nak alhaj malik ci benn dëkk ñu bokk tok waxtaan waye la lay wedd lo wax je waji da wax ne ginnaw ba la ñew señ ci touba señ touba touba la joge dem walo gisse fak alhaj malik wax fa yit ne mam askamara ko mo nangam fekk na mam askamara bobu da na yak na fatuna wax na len ne di fi mam mo dooro joge la demone ndar fofu la gisse mam askamara te bam gisse mam asif bayina xel mam as samba tukulo ka ko yabalon ci mom wala bok ci mom la ko dum degge ndax ñom ñaar ñoo fi nekkon kangam ci qadri ño xamne terbi wu nañ cheikh sidel kabir ba am ci wo ijaza bam fa deme di sakku ndolan ci xam xam yoyu mam astoy ko bam taggo ay yoon mam astoy ko serigne bi day dem mam astaku ko bam ko tekko da lay xamal serigne bi da na wuti fune lu bax waye kepp ëpp ku ful la ci la dafa beytam yoyu abdur wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan wa as-sudan abdur wa naf'u min al-wahhab laysa min al-a'da' wa al-ahbab ba mam as xamé né sëri bi tiaxanu té la ko dor ko jox secretam don gëstu melni bëgg na ko té xamné na ko bax la bu ko té ñariñ waye ba sëriñ bi dogo ci dem mu xuppu ko mu yëg ne kii du ko ñu xub ñu yéwe na ko loolu mooy li am leneen li may wax wër gerte jàppit nag mbokk yi kon ci wër yooyu fu ne dem na fi foo ju baax nekk di dund mbaawa muy ku faatu dem na siyaare la sakku ci yow barke doonoon na it taalibe yenn kilifa Cheikh Sidi mu may wax serigne bi yeeslu na ci mom Abdou Khadir ci xalu safu de ngeen ko mu nan in ayyabuni fi yurdin akhadtu bihi li Cheikh Sidi Cheikh al Badwi wal Hadri wa ba Cheikh Sidi lu dok won yeeslu ci mom Abdou Khadir tax gis ko borom xam xam di ko bax da lañ ci ñëwa tuti waye biir mu nekké Touba ci wër yo yépp téwut mi ngi jàngale mi ngi yare waaye mi ngi taalif di yéeg ci wàllu wax nag danañ gis ni mu doon yokkoo jóge ci doon ab taalibe jàll ci doon kuy gëstu ba mu yàgg mu doon borom maqam bokk na ci téere yi mu taalif ci diggante boobu may wax masaalikul jinaan yi mi door a ñëw Mbacke fa la ko taalifee tey fii jàkka jooju ci mbusobe ñu tudde ko masaliku jinan trouwé borom la ndax fofu la tarifi masaliku jinan and ak serigne bakki buso nenañ kubéru satala ak sousal bar ci loxo sousal lañ den defandiko lum tarif jangal ko ci digeenté wu tarif ma xala ko niran ak nahju qada' al-hajj tasawwud ash-shubban جذبة الصغار مقدمة الخدمة سنتروندو مطلب الشفاي بيغا خامني واخنا ني ني بيم كوي تاليف دا فا وري دي فيم تاد منو في جو سخنا حاو بوسا لا وو ديكو املا موي بيند بيم نوبي منو كو جانغ كو تيفلي مو جانغ كو تيفلي كو مو وير مطلب الشفاء الدعاء الكبير bo nga xamne ci la doon wax bay ñaan gog mo wax legi allahumma inni qad tasima mi diwanu sa'adati muridin ak as-silsila al-qadriyya ni tudde silsilam ci tariq qadriyya yoy yep ci digeenti bobu digeenti mbacke daru sala oktoba lako talifi ci digeenti bobu yeen ruhiyan serigne doon yeek di dox jëm ci yalla tambule ci ko xamne day tawassul ci serigne ci di ñaan ci seen barké di wéru ci ñoom di leen laaj ay masal amna lettre yo xamné ñu bari sax day fogg né sëriñ bi daal waru ko bind da ko bind cheikh sidi di ko jalan ay laaj buñ xamé né nit ku baax ay jaar jaaram da ngay yéet da ngay tambalé ci suuf di yéet bo ngay ag da tollon ci marhala bi yéet di laaj cheikh sidi ay laaj ci fiqh ay laaj ci tasawuf cheikh sidi ko tontu lol tollu way la wor bam ko wéso wéso dama dem yag mu doon ko xamné da dem ba baye yépp gis né yim doon wër yépp dal di ci yaakar lim bëgg gisuko ci xamnañ né jëfëndiko na wër du qadir bim doon né ci ay way juram jëlé war ko ci cheikh sidi ya jëlé ko ci mam askamar jël na fi shadiliya jël fi tijaniya waye dama dem na ab digënté mu baye wër di yépp jang alquran kessé bo marhal gëssulo dem na ba li am na lu bëgg daal yo xamne japp na ne li lu bax la waye nak mënu ko may lim bëgg deug deug li furne li may wax moy bay di may bëgg jang ne ku doon yegg la ba ak amna fo xam da wax ne walam azal منذ عقلت طالبا معرفة بالله جل تائبا فجلت بين العلماء والأولياء بنيتي وعملي وقولي كي لا يضيع عمري أتعابا لحسن ظن قاد الاحتسابا حتى انصرفت عام أيسش إلى خدمة خير العالمين ذي الإله كن جارنا فا كن جفرنا جمو ba ay chass nak la bay ñepp japp yaronte bi alayhi salam amna fo xam da wax ni alhamdulillahi ala karim alhamdulillahi ala kawni khadim li hadrati alkhutb almukarram alkarim mi ngi sant yalla ci doon guma doon talib cheikh abdul qadir jilani tollu way la ci mom amna fo xanda wax ni ya rabana bil qutb abd al qadir yaghfir sagairi ma kabair ci jamono yoy la won wax nan mashayikh sayyiduna al jilani wa shada li ma'ahu tijani waye dama dem yag mu xeyne ubayu al yawma rasul al mustafa bi khidmatin wa as'alu allah al wafa agna fi gaay baax yi do nag adna yeenentib moy sama serign bis ni ki tay dama dem bu yag mo ne wa'ahidu llaha ala akhdhi alkitab bi khidmatin lil mustafa ba'da sawab alquran ak sunna ñoy sama jess lay legi dama dem yag mo ne zahara li an i'tisam bil kitab wa bi hadith al mustafa huwa sawab zalilt 'abidan خديما للرسول من عام ايسش الى عام الرحيل لتامل ايشس 1301 بامي ген دي دم ليغي كتو يورنتي لا دون اماتوما سيرن بور يورنتي عليه السلام دم بني زهدني طلوع شمس عن نظر الى النجوم في السماء والقمر جنت بي فنك اي بيديو amatuma jotu xoli bidiw sax gis na jant bi zahadani tulu'u shamsin 'an nazar ila an-nujum fi as-sama'i wal-qamar wari lar na de kawena de bidiw lar na kawena way jant fenk na ken du gis jant di nito ci wer mbay bidiw lol nak tekki wul ni bidiw amul ngeneel wala kayew tekki wul lol way da am lu len fete kaw dak leena leral yemu je sax mo len jox leer wer ak bidiw amu leer mbok yi leeru jant bi lañuy jotali nit ñi ku ag ci tay jotali leer nak dootu soxla leeru keneen zahadani tulu'u shamsin 'an nazar ila an-nujumi fi as-sama'i wal-qamar kon yeggal mu non joge ci doon ab donga di tawassul ci gaay yu bax yi dama dem ba xey di serign bu ma ko ma bo xamne te ngir wax len ne
1: serigne bi bokko na ci posture bu kawé bu am fu ma sa jaaré ñu leele laaj da ko jox xolam bi di nga xamné bimu démé bout le nit fekk fu cheikh sidia lettre bam bindon ci la ko daf ya sadati ya dawil ihya lid-din jubutul mahamiha min aqsa sawadini azurukum لاشتداد الشوق مرتديا ان الاله بلقياكم سيهديني اغونا تول فوفو جابوني لي مبغ تي نيو لاكو جيري واي موي دوخ دي دوخ با خاي واخ لول مودي واخ ني فنكو جانت بي تخنا منوتوما خول ويرك بي دي دونت نيغي تي اسمان دونت نيغي ليرال واي مان منوتوما لينا خول
2: كوم سيرن بي نيك نا توبا ci lolou mo wax juroom ñaari at yo xamne daan na genn non mo ko waxe lay dem dikkat lay la mu am wer waye ci biir lepp mi ngi tarbiya mi ngi yare ba ci biir lolou amna gor yalla yo xamne ci la len tasdir e ci len cheikhale may len ñu sañ ci ay kër lu yéme mbok yi ci la ñëk waxe yenn mag ñi man ngeen samp kër bokku na ci mag mo xamne da waxane ah lolou ci la bokk way japon nañ ne bu ñëwé jaayante ak sëriñ bi lepp dëgg aduna la samp ko xewul bokku ci kon bokku yi loolu do yoy la kuy and ray and ngir yalla gaay ñi andon ak sëriñ bi yalla lañ andé mo taxon japp ne aduna dara aduna bokku ci mo tax luñ am ci aduna ñom bo ñaala way taxu leen jogg kon ñoo ñoo roy kay lañ bax bax nit ñi di ko dëgmal di joggé fune mu tambali nak li ñuy tuddé al asul ijtimaai gis né mbolo mi bari nañ way bokku do ngay taalim yi do ngay tarbé yi do ngay tarxé yi ñeen bokku ak nak ñi nopi bañ samp kër lolu fegn na ci biir Touba du dëkk bi yaato ba ñen ñi sañ ci ci la xaraaté né nos bu nos bëggut ñu tollu ci taalim di jaxaso ñu tollu ci tarbiya wala tarqiya waye bëggut ñett ñun ñëpp sax jaxaso ñen ñi nga xamne nopi nañ ci yëm ndax lu ci ne day am jeexit bi def ci la waxtaan ak serigne mbacke busso ci lo xamne serigne mudlami net nako ci irwa nako dama bëgg iti fenen fo xamne dama fay dem ñu tollu ci jang ak yar ma yobbu len fa ñi ci def ma balen fi suba dan nako ñi tollu ci jang alquran dama yobale abdurrahman lo mu leen jangal alquran ñi tollu jang xam xam mu yobale cierno ibrahim mu leen jangal xam xam yow nak nga def fi di magum njabot gi ku ñew na la jox adiya ku wara aksi la aksel ko ku wara yam ci yow nga yamale ko ci la deme mbacke bari ci wéru korité 1312 mois d'avril 1895 bam démé yobale ñoo ñu tamlu jang alcorane waye mag ngi histoire néna biñu yégué né sëriñ bi nekkul Touba ma nga mbacké bari programme biñu téré bëgg ku ñëw sëriñ mbacké orienté la nit ñi dañoo téggi Touba ana jaaratu Touba far mom lañuy wër fu nek ñu fekk ko fa nga xamne bokku na ca nosbar la ko la tax doxut nañ ko bëgge woon da ñu jappone day jaar Touba ku dik mën la señ bi neena li waye ku jaar Touba de ko ndigal da ngay daal jawal rek ndax yego la na ndigal xam nañ ni bam nekké mbacké bari ba ci yakarna tabaski wala wala lu ko jitu wala ci yoro ci la señ bu sobe nelaw ci la fi del ci waat jaale ko delu tegu ci dir li xaw xaw deg mak Touba bi seug ma la da natali ne seug mbacke Moussa ko wax ne ko lolou mo natali legi bim diso ak mom ci and ak mom baye ko fi te and ak ñe dem ci lolou la deme mbacke bari nga xamne kon dafa doon wëel ab yaram lolou moy zahir baati ma nak leneen la loolu ñu net yàgg nett li cër bi mu bëggoon dañ ne ko ne
0: doko meuna amé Touba ndax Touba arné ko nopi

I am a man.

lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jup coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay bir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbreaké yeen ñi nga xamné da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour fin da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay meytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides

തേങ്ങാറ്റം നിർമ്മിതോ ആരട്ടും വിശ്വാസം.

0: Sahibu
1: Baba.

0: wara mëna denc ngir man ko utiliser
1: dëgg la ku nekk ak feebar am da ngay xamne tuuf ak wane bi mu am li ko doomu jangoo di ko andi bactérie la keneen ci mu nekk virus duñ bokk kon koo ci jox grab bi mu dikk kene ki mën na ko bañ a dig li gën mooy dem consultat ñu xool ban type conjonctivite la mais aussi ba ci xool rek taxul ñu wax conjonctivite teele dem ñu xool te tuufa yi suñ ko ubbee am ni ñu ko war a denc conservation bi pour nekk pour tooy wala pour wow yooyu yëpp ci lay bokk ak température bi tàngoor bu bëri ak humidité maanaam tooyaa bu bëri mën na ko yàq parce que li ci gën li ci ëpp dañu wax ne soo ko ubbee 15 jours dañ ko utiliser waat donc su nit ki jëlee ba wér jarut mu koy dencaat ba xaar bu beneen wànn am ma ko utiliser parce que c' est sûr que yàqu na ci diggante bi loolu am na yenn comment dire efficacité boo xam ne mooy tuuf amal. Li gën mooy wànneet ku ko am mu dem hôpital ñu xool ko ñu xool baax ban type la bu nekk garab boo xam ne dina méngoo ak moom ñu xoolaat ko joxu ay mesure d' hygiène maanaam ay matukaay yoo xam ne dina ko mën a bind ak ñu bëgg leen wàll. Loolu la ñu conseillé ñu pour ñu mën a dem rapidement en consultation maanaam teel a dem ci consultation pour ñu mën a fagaru bu baax. Mais aussi am na lu ma bëggoon wax peut être su dee permettre ñu ma ko.
0: Bu baax a baax
1: conseil boo xam ne ci xale yi. En tout cas dañuy gis xale boo xam ne bët yi day jël ñu foog ne leneen la ñu ne non ëppal ko bët yi daal hôpital bi seetaane lay rab la dina bàyyi yenn saay du leneen lu dul problème mu veer. Pour que bindal veer rek mu tene man loolu laay jox comme conseil sama doom bi ñuy am juróom-benn weer lay commencé takk weer te mi ngi am fukki at ak ñett mu nekk ni. Kon kuy bindal sa bopp sa doom veer doo bindal lu yàq do bëti doomu ñu ñi. Donc pour man ku am jafe-jafe bët par exemple bët yi jël. Teel dem hôpital su parti ba mu bët ñu lu sooy xool ni dina gis ne. Lu ñun la njëkk gis si karam. Lépp lu fa weex. ci lu ñu li normalut. Lépp lu fa weex teel nañu yëngu xale yi hôpital ñu xool ko.
0: macha allah
1: xale boo xam ne dafa bët yoo xam ne day mel ni luy xaw liy rëf-rëf. liy bougé gauche droite du mën bët du taxaw. teel a dem hôpital ñu xool ko. xale bu am per bu weex ci kaw bët bi teel a dem hôpital ñu xool ko. bët yi jël teel a dem. nañu seetlu suñ doom yi. dañu fay nga am doom boo xam ne. du gaaw a dox du gaaw a ràmm. du lan gisul ku bu gis di dox ku dul gis di ràmm. kon nañ jéem a testé suñ doom yi yenn saa yi tàllal ko loxo xool ndax mi ngi gisul loxo est ce que mi ngi ñuy mën a nuyu muy ñu mën a tàllal loxo ñu xam ne kii mi ngi gis mi ngi interagir. te ku nekk aussi mën na këram muy fas benn bët bi xool ndax ay bët bi baa ngi gis. bu bàyyi benn bët bi fasaat beneen bi xool ndax mi ngi gis. parce que nit ki ubbi ñaari bët yi day foog ne bët ñaari bët yi fa ngi gis. donc loo ci gis képp ku dem di jox ji permis. suñ ko ne fasal benn bët bi rek ñu xam ne beneen bi gisul. donc yenn saa nit war na mën a fas bëtam. xool benn bi aussi ndax mi ngi gis bu baax. ci fasaat beneen loolu lépp ay auto examen la yoo xam ne nit ki rek war na ko mën a def këram. ak ay doomam pour xool ndax gis-gisaa ñu normal ou pas. te loolu ñu koy soññi suñ relais communautaire yi suñ bàjjenu gox yi. ak acteurs communautaires yi dem ci population yi. nañu dalal information yu mel noonu pour ñu teel a am recours ñu recours teel a ñëw hôpital suñu santé rural suñuy bët.
0: macha allah jërëjëf jërëjëf docteur kon ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm vraiment ci disponibilité bi ak explication yu leer yi nga xamee ni si waxuma la yóbbu lu màggal waaye yóbbal la ngir diru dundu doomu aadama ndax am na njëriñ lool. kon xam naa rek ñu bàyyi la nga yëkkati sa kàddu tàggatoo bala ñu yëkkati jotaay bi.
1: jërëjëf sëñ Mata ñu ngi lay am seen ñu amul seen fay. ñu ngi sant bu baax a baax surtout opportunité bi ñu may. ci màggal bi ci safar bi pour ñu mën a communiquer ak suñu population yi ci wàllum gis-gis ci wàllum bët. loolu lu ñuy rafetlu la. dina tax au moins ñu waxtaan. lu bëri pour mën a protéger population bi parce que suñu mission la ci suñu sas ci suñu mission régale yi la bokk. ñu wax ku la nature aw rek bi. ku togg ku ànd beneen ba dem fekk fa borom. ñoo war a toog une place expliquer population bi ndax ñu mën ñu ñu ne ñu mën a ñëw hôpital. ñu xam ne feebar am na mais faj aussi am na te am na possibilité boo xam ne mën nañu am pour mën a fagaru pour mën a prévenir li ñuy wax maladie bi. te nguur bi léegi ak domaine bi léegi li ñu wax mooy li ñu bëgg mooy. ñu gën a fagaru bala ñu egg ci xëj donc loolu la ñuy ñaan ñëpp képp ko am tekkatay boo xam ne am na ñu koy utile ci wàllu bët ñu teel a dem hôpital dem ci structure yi lépp dina mën a yàmb insha allah. di leen sant di leen gërëm di wax ne yàlla ñëpp ci màggal bi si nga rabal rek gën ci ak gën a
0: rabal rek. jërëjëf docteur Moukhtar Dieng Badiane. xam-xamam màcc jëm ci wàllu bëñ ñu amal mbégte bët, xam-xamam màcc jëm ci wàllu bët ñu amal mbégte ànd ak moom fii ci seen rajo benn FM 106.0 ñu koy

Yeah.

0: MFM 106.0. Touba Thiakanam.
1: Yow talibou Serigne Touba bi yow la waxal, yow soppé bi, yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba. Baye nga né Touba Thiakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba. Bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Thiakanam ni wiyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defal yoon japp ci assainissement bi taxaw niw yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wi len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Orange Money la Touba Thiakanam muy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba Thiakanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: rek xépp karama yi gëmdu ko yalla sey na téne tekkal ko ne bu doje ku deggul ci dina jëm nek taw bu dina jëm nek dina ji wëre wëre la ko yalla borom bi ko xamne mom deggut dina naam karama go mu ne ko gis yalla sen karama ci wëli tan ko tekkalo ba yalla xamal ni ca tan mo degg ci dina je ak tan mo ca deggut ki nga xamne mom gis na ci mom mu def ndam wax dara mu xet sharia mu gis lepp rek di sharia ko ko ci ñu yépp yalla sen ci ñu xoti da ni japp ne lolu moy karama bu de ko nek ci diine bay taxul nak mu samonté diine te teewul ni fa karama day japp ne kon joy la ko ko yalla joy setan and ak mom rek deug yakal nit ni te jaar ko ci ñoom bu de nak ko nek ci diine ni fa mom ñu fay ci xafu mu mëre xofu baax kan ko tuddé karama ko tuddé jofi xiram wala rek batay ko nepé ci diina ji da ko asman da japp ni batay rek gey la diko yalla gey setané waxati ca deug fadu nit ni ni baye l'islam dem ca diina jojé rek mo ibn diina wax na ko yefi rek dojé né karama ko wëndi mu am amé mu wëre wër na te li mu war a dem la mu def ko yedd ndax alquran ak hadis ci nekk kandi ne xeeti karaama yu feeñ ci ay niti yàlla mu ne nag mu ne ci sahaaba yi noonu Omar ibn Khattab ñaari karaamaangi ni yoo xam ne yu sié sié na ñu bare bare dégg nañ ko te dina ko nàttable ba dolo ci nafle ci gàttal dañu wax ne ñu ëbbee Misra Misra bokk ci dëkki l'islam yi te Omar toogloo fa am nga ñu aas mu nekkal ko fa bañ àggee ca yaroo nga xam ne am na aada ji fa xëyoon naka jëkk ñu ko daan def te mooy bañ àggee ca yaroo yee jax ko bu dox miin dinañ koo daw ligay dañuy seet ak njëgamaar maanaam xale bi jigéen bi rafet rafet bu ràññi koo ràññiku ñu waxtaan ak ay mbokkam ba jigéen ñoom foog nag ndaw soosee sànn ko ci dex ji dex ji door a nangoo daw ci Omar yebal foofu mu toog ko fa nag ñu am ru aas bind Omar ne ko dex bi day am na aada ji fi xew joo xam ne mooy bii balaa nangoo daw rek ñu àggee ci yére yi daañu sànn ci moom xale bu jigéen boo xam ne xiir lay doon dañu waxtaan ak ay waa juróom dañ jugee ca lañ leen di joxoot lépp daal ñaanal ko ñu jekk mo xala bi jigen bi ci xépp takay ak ay yéré am na ñëpp nga rafet ci sann ko jax ki doora nango daw sama tontu bu nekko lolu islam du ko nango islam day fekk mu ngi ko jindi sann way du ko nango da ko ñëw na la ak yéter bo xamne ci biir xam nga tay yo xamne bëss jété dama da ca da xat ñu ngi nga sann ko jax من أمر تعبدي من حبد الله أمير المؤمنين إمامي لمصر أما بعد فإن كنت تجري من كذلك فلا تجري وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك أمر تعبدي بتاع خيبي من جبال كوتش جامع ديالا إكيد فجريني dama amal rek dem ci da xam ni lo nga def sax dama lay xamal moy su fekke ni yaay da lay sa bop ci ko bare kon do day bokk fekk ni nga daw dafa lay nga def rek na tek su fekke nak yalla min tan ni lepp moko doxal moy dal nga daw moy taxal nga taxaw kon yalla may ñaan momi man lepp mu dawal la man ko dege naka ñu sañu ko ñëw ci dex ga dex dal bi dawana dawan ba yéne lool lool loolu a ba jojé dakké tax nga ne buñ ko doy yitoon dana doy war lool dalal karam ci def ba tay ci obar la fay ñëw moy da am ko tuddu saare ko ni yabalon mo jete ab xare ni dem tan wax faris te lay dum tuddu iran xam nga medina ak iran la mu sore omar da fa ci medina da yag mu jott ci ki waxna ya saare al jabal ya saare al jabal ya sari al jabal kana ba sari ne dou ko don beugé fa nekkon ci ira la may sori sori fakk do gënal loni dou leen wër kep do jinn ci may da danaka xawna leen ko ñe taa ñu dal di gaaw beug wax omar ji taa di lakku ka do yalla taa di yëk ci ngay la wax ko jinn ci té nalena buñ ko nak lolu rek ci safé safa noné dal len di tayé ba imam shahrani waxé ni karama ñaar la bu fess ak bu lakku dalé bu fess gi mom do mëna xam moy yalla fénal xéppam bobé ñu xotté bax lo xamné ñu ngi tepp tepp na nalé dëkk dëkk yaa taxaneel ko fof ci ci sori sori da dem ko ci biir bu gatt gatt man na itam yalla tayen ko jëmono ba biir bu gatt gatt ba def ko lo xamne mom bayu ko ne def lumay ci biir bu yag yag ak ko ne yalla may ak xejjam lo dox ci kawam dox wala ne naaw ci dawo ji wala ne fekk aw mom ba ak naan bu bari ko bari ba nga xamne li mom kar bax la yalla yalla may ko do feegal meñnat bo xamne jamono ngi ko feegalé wax ko daal lore da wax ko am ci yoy jamono wala mu ñaan yalla taw te gis ñoon ci asaman ci meñu mangal gam taw asaman ci jekki jekki daal di sorti taw bu ñu yé bu bare lepp mu ñu sallu ci xéti karama yi nga xamné ni fess lañu dara nak karama yi nga xamné ni day ni fess ni ci tok bet ay lo xamné setané man nako jaamu ko xere man nako manam lu ko ci bax dal man na feñu ci ko jaamu xere man na feñu ci ko nek ci doon diina ji bokku tak l'islam kon nak nit ñi xamé lan moy karama ak mo do ñu karama moy rek fekke jëm jëjë nit koy la xam xam ni dara ci ko nit ku sopp dal ci ñu japp moom la ko ko leen ci ñu ci xéeti lu xoti baax ñu ko tuddé karama dañ koy gis ba sax ci sunna wër wër nga xam ne dañu suko jam ci benn wet ne da caa xotti sunna ku ne ñi nga xam ne daal nit cooñ la loo feeñ ci moom ci luy xotti baax ba ñu ko tudde karaama da doon ko jub xot tele ci yoonu sunna dañu suko jam ci benn wet ci shariha léppam tele ci yoonu shariha tele ci yoonu sunna ni ko yonte bi rebbe kooku lu feeñ ci moom rek ci lu xotti baax ñu jàpp ne karaama la bu ko yàlla terale bu dee nag koo xam ne nekku nit cooy boo ko dee xool day mel ne ku nitoo di ko boo dee xool zahiram day mel ne àllut ak sagoom ba yenn ñi sax xëy na ñu dëkkale ko ci ak nitoo di ko loolu yu mën naa mel noonu yàlla feeñalal ko karaama maanaam ñu xottee xotti baax ndax ñu yeg ko yeggar ko ba kenn di ko lor ndax lépp ci ñun ñi boo mele noonu te amoo ñu la yeggare di ñu la waggas dañ ñu daal di sanjaaf rek kon ci ñuy waxee yàlla yu mel noonu dañ ca sart mooy ko matalee sax ci sunna dañu xëpp chéri xa benn yoon yàlla yu mel noonu mën naa mu gis ci noon ku zahir bu xëpp chéri xa ndax dañu woon xëy na sax nitu yàlla feeñe ci zahir muy wuteeg chéri xa te loolee buñ ko seetee ci baatin mu dëppoog chéri xa dafa mel ni nag suñu jamono ji nga xam ne taxawalu ñu àtte chéri xa dañu naa ku xëpp chéri xa ñu jëflante noonu xanaa kon ñu gis muy feeñal ay xeeti xar baax te teewul muy xët chéri xa koogu rek maandu ci noonu bàyyi ko yàlla boroomam jàpp ne yàlla moom xam na jaamoon ñëpp te kenn ku ci ne doo liggéey dana àtte sa mbir al bëf loolu nag ba delloo si ñu firi ci joxa dana firi ak daxaak ak rehaakoon dana firi ak sayidu al jaamiro li kulli xayrin ak sang boo xam ne ëmb na lépp lu baax mu ne xeetu karaama ba nga xam ne day làqu du yomb xam maye ni yàlla maye ñeen ci ay jaamam ñu xam ko moomu yàlla mbaa boog yàlla moo xutaal waaye dama leen a cër daal ci ñu am ak xàmme ci juróom yàlla seen boroom mbaa yàlla may leen ñu ragal ko moomu yàlla ragal goo xam ne day tegu ci kaw màggal ak léegéeyal mbaa li ñuy wax al yaqin mbaa ak tawakkul mbaa lu mel ni muraqabatullah wala tàttanag biir goo xam ne day jéggi dayo ak dëgër ci wàllu yàlla dëgër goo xam ne boo leen xeet li wax maqamaati yaqin yooyu daal nga xam ne ay étaab la yu nit yàlla jéggi ba àgg ci maqama ci mujj nay al mahabatu yu ci nekk rek yàlla mën na cee may ab jaamam loo xam ne da ko koo jagleel may karaama nga xam ne àgg ca fam ci àgg dana jafe kon lépp luy tax a àgg ci yàlla mbaa àgg ci moom am ci moom cër bu rëy rëy yàlla mën na koo baxé ñen ko ay jaanon su do ba nak ñu ko tuddé al karamatu al ma'na yi yetu karamu go xamné man na bañu fess xayna ñu xam goko wal rek ñokoy xam ñu bi karamu la waye ñu ci tefé mo mën nañ ko baña xam karamu go nak néna ci dëgg dëgg néna nit ci yalla jappé dëgg dëgg yi karama karama do la su mo mën ñu fess ko ta bax ñu sété bëtt ñoo xamé luñ ko solo ñu ko ci ñeen sax da nga ko feel da nga do dem do man ko ñak rek ba ta tax ñu ko feel del ci yalla ngara mo ni yalla da do del ci seen bakkan ba bari aduna ba lu ko nuru ba seen ke ba waxon ca den ka ne dale kara ma tu mo ni anna ya asiya fi yahirin wa batinin in husiya kara ma ko wali dal moy baña ba yalla ci ben wet bi ci biir bi ci biti te sax ci top ko la yalla bëgg ko ko na topé ci biir ak ci biti moy ne la moy karama ga gëna reuy bu yalla yi defal xéppal ba mu taamu bëppam la ndam wax na lan moy karama ak li ci aji ba mu leer ya ni nek dalu moy ni leer nek sen bi no be sen danda ay karama ay yo bari lol ni su ko wax ba mu jeex ni su ko bind ba mu jeex da no le dal ne la way ko waxul ni waw nek ni ni tolu ala tan mo meuna tak bari way ndoxom ni ak yaatu way ndi ba ba do ubbi ci biir da kay mo fi neene ko ngana na won ñu boole xéti dëgg yi ba ala fi neene gëne ko ngana wañi boole xéti dëgg yi ala xéti jambaray ba gi so yoy ba dëgg yi yi ci nek rek yalla nako sak mo xam ñun ko lam toll waye mel ni bindef mom lat la ci xam ñu nit ba ci yalla sak ay xéti jambaray dali nit bidi ni ko waxe ci teer yoy wone ne ni mu tuddu ni ne su ko wone ta bëgg mu salo ci waxi koku ne karamo serigne bi non la mel ni ne su ko wone ni su ko tak ci genn wat bo xam da wax rek bo xam da ngay bind wa ha yagal ni ana amal azkuru ana tuddu la ta ñol ba'daha lan seen ni nak baye ni nak deug la waxal lenn ci karamo serigne bi ndax ak taw yi kat xam karamo ak serigne ndax xam bok lenn ci karamo ak serigne dana tax testi bu serigne dana yokku ci da melne da nga tax tax ci serigne ak taw yi ag rek ci xéti maqama ak xéti daraja tax tax ñoo dara ci xéñu lay soxti ko ni dëkk daal ci ni ak talibé bi amé ay maqamat dara bi kay kay moy rek rafet tax tax ci ak xéñu ne karaal bi nga xamné mo lay jëkë ci bi té bokku na ci karaal yu gëna ci karaal yu xéñu bi moy yalla may ko ni gis yorante bi da nga ne ci tagu yorante bi nga xam ne day àgg ci dala jëf dara te ca am ndiga ni yorante bi nga xam ne di jekki jekki jëf dara dara dara ci amu ci ndiga ni yorante bi sallallahu alayhi wa sallam di nekk lu muy gént mbaa lu muy séntale mbaa mu dox diggante nag moom bay jakarlok mom bonnte ak mom yakante ak mom yarante bi di wax muy wax lolu bokku ci karama serigne bi te bokku ci karama yeb gëna reuy dala bëgg la reuy na la ci yarante bi kat bu defé na da jombu da mën ta am ni mëna am la té dafa ci su gënt def ko ci jëni botal ci jakarlo ak sax waxal mom ni wax ni wax jëni ko ci gënë yépp loolu la ni mëna am la ko def mu ko yott rek day ko leer ko xamné ak tagantou ndap ay mom upp yalla jottu ko nak tax ma defale mom xamut ken xamuko mom gisut ken gisuko mom man tan ken manuko am xamna mom dal amati ndaru xal mu ngire nak ken gam rek dama yoonu moy japp ne yonente bi mën ta am nak ku mel li nga xam ne yàgg ne waa ji baax mën naa gis yonente bi dëgg dëgg ci génneer ku koy yàgg xamal ne dafa yàqu ba wàlla taste xolam ba ànd ci mën ta xàmmeeti la koy dool ñëw la koy lor seetaal nag seetuwoo ko di ko wàgg rek gëna ko ci yooni alkandeer jóg ci te mu ne tetal naa leeral bi baax a baax yab bi nit yàlla yi ni nga xam ne moom la dole ak ni ngay waar nga xam ne ko def tan nga sa bopp tanku réeré te mu ne nit yàlla yi te bu jëkk ba léegi yàgg na ñoo wax ne yàlla may na leen ñuy gis yonente bi gisut jënneer ci jàkkaarloo dëgg dëgg ñu waxante moom ci jënne ñet jënne ñu indi na nag ñenn ci nit yàlla yi nga xam ne wax ne loolu bu réer Abdul Habbas almursi yi moom la njëkk wax mu ne moom daana wax ne suma yonente bi làqu woon yenn waxtu maanaam ngir su gàtt-gàtt rek ma jàpp ne bokkutu na ci julit ni ku yàgg dal na cee doole koo tan waral na moom saa yu nekk mu ngi gis yonente bi du tàggoog moom benn yoon sunu bi ñu wax muxiyi diine bi ni la arab yi waxoon na ne day gis yonente bi di ko laaj ay addis yoo xam ne ñoonu ci borom xalaf mu ne ñu wax ne dañoo doo bi dala ñu ne yére ñu mu ne moom day gis yonente bi nag di ko laaj addis yooyu ba xam bu koy tontu wér am na addis yoo xam ne nee na borom xalaf mu ne ne addis yi dëgërut la waaye yonente bi moom a xamal ne na naa ko wax ni addis yi wér te mu ne loolu laa jàpp ba man wéral addis yooyee su ko ndiko ci waxi ngeen ñu def li nga xam ne moo ma ko wax ma dégg kon kooku leeral na ne tali bi parce que yonente bi wér yàqante moom ci génn ñu génn di ko di ko laaj sax mbiru addis yi nga xam ne ñu leen di doyadal napp leen wéral yonente bi nag wax ko ne ko addis yooyu wér nañu bu su ko ndiko ci wax yonente bi wéral addis yooyu di ko jëfe assurati yi nee na gis na yonente bi gis bu wóor a wóor lu mat juróom-ñaar fukki yoon ak nangam kon moom loolu saa yu nekk mi ngi taxaw mu waaye nee na gis na yonente bi gis bu wóor dajeeg moom daje bu wóor ci génneet nelaw di dara mu bu mat ci ay yoon juróom-ñaar fukki yu tegal alyi xawaas moo doy sëriñ bi Abdul Wahab Ash-Sha'rani ku yéene la woon mëntoon a jàng mëntoon a bind rek nag wax lol ci mala ya alquran ak hadith wax bi yene yene ba ni jang ñoo diko ñoo ali yene mëna non ak jam bala do nitu yalla deug ag ci passé yoronte bi passé jëm leen nga xam du lol jëm ci ba dara passé deug lay doon di wax diko tontu di waxante ci gëmëne ni xépp agu fofu rek na xamné moom jaam bi doonu gut li ci yàlla ko mata mat ibnul xaaj ku siiw la boo taali féere bi tudd al mataxal ak ñu féere boobu ne isonante ñu moom gisul jëmbéer lu jase jase la bu ne ñu bare bare mën nañ ko am waaye nag yàlla may sàmmal leen si dira seen bitti dana ñoo àgg ci isonante bi dëgg dëgg gis bu desul dara su boobaa itam kenn waru koo weddi ibnu lu mbaarak moo taalif al idris cheikh abdul aziz ak dabbaax mooy sëriñe boobu nga xam ne moom la nett li ay mbiram ci ére boobu ibnu mbaarak moomu nee na gis na jonwaay foofu ca faas mu ne ko man damay gis yonente bi xetuk madina itam di ma xeeñ mu tëkk ne waajoo bi digg naa ko mu ne aji woon na dam dee day siyaar yonente bi xaal jàpp ko waxante yonente bi ne ko yépp mu ne yoon danaa mën a ak si fii ci yow si dëkk bi ba siyaar la ba nekk nag door a dellu baas daa bàyyi ko woon nga xool ñuy waxee daa mel ne yëpp daa bëgg a wax nag dina def na ko dafa ne kon xas naa ñëw kon damay toog si yow waaye du ma dellu baas gama bàyyi ko woon mais na dégg kàddu gu tukkee ca wetti jàmmeel ga mu dina tont naa ma ko ci jàpp ci yéen ne fii ñu ma denc rek ci sama bàmmeel bii rek si laa nekk nekku ña feneen kon bu ñëwee ba fii na toog sa bañ a delloo ci ku jàpp nag ne nekk ma fii rek ci sama bàmmeel bii sama toll maa ngi ànd ak sama xeet yépp fi nekk rek maa nga faal ñëw ku jàpp loolu moom mën naa dellu jib bi ci am réew te jàpp ne maa ngi ànd ak moom mu nekk fii ak mu nekk foofu ñoo ci yoon ma delloo ci kaye bi tudd lataiful minan ma nga siy nekk fi ne doon waa daa waxoon cheikh abdul habbas al mursi ne ko damaa bëgg nga jox ma loxo ma saafante yow mu ne ko sama loxo bi yonente bi rek ñu sama tënk lu yonente bi rek laa ci saafanteel mu ne cheikh omar al fouti yu taal waxoon na ne ku xamut maqaama gaayu baax yi rek mooy jekk di wet bi ne kenn si ñoom mën naa gis yonente bi gisut jëmmeer gisut jàkkaarloo gisut dëgg-dëgg ku xamut rek seen tolluwaay xamu seen dara bi rek mooy wet bi loolu cheikh omar fouti mi ngi gane àdduna 1797 génn àdduna 1864 mi ngi àjjowoon màkka nag atum 1816 mu ne nag kuréel bi gis gi nitu yàlla da gis yonente bi dëgg-dëgg daanaka mën naa yóbbi yonente bi ne woon cheikh dam ko ra ñaanalee mu jëme fa yëg ci asamaan gise naag bokki yonente ni yàlla wax ko mu jiite neen ñu julli woone ne mooy seen imimaan ak làqante ba nga làqanteeg noom li ci da ko yàlla diggalee jul juróom te lim ba bari mu wàcc bi làqanteeg Moussa mu naa ko dellu mu wàññil la dellu mu wàññil la moom daal lu yàlla may ak yonente ni mu wàcc fa rek lu tax ñu koy gëm rek li mu rëy rëy mën na koo may walu ñu ni karama kon nak ko yegg def go nitu yalla mëna gis yonenté bi gisul dëgg dëgg da ñu ko dëgg yegg rek gis yonenté bi gisoon nek yonenté ñoyé ci bu dugoné ak ñu leen jité gindi ak nañu waxanté ñoo ci ahmed arifari nitu yalla ko reene won ko yalla doon ay karama ci jabbé mo dem ajé dem da di xiaré ngeen ci def da wax ñaari bay bi nako ba nga xoré da la ngeral sama gru bi ñu di la xiaré ak sama rogi di foon sa sof ci tab ci nga xamné kon rogi da wacce won sama gem tay nak sama gem bi geena dama bëgg nga talal sama xut ngay jor ndax ma foon ko sama tur naka wax lool rek waxal yonente bi génne ca bàmmeel ba mu daal di koy foon suñ boobu nee na ñuy bari la jul si yonente bi bari nga ñu yonente bi day tax seen xol neex bañ àgg ci mën a gis yonente bi waaye nag dañ caa wuute loolu lool ndax kenn ku ne na xolam sote ak nam soree li ñu wax wàllu bakkan ak nam bari ne jul si yonente bi ànd ak coowlu ak cofee ak bu ñu rawàccee ci yooyu day tax seen daraja ci ni ñu gisee yonente bi ñu wuute loolu lool ba indi ci yenn daraja ci njëkka tudd nee na mooy koo xam ne boo tudd yonente bi tay bokk na ci ñu bari tudd ga bu koy tudd day jeeñeer jëmee ngi tedd ci di ko soppantal di ko toylu lool kooku nag bu demee day nelaw xëy na di gis yonente bi waaye gis nga day manq ci gis nga du mat dañ koy faraa la wax ni yaani anna daatahu al karimata laha tasawurun ay intibaaun wartisaanun fi bini baadihim ay baadi muktilu salaati alayhi sala allahu alayhi wa sallam ba jàllee dake la wax ne nag fii moom buy nelaw mën na koo gis ci gis nga banki daa wax ci salaa ba ne wa haadihi adhafu maraatibi li annahu yaraahu fi nnawmi xala gayri kamaali ru'ya ñu xamal ni saqaalati mu aatu baatinihi li ajli maa tashabbata bihi min xuluubi nnafs laakinna tilka ru'ya xaqu lxadiisi saxiix man ra'aani fi lmanaam faqad ra'aani xaqan fa inna alcheytaana laa yatamattalu bi kooku mooy daraja ñaareel bi daa wax ni mooy koo xam ne su daroo ci julli ci yonente bi da koy jeeñeer dañ la koy gis ba moom ju tadd ja waaye nag noona nga xam ne moom la koy jeeñeere ànd ak ak teewlu

0: ñu xanaa fi taaxaan bi jaayee ak bu ngenee ba barkeel nañu nàgg yaa nàggi mel ne fas yu baax yaa baax ba ñàkk moroom ak bu ngenee ba suuf ci boppu ngi yéema suufin fekk asamaan naa ko sutoo ma sutoo ma maanaam mel ne bu dem ba suuf tawul mel ne asamaan wala li ñuy wax janux sopp ko ak ndox janux mooy li ngay seen bu naaj yi tàng yi dëgg dëgg ñu leen leen boo ko di seen ñu am ndox te du am ndox ñu koy tuddee janux ñu naan naaj laa ngay tëgal doom ja ñu ak bu ndenee ba te noon ëpp doole am xoob ba xoob di ragal te noon gaañ ko loolu rek ne ku bëggoon di tekkali yeb di waxi ci liga yooyu mën laa jaar fenn fenn kenn andi ko boo ko mën mukk seeboo rek tàyyi koo jéem dako ne ci karaamay sëñ Touba yi gën a rëy yóbbu ngi ko yóbbu ci foofe mu nekkoon ci tukki ba te ni bée sëb jàmm teg ko dëpp ni jëmb ji moo demoon te ñëwaat na wax na foofe ñu ko yóbbu woon mës ji faa yóbbu kenn mu jël si gis ko ne jëmb ji moom la fa Touba bi yóbbu woon dée siwaat na lu koy ngenn moom rek sëñ Touba loolu kon moo tuutal bi gën a wóor ne doom ji moo ko taamaloon boppam bu ko taamalatoon kenn du ko mën a yóbbu kitaal si ne bëgg naa sëñ bu baax bi ñuy wax almustahin mu ne sëñ Touba su bëggutoon a dem Touba bi duñ ko mën a yóbbu ñukk mukk te mu ne almustahin moomu ni mu ragal yàllaaj ni maandoo te waxam te wër ko wërante mu ne loolu nag damaa ko jënji ci xasida gàlla doon andil ay benn benn bayit balaa waxe woon ne balaw sha amara man nasara foroo joxoo dom daanu mooy rek sëñ bi bu ko soogoon Touba bi buñ ko jéem a génne sax seen xel bi nekk ci génne ko rawante na ñu ko jéem di ko mën bàyyee te bopp moo taama woon yóbbu ko ci barab boobee ndax li mu bëgg a yéeteegu yàlla ak li mu bëgg a nekkee yonante bi mu mën ko cheikh moustahin noonu daana bàyyi ko fu sooyee fari di dox ak tànkam ngir nekk si yàlla suñ Touba te yàlla tax te bu dikkee ay du ko sëñ mën a jox du ko nangu bu ko sëñ bi joxee nag ci bi kaay bu mu daan jëlee ñu mën a barkeeloo mu fonk ko loolu daal di koy jël di ko téye bu baax a baax di ko dar ci boppam di ko taf ci boppam di ko barkeeloo mais bokk na karaamu sëriñ bi lii nga xam ne maa bëgg mu nekk li ko mu ne dam nekkee foofee dafa am bis bu dëgg lëggee yonante bi tawat daal ko joo xam ne daal dafa daj yaram yi nekk loolu ba mënte def liggéey bi mu bëgg mu daal di waaye suñu borom ne ko man de damaa jógoon bëgg na fiyal sa yonante bi te xam nga ne looloo nekk ci man tawat ji nag téye ma ba bëgg nga jëne ko ci man yóbbu ko ci kee nga xam ne moo ñëw dalay sàttal borom fekk ne bi wax lii yàlla daa fekki daa fekk benn jaraaf si jaraaf yi nasaraan yi maanaam dañ fa teg ñu toogal leen fa mu nekk saaki gaayam di xaxaloo di ree di ree di xaxaloo sëñ bi ne nag ma ñaan bi ci saa sa ma dégg moom mu doon ree di xaxaloo mu tàmbalee bini di wonk man ma daal di wér cëñ ne la dara musumaa dal daal jëm ci soog liggéey kon tawat dam doon ñaan nee na moo taxoo ci moom dañ fa kookee ne nañ kookee ca bis bala faatu sëñ bi sax moo ko nekk ne kooka ta daal di faatu ca bis boobee ma kooku na ci karaama sëriñ bi sànk yóbbu woon dañu di ay nit ñu yóbboo wedd yàlla bana bonte nga xam ne dañu sot ay chir te dañuy lekkante ci seen biir dañuy wërante ci li ñuy wax njaaloo di ko fësal di ko njémmee ren mel rek li nga xam ne moom leen daanuy def ci ndebb yeeg boo leen rombee ñuy warante te cuñce chef dara mu loolu nag jigéen naa ko ci kasida googee ma ne woon yàlla ma yóbbu sëñ bi ma dugg ci gaal ci géej gi dem ci barab ba muy liggéey yi muy tàkk bopp muy barab boo xam ne nit nga fa nekk bi ay arab ay lakkat lañu def ñoo xam yàlla yàlla yónneeg nangam ak nangam loolu leen di xam ne ba seen mandarga mooy daalé ci waranté ni nga xamné mo ngi daalé waranté ci mbéd yi seen ñoom mooy yàpp dañu adama mooy dañuy lekkante ci seen biir mu dem rek lañu xam ñu ne nii ñoo nekkoon ko dara boobu ñu jëleen sëriñ bi ba tey karaama di xar baax loolu dañu mooy pisin bi yooyu moom dañ koy fonk lool teg ko ca kaw lool nangoo ko lu ne ñu ñuy yàpp ñàkk jur ji si xol xamuñu yàlla xamuñu kon yàlla ñu bokk si waaye yàlla teewu sëñ bi ñoom dañ koo gëm lool fonk ko lool teg ko ca kaw lu kaw loolu la ñoom xamee na ne kii kat dañ koo tey rek indi ko fii waaye def li ñu ko war a andee fii te yàlla mën naa fayantoo ci ñoom ci kaw loolu moo taxit dañu daal jël seeni alal yu gën a foor di ko jox sëriñ bi moo tax sëriñ bi nii ñu di si mu àndaale ci ay xeet yi yére ak xeeti waxtaan yu foor a foor ak xeeti toog yu rafet rafet ak xeeti meññeef yoo xam ne foofu rek la am ci suuf yooyee ak xeeti jokkale yu neex a neex ak yeneen xeet yi yéene yéene yoo xam ne li ci nekk daa bari bari ba dañu su koo takk loolu kon karaama gu rëy rëy na mais bokkul ci karaama sëriñ bi mooy ci boppam comme nekkee foofu ci géej di tëdd yonente bi dafa ñaareen yàlla dama bal ko li ñuy wax mu sóoluma layel jam xaram ñu dundee yooyu araf yoo ñuy daaneele nga xam ne béy yëpp ñoo ko war a bokkle tata nga tudd xasida al nii ñu yëtu ndax dam daaneele nii wala al laa ñu yëtu ndax lu xasida ga daaneele laam wala al raa i yëtu ndax lu xasida ga daaneele raa réew yi boobu moom sañe su koo bañ waaye nag araf nga xam ne moo koy jiitu moom mu ngi ne saa weeg béy yëpp ko war a bokkle araf ngay daanee ne xasida ba moom wala nga ne sañe yi yëpp dafa war a bokk suñ ko bokkleul rek ñu jàpp ne loolu sikkale ci way yoolee waaye nag araf nga xam ne moo jëkk araf ngay daanee ne war ni yëpp bokk la ko moom ku ko def da ngaa war ni loo xam ne waratoon wala ñu tudde ma sooñu maa wayal zam wala bu sañ bi ne amaa lafullahu taala maa xajas al xasiyaahu wa lahul waadu najas xam nga xajas ak najas ñoo bokk daaneele raasayin waaye toon ku nekk si ñaari raasayin yi da ko jiitu ak jiim la wa lisaanuhu wa qalbuhu wal badanu lam tanxuhu chaqaaikum al badanu rafa ñu daaneele noon la waaye bokk seen loo al badanu ak badanu ku ci nekk la jiitu noon nga daal la rajas li nga xam ne daal noon li ëpp ci yoon noon lay mel yàlla xaab yi ne ñooy bokk ay daaneel waaye nag dañu war li cëpp cëpp bokk ay daaneel dëgg nga jas noonu kon yàlla xaab yi ne dañ bokkee ay daaneel ñooy bokk la yëpp araf la jëkk daaneel ba ñoom nañ koo bëggee ci xaajas najas al dadani ak dadani su fekkee nag ba jëkk araf yi daaneele béy bi dafa nekk alif wala waa wala yaa dañu bëgg a def mosoo ñu maa layal zan kon ngay xool araf yi jëkk alif nga mbaa waaw ga mbaa yaa ga waaye da amal soxla ci alif mbaa waaw mbaa yaa ga nga xam ne mooy jiitu araf yi daaneele wala boo xoolee ila siwa naxwi naxal xannaasu bi nasli man lafu anaa xannaasu xaab yi fi nekk mu ngi daaneele siin suwool bu nekk nag alif jiitu siin suwool sa dangay xool nag la jiitu alif googu xoolee foofu ci nekk loolu bu sadd la. tey boo xoolee laa yéen tax yi li jëfe ci cheytaanu wala li naa lii saa naxul awtaanu nan la mel. ba li bëgg a rafet la daanee la doomu yaa li naa ne imaa si wal quraani xad naxal waayin fi abadin wa gad dafa wa tarbil moyin al waayin al moyin gis nga ko ci nekk daanee la noon te yaa jiitu bi. waaye doo xool yaaga la jiitu yaaga nga xool te mooy fëyin gis nga ñoo bokk li fëyin ñu foofu. ba li jëkk daanee la ba doomee waaw nag te nga war xool la jiitu yaaga boo mën a barakata siddiq wal faruq jaamaatal majmuuhi wal mafruq foofu la jiitu waaw ba njëkk xaas ga ak raaga xam ne ñoo ko bokkle. boo ko jàng xaaroo bi moom mën a fàttaliku ne ba njëkk rafetlu daanee la mën na ñoo ñu wàccee duñ dem nga di ko jaxase see ba njëkk rafetlu nga daanee la doomu waaw fa nga def doomu yaa mën na fee daanee la matiinu fee daanee la matiinu. waaye nag boo def rek mosul ba laawu sa moom ba njëkk waaw nga mbaa yaaga ñoo war a bokk. mu ne lii di sëñ bu nekkee ci géej-gé di teg yonente bi dafa ñaanoon yàlla mu yombal ko ko yàlla dal ko yombal ba nga xam ne daal day di wax rek bu dikkee loolu lay mel. ba nag moo tax booy jàng di bëri ci xasina yi bind ci gannaaw te ñaanoo lii ba yàlla may ko ko mu ci xasina géej gi mu ci gannaaw géej gi di ci bëri dal noonu la mel nga ko seetlu bu baax a baax. mu ne nag man ci kaa bopp teew loo tamit day di nga xam ne ci la sëñ bi ñaana woon yàlla boroomam mu may ko lii ñu tuddee mouvement laal jëm mu bokk na ci xarbaax yi sëñ bi ak i karaamaam daraam nekk ci lu bëree bari ci barab yu ruqee ruqee yu sore sore yoo xam ne bis sa li ñu xéyloo mu ne ne dërufa woon a yomb ci zahir waaye yàlla dafa ko xarbaax nit ñi fu nekk dañ fay bàyyi koo ci seen bi te xeeti ñoom yoo xam ne nañuy bareeg nañuy neexe ak feeti naan yoo xam ne nañuy bareeg nañuy neexe yàlla mu ko dogal rek moo ko xam. mu ne lu bare bare moo abtaali gën a ko demal barab sàngam te njël ma fa nangam ak nangam bu ko jox la nga xam ne bu demee mën a ko jënd mbaa dara kon dee rek bu tàngee bu demee daal di indi loolee ne ko sëñ bi bëggee woon ak lan fa ko waxoon dara du ci topp mooy day yitteeg lan ko waxoon dara dara. mais bokk na ci karaamay sëriñ bi moom nekk woon ci gànnaar yooyu jamono suuf soo seen ci gànnaar dafa bëri woon ay cedd yoo xam ne dañu nangu alali nit ñi rawante ne sëriñ ci nga xam ne dañ leen di yab ndax mën ñëw fayal seen bopp mujj ji mu nekkoon ci saa yooyu waroon jàkk yi waroon daara yi di daw bëgg rawal seeni alal waaye dañ leen di jàpp di nangu seeni alal te loola ku am dara jaar ku amul dara jaar ku am foo yore ku amul foo yore ñoo noo yëpp lañ ko daan def boobal suñ bi nag ñëw dëkk ci garab yooyu nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci ay ceddo def lu gën ne dañu dem romb ko dañu yeñu ko rombaat ko ci sëñ bi leen di ko nit ñi andil ci xeeti aal ak xeeti yére yàlla rek xam nañ toll ci bariwaay waaye taxu ne cedde yooyu yéene woon koo laal am na saa ñoo koy dañ koy sukkal di ko raamal mokk si kanamam mel ne ay taalibe dañu am na boo xam ne cedde yu bon yooyu ak lim bi ca bari bari ñu xame leen ak ndeyte ko tengooli aadama yi yéene woon ba jege këram wàcc seeni warukaay teg fa suuf seeni ngànnaay ñoom la ceen di ko yéen ne ko ñoom sëñ dañ koo bëgg a siyaare ba ñëwee dañ koy jox yéen lépp ci ay xeeti gëlee ma ci ngànnaay dañ ko koy jox addina ñoom sëñ bi waaye sëñ bi delloo leen loolu lépp sëñ bi jël ko jox leen rek tuuti ci suuf yéen barkeeloo ko ñu daal di war dem ba tey jël ñu fa leneen waxuñ kese sax mu ñu naan rek dañu ko fa dañu ko xaar baax ñu ñu ñu don don tan ko ci ko taal ni ba xamal ni neul man ko xey ci wala jëm dañ ko dal di bay bu ko def dara la ñoral tan buñ ci laal dara neul na kon bokku ci xéetu karama yu gëna reuy ci dara bi yoyé da ko def ay karama ñu tan ñu ci bisu tam xarit ci ak ñu xamni mo jitt la ñu gisee dëkkoo ci bisu bobu ay yéfer yu bare bare bare war ko ci yëg gëne mu jinn wax ci yoon yoon mu ñaan na yalla ni ko may ni wax ci bu dé ci doon sa fekk mo nek sa sama dëkk di ñëw ñu bu tay ñi ci ëgul wër ma te ñu bu tay ñi ci yéfer dañ na wër te mu ne nonu ni ko jëm rek ñu la ko ko yalla defalé ñu xon ni sëñ bi nek mo ñu jëgë dañ ko ci fañ ko yëg woon ñu tollu woon ci bu sum xal ndolo yeufir tak fe wor ko bu ñaan yalla bu wax tay dem ci fekk ndolo julit tok ak mo wor ko te ndolo yeufir dañ tay bu ko wor ñu ko yalla defale ñu nek ci mom ci defa gi ñu nek dana ag ci bu dit ñu mu hashira ñu nek ci man ñu and ak sama xarit Ahmed ibn Hassan diko siyaré fi Ahmed ibn Hassan tay ñu sin tagal nak la bo xamné tay ñu dëkk jox xawr bi ma xol ci tok ko tan tan joxé na na ci ñëmir o Ahmed ibn Hassan ba ju tag ñëw bi tan ñu tan sartiya tan ko tokkolo ba ju dëgë dalil min ramat dalil tuur bi xeexina muqaddam dalil atay nas na way ñu ko ko yitté dañu ñu ci nak ci dafa ci ñu ne dañu sëndi and ak ahmad ibn hasan ni dañu rek waxana ngeen tooti dal na ñu yaar ci sama pour gëna ñu na leen digal nga def ko ci go xam nañ koy daaj bahru tayyib kar hene banele da don lam bu mas mas ni lele fal ani ni ramal dal ni ma fa ko waxte yo jowa dina ko jowa ay dal ka jeet na dara li taxaw ko ni ci ni fi digal ni waye da holne da ko fere dina ko yobale la ka nek di rek defar na ko ci dagi ko ma dina ko fukki deet ni ko wala sax ni ko ko don ben ben yon parce que ngi tax rek nek ni jini ci rek ko taxaw tan ci topat ko bindar ko nak sama xal bu mala waxal legui ni ahmad ibn hasan nek am nek rek ndaw ñu ni sun bu ne ngi and ak ahmad ibn hasan yeen ñaar ñoo lay ñu sëñ bi dañ ñoo fakk ni ci yor ko def ay rang yu bari bari taxaw te mu ci dëgg dëgg dëgg la dëgg fi ko ñu nek mu nek seen digënté bu dindi bu jëm ji ay ko yalla jëgu ngi fi yalla ci fere lepp lu ngi re rissala ñu xépp ñu yalla dëggut nene mu taxaw ci ñu ñu ko ko jakk xam na ñu ko reey dara dara ci yalla borom nekku ñu dindi ba sul nañu daldi do su doono ni ene ndek ci ci ñu daldi ma ko la xasi dega ke ko xogu ko sax nako e fi na xasi dega kat bu neena ko la xasi dega ene ko ñu ñu ñu ñu ko jëmmé ci xati ñu ko dindi ñu rafet lo xam na wër ko ne dem xala bu ko dëndalee mu ne ko wax ay xaraq tey tey bu fekkoon ne mën naa feeral dëkkee tey bu dund mu ne moo nee faw nga puuk réewo ko wolee ko ci kanam say borom mi kayit suñ bu gëna yëkkati xasira gi wax ko ñu dégg fekk xasira gi nañ koo gëneena nga xamne mo lay wax ji rafet ak ñu deggo ak ñu yono maana ak ñu agge ci gën do rafet ci dara do wax ci nga xam wax yéene na wax ci nga ko tay ñu kat kat rek ñu ko ci gën ci baaxu sëriñ bi ko koy jang ba ñu mbolo ni té ñu jox sangara mu naan bu man di leen jaayé kene ko nek mel ni tey toko ci bi tam ci bi yeen ko lool ñu dal may ñaanu yalla té naka jëk am ñaanu mom ñaan bu yalla ñaan bu naka jëk ñaan sax yalla ko do lepp nako nak ñaanal ñu nak ñaati bi ay bay ci xassida gogu tawante na tambulé tambulé bi may serigne serigne ci wacce na ci kër gi naka mu wacc lépp lu bon daal di taxu xoolu sax kër gi dafa doon jéegee sëriñ bi wacc ci moom moom la ko xamal la di ko lomb leen lool lool sëriñ bi daa bokkoon ci gàdd gi demoon nag ñu yàkkam ci ak benn séen boo mu jéem si nag xam ne kon gàdd gi lomboon na ko waa gàdd gi lomboon ko da àgg ci wax ne suñ bi am na jàpp yoo xam ne foo toll gis mbooloom taalibe yi yëkkati seen gaat ci jàkk ji du si kër gàdd yi yëkkati ko yëkkati gu yëpp mel jeexite ci xol suñ bi am na kër goo xam ne da am rek day fay sekki saa yu nekk te moom ala jéegee di ko boosu lépp da koy joxe rek ngir yàlla di jéem a laaj mukk alalam la muy dikkee ci bariwaay ak la muy dene ci saaso saaso ngir yàlla.
1: Mbokk yi yéen ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM, sunu rajo.

0: Tenggakan berbeda orang Tuhan.
1: Mereka
0: berbeda orang Tuhan.

0: magal ci wut xamne mouride yi luñ songu dan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xewal rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bu mu lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jeureje fi borom touba
1: liggey bu mu lal souf lañ ko yëkëti lolu ñu yëkëti bu mu lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Barakhoure ja are kàddu gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne su ñuy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dama njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: waaw soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw dana la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral loolu nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran gi mooy jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu càlliwo nama neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree si bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja ay nag ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal na ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon damaa yéen ca jamono yooyu nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon ba ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñu xamal ko ne damaa bëgg a samp daara ba ma ñëwee nag la ko samp daara fii si Saamu sëñ Baara Kuréja daara ji juróom benn fukki mi la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni muy bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demoon ba defa téeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolof ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neyal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba loolu ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme na la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachir Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal ut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox.

0: al xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko leralal waye walu ñaan di la wax ñu dikké ci man dal mom xamna né fuma leral ko ci radio dara xawé yéwé waye na xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf na la ko wax ci suuf waye dara la wax dal ñaan ki mom limay ñaané waye ni mu dikké mom man su ko wax ci radio waye ni lay ñaané nak moy da ngay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwé nga wër bu dé ko yité ak lu mëna doon ndax ma lay wax o ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa ñëra tan ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na nga jox ko dédé duma ko def wa wala do la tombal lé wala andi lé wala ay tomba ci pétaw dédé wa so la joxé lo rek da fay melni yokku bi yax yi bo waxa sa jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp da lay tok di la ko wax non dong yé lolu ya nga di ci wax
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay muccel ni mel
0: wa bo amé jafé jafé la ñëw ci man la ma ndik xol moy dama xol ndax wajal lay am net wajal lay nak wajal lu may wax nak ci wajuru jige way tax may wax so la xolé ba xamné wajal lay la rek mu wëmu la wajal lay la suñu dara may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom lé insha allah dana sa waré mbir waye so dara ba xol xamné ci wajal yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ko nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamné ci kenn ko nek ak nam lay feñu di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak ñu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan mu mëna do rek dana xam rawaan ni la yor bu ci am xar xajo ci dere dama la koy lo wëndiko ci sa dana xajo dama la koy lo wëndiko ci ci duggu ba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy lo wëndiko waye walu fayba nangam ñëwuko ndax li tax ñëwuko dama xam suñu borom mo moy fat waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé me len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la musul borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama la len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñu dañu ñaan da nga day ñaan yalla ke xamé yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukk dara aw diyo fukk wala aw téré la tass yaakaraw ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxol lay def ko wacc lo moy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu yaaxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké insha allah dina jëna sét señ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
0: waaw bokk bi lolu ci nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñe ma xol ko walu kayit ak yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def nak mo bu bola dama koy defal ba aw kayit ak yoy mu door andi lam lay jox adiyé ja na ma li la amou amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga dal du ko laaj mu ko ta jorut kayiro insha allah waaw il faut ko mu jot kayiro ba pare ma do la ko sétal lay jox jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liggéey mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu do walu kayit mu do walu yaraw yu metti mu do walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kon ku ci ñew dama naan la lay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gi muy dañé may la demal ba gis tan dama ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew la la ñew lay jox ma di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox ma ko sétal la ma da nga jox mako day mu xol la mu ma da nga jox mako ndax ñepp di wadi la bi rendé ndax dam yaakaar ci man ba tax lu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais yërëm ci doom aadama la bi dante ak ñoom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpen bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess la ñaan moom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gacc lenn gacc ci ngir yalla ak jallu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit di nit ko tire ala nga jaxale la mo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundé la ba taxaj faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème ñoy ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari da wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tuddu baaba kat lay wone he ko do fa daw ko do so dawe 100000 francs lay wala 50000 ko man am na deug na man ñaan way wala ak jinnu ngi laam te duma dem okay ñoy ñoy ñu andi jinnu bobé wala jinnu ci ñoy wala ñu mëna man ñaanal leen ci yettir sa bob gatt réel ko ndaysan waaw ñu ñoy deug réel ko sa bob gatt dama ko sax mu dem waaw ñun ñoy la ami ñu ñoo tok sa tay ne ñaar la lay fay war nga ñu ñu ko tuddu lo def baana mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox la gëna leew ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suñu da ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama mur sama la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ma ci Allah laal wax deug yalla tuggu ma ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
0: waaw fofu li ma la fi tant moy ñi ñi dañ yëm tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma mais nit ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane dañ ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xalaal ma ba xam su ko defee dugal nañ si kàmm goo xam ne xamoo foofu jógee waaw maanaam fi mu ni lu baree baree bari li tax sax ay bayre yooyu ay yenee ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ñu si boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaami ñooy def waaw ñun bëri fi ne dañ jaami yàlla ñooy dawaay gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom am na ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baax a baax a baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax rek yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye ba la mu war a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah dama dégg am na xol dañu wax loo xam ne sax waxuma la ko waaw wàllu bayre wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak ñu yaram yu metti su ma la xoolee su ma la insha allah dama ñëw rek suñ ma la naan def loolu barki dem rek si mujj xam naa duma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dam na fa waaye bi mu dikkee fii ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj foo ko tourné sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dama tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dama tuyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayre moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rabbay tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit danaam tëj tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobe man mënu ma laa ñaanal waaw mooy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk ya la tilim bu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga ba xasee des gane jamono wala ngay waxe gane jamono sa ñaar ne la yoroon waaw waaw tilim boobe foog la jigéen booba ne mënu ma ca daa moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee incha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la
1: ko. Bokkoon na ci li ma la doon laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ca yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
0: Non bu dee marché en face ak la nga wër na moom dañu dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay jëfandu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. numéro 9 boobu boo ci dugg la saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaadaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan ji fa lay wàcc rek sëmër ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah ci tabla bi son bi benn daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënu ñu jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew sa yi nuñu mel dañ ciy yëngu.
0: Waaw néew doole am na ñoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy boo xam ne rab moo la ko def ak boo xam ne doomu aadama moo ko fi jógee def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw doomu aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko day boo ñëwee dañ si ñaanam ci kàttun yàlla mu dañ. Waxal yàlla mooy ñëw sëñ boobu day mën nañ ko dindi ci kàttun yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dana ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw mandiw moom xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte dama la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte daa jeex mandiw moom la ca war a remplacé dana remplacé insha allah ci kàttan yàlla.
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galam ko ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da lay taxal rawat wa raawu ci bopam lay taxal da waamé ku leena mëna ko ray wala ma gëna ko dé da nga taxal soxa taxalé ba paré da nga jëlé ci kër ga jëlé bo ñoy lay def nak nga lay xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo bo ko ci defé yalla nga naw rawat mom dañ koy taxal bu dëgg mom dañ koy taxal dëgg dëgg dëgg mom mom wala yalla may nañ ci won dañ koy taxal kër bu nekk du fa leen baaji mom bo ñëwé mom insha allah su na joxal la woon nga def ko té yow yaay xiyam ñu ñu gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maay siar ñep na mom la wara la ñëkke waye payé koy buntu yi day am solo maay siar mboolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride di wa ñaara mu yagg to lo de wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggéey réew bi nga xam ñu nga taxaw si wàllu màggal kasra yëpp gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyi wuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko ba yàgg fi te ànd ak wér rek la ñu def di ziaru xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am lu ma mel ci moom ba ku ma gis ni ne bàyyi faal nga rek dafa am coxe bu réew réew réew ci yow kon maa ngi ñaan rek mboolem bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan rek gudd fan ak wér ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yépp Boubacar Khoural.
1: Adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia arekàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ni ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
2: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

سيدنا سفينا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي.

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
1: mo waxone ne gi nga xamne ci la doon jël diko jëfëndiko tarbiya nga xamne moy wirdam deug moy al wirdul qadiri waye al wirdul shadili ak al wirdul tijani wam ci doli won jëloko won ngir tarbiya waye dako jëlon ngir barker loko ba ni nga xamé na nak dem na ba matal haqi wirdi yooye ba mat sëkk seen borom ya nga xam ne ñoom la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon itam mu matal haqi ñu yelloo ci moom lépp ci sàmmonteeg wirdi ya ak sell ko ak jëfe ko ci anam fa séef gu kawe ba yegg ci sax gis leen ñoom borom wirdi yooyee mu wax ne yegg na ci gis leen jëhran ñoom ñëpp ñu nangul ko cëram ci wird yooyee waaye ñoom ñëpp itam ñu yegg sax ci joxaat ko ndigal ci wird yooyee dénk ko ko mu daal di wax na nag ginnaaw bi nag ca foofu la suñ bi tey di tàmbalee nee na ginnaaw bi nag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne gise naag moom ca atum aysos jaayanteeg moom jaayante googee sóobuwaat ak moom waneen lefu mu yees nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moomee moo jël ci moom mbooleem wërd yooyee daf koo dinni ci moom nee na bi mu ko dinnee ci moom daa di koy jox alqouranul karim muy wirdam wum saxoo ak jëfi lislaam yi ci des muy loo xam ne moom lay jëfandikoo ci yoon wi nee na looloo waral nga gis sëriñ bi wax ba itam boo wax ne kitaabuhul azizu saara wirda li wa nasaa anni idaaya farda wax ne téeréem bu tedd bu barkeel bii di alqouran mujj na di sama wird dàqal ma itam noon yi dàq goo xam ne dootuñ ma jege dootuñ ma jublu ba mukk noon yi mooy foofu du noon yi jëmmi nit yi waaye mooy noon yu mel ne yam jublu woon ca bam naan wa dammiran kulla aadain tudiru bina qabla alwasuli lana yallahu yallahu ca sindiir yi noon yooyee moo noon yi ñoo bokk du nooni ay jëmmi ay nit waaye nooni bakkani la ñu jublu te mooy jàngoroy xol yi nekk ci nit di tilimal bakkanam di tilimal xolam yooyu la ci jublu mu ne nag ba mujj sax far yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmmam donaleel ko boppam wird yooyee diggam ak moom direct ci lu dul muy jaar ci kenn ci sëriñ su baax su cat bi soosee jiitu woon mu ne foofu la mujj ak moom mu ne ba mu yeggee foofu nag mooy yegg na ci njombaxtaan loo xam ne njombaxtaan lu kawe la jokkoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jokkoo goo xam ne daa dem ba jaxasoog moom di benn jokkoo goo xam ne ak dog dootu ca topp mukk te lépp jóge ci pëstéefam ak pas-pasam ak jihaad gum jihaad ci yoon yàlla ci anam gu dëggu gu kawe ak dogu gum dogu ci xaqi suñ borom ak xaqi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci taxaw ci lépp lu mu yàlloo kon loolu dafa bëgg a junj li muy jubloo wax rek bu ñu ko doon teqantal mooy sëriñ bi gannaaw bi nga xamee ne dox na ci wérdu yooyu jéego yam ca doxaat waxoon naa la barki démb na la sëriñ bi nag diggante boobu moom dafee dox ay jéego yoo xam ne gaaw gi jéggi na dayo maanaam jéego yu gaaw la yoo xam ne ay weer ci lay dox jéego yu gaaw yoo xam ne nit daana ko dox ci ay at yu bare bare bare bari doog ko mën a am mu dox ko ci ay weer yu gàtt ne woon nañ la 1309 10 la demoon Mauritanie yeesali woon ci wa kër Cheikh Sidia def falam fa defoon ba joge fa gannaaw boo xamee ne la ko taxoon a jóg amuko fa dem gëstu ji qaadir chaadiri ak tijaniya daal di ñibbi si ci réew mi. Bi mu ñibbisee ci réew mi jamono jam deme woon mursani laata muy dellu si mooy weer rojo bokk fi njëkk a fekk rek ab jéegoom yegg na ci léegi jokko gis na Cheikh Abdou Khat Jilani direct jëhran Cheikh Abdou Khat Jilani yeesaraatal ko wérdu wi faatal ko ko boppam loolu ab jéego bu gaaw la boo xam ne ci ay weer yu néew la ko dox mu xam ne foofu yitteem weesu na foofu fa sudeena yam foofu te xam na itam ne gannaaw lu mel nii xas na mën a am kon mooy lu ko weesu mën naa am kon yokk fas-fas ak yokk góor-góor rek moo ci def ci waxin ba diggante bu gàtt ay weer yu néew tegewaat ca mëtut at ñu dugg ci ay sos muy 1311 mu yegg ci gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jëhran muy loo xam ne moom nit dund na ci l'islam soobu yoonu yàlla dox ci ay jéego yu kawe am ci ay maqaama yu kawe dox ca lam ca dox dund ca ba faatu te du ko mas a am gis yonente bi alayhi salatu wasalaam jëhran loolu lu jafe la nit yàlla yi naka jekk dañ daan wax naan nitug yàlla kum mën a doon nga soobu yoon yi di ca dox ak góor-góorlu goo mën a def ak jéego ba mën a def li fee gisagoo yonente bi alayhi salatu wasalaam yàqule weesagut ci yow maanaam seytaane mën naa fexe ba def si fexe ba yàqal la bakkan mën na koo def leneen mën na koo def waaye nag saa yoo xasee yegg ci gis yonente bi alayhi salatu wasalaam jëhran yow moom sa mbir garanté nañ ko yàqule moom noppi nga ci jeexnaat gis yonente bi alayhi salatu wasalaam jëhran nag du lu yomb nit yàlla yu mag yu baax yi ñu xam yépp fañ waxe ne fa lañ ko gisee fekk dox nañ jéego yu kawe ay at yu bëri dog saa yegg moo tax saa yu ne ma naan nii ñu ko yombale léegi ñaari baat ñett yu ne nga dégg ku naan gis naa yonente bi moom des na ko xoolaat waaw ndax ñu koy wax seen kilifa bañ laataa gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg na lool jaar nañ jéego yu sari itam doog caa yegg yow murid bi ne gis nga ko te mel ne man di lekk ba suur di naan bi man di dinaloo ba yàndoor di toog di waxtaan ba géex bu laajee jëw nga jëw bu laajee wax laneen nga wax laneen lu la neex def xanaa rek am na yooyu kocc-kocc rek def yëf ba mu neex la nga ne gis nga yonente bi alayhi salaam jëhran ah yoon wi nga nekk de moom kii bopp yoon wi muy sëriñ bi ba mu ko laataa gis dox na jéego yu sori yi mu dox doog koo gis maanaam bul fàtte ne bi mu koy gis booba woote na fekk na woote na yoon wi ba mu teg lu mat fukki at ba ci fukki lu at ba tarbiyé fi ñii mu fi tarbiyé ñëpp ba wàcce leen ñu am maqaama yu kame yi ñu am ay ñoom Cheikh Adama Guèye mi ngay dégg ak Cheikh Moussa Mbou Diop Sam ak Cheikh Ibrahima Sarr Diagne ak Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Anta ñooñu ngay dégg ñëpp ak ña àndoon ak ñoom tarbiyé na leen fi ba wàcce leen te ba léegi gisagut yonente bi alayhi salaam gisub jaaram kon du lu yomb lu réeréer la loolu du lu yomb léegi nag fu ne ngay déggee ku tudd nelaw ba mu neex ko rek ne gis naa ko xëy na daa yomb léegi te yombutoon bu njëkk xaj naa bi mu demee nag ba nga xam ne gis na ko jaayanteeg moom ba dox bu bees bi amaat ubbiwaat beneen bunt bu yeesaat si soobu gi nee na nag boobee te xam nga bul fàtte ne sëriñ bi ci jëmmam bindal na boppam loo xam ne sëriñ Bassirou andi na ko jàng nañ ko ca gannaaw ma jumut boo demee ci minan baa irwaaw na dimit sëriñ Mouhamad Lamine Diop daga na andi na ko fa boo demee ci ixnaawul adimit andiwaat na ko fa muy ab mbindum sëriñ bi moo xam ne ñetti téere yëpp ñëw na ci sëriñ Mad Lamine andi na ko ci irwaaw na dim andi na ko ci ixnaawul adim sëriñ Bassirou andi na ko fii ci minan baaxil xadim sëriñ bi di fa waxal boppam fi mu jaar ak wérdu yooyu daa wax ne bi mu ko jëlee jaar ca dox ca nam ca war a doxe dem na ba yegg na nag ci am na ci deng-deng yi goo xam ne maanaam lam ci doon wut amu ko ca sikk sàkk am na dem na ba mujju nana wor ko cieng ne ko ñam ko jele won yeggun ci nekay muhaqqiqun seigne bashir sa bim ko neppale dal li firi commenté ci dal di wax na nak muhaqqiq ci bul japp ne wax ji day firi doya dal ñan wala tutal len wala soufé len dedet djublu lolu fasul yene lolu waye bul faté ne ki ñu jappé muhaqqiq ci serigne bi bokut ak ki kanen di jappé muhaqqiq mom ki mi jappé muhaqqiq ko kawé kawé kawé lay doon ma ko xana yegg na ci am lu leer cieng lu leer magni ci yoon wi nek ak salam lam sobu serigne bi wax ne ba lolu amé néna ci la bayil bopam wirdi lolu serigne bi da ko wax da ko ba da ko bayyi légui nak fi mom la serigne bashir leer la bo bu nga xamé nak bayyi nako dal di jël alquranu karim diko jang gannaaw bimu gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëflanté ak mom dam jëflanté ak mom sala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jinni ci mom ndigal yoy mu jëlon lu jitu joxat ko alquranu karim muy wirdou wo xamne wirdu mo remplacer ci mom wirdu yoy mu don jëfëndiko serigne bi bindal na bopam lolu leralal ko bopam wax ne ginnaw bi amna fo amba wax ne ñet ci serigne soosu jitu won ñep moy cheikh abdul qadir jilani cheikh abul hasan ash-shadali cheikh ahmed tijani radhiyallahu alayhim ñom ñet ñep dikatal nañ ko jox ko ku nek joxar ko sa wër do nga yoron joxal ko sa joxal bop ci ndigalul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ginnaw bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxatal ko ko bopam joxok bopam nga xamne gogo mo gëna kawé nga xamne mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mako joxon kilifa yu bax yoy yu tedd yoyé mo dikatal bopam joxal ko ko bopam te jaarale ko ci kenn lool la seigne bashir di wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jëmmam moko dikatalal bopam joxal ko ko bopam ci rudu mu diko jaarale ci ñetti kilifa yu bax yu tedd yoyu legi nak lolo nak serigne mohammed lamine diop dagana ci roo na di mom lay wax ne lolo mo waral serigne bi da dal di nek ci tariqa yoyé muqaddam mutlaq manam don ko xamne ñetti tariqa yoyu dañ ko ca def kilifa boyal ko ca bolé ci nga xamne da ca saña soppandiko na ca seeni borom sañona soppandiko lool nak ñu bari mënuñ ko dégg waaye lu neexa dégg la ñenn ñi seen jafe-jafe dafa mel ne dafa nekk ci jëmmi niñ dégge mbir mi moo juum ndax maanaam yonente bi sallallahu alayhi wasallam nan lay ñëwale cheikh abdou khat jilani jox ko wird ñëwal cheikh abul hasan shadili jox ko wird gannaaw bi mu ñëwal cheikh ahmed tidiane jox ko wird muy ñetti wird yoo xam ne bokkuñu mu demaat ba jamono mu ñëwaat yëkkatiwaat ñetti wird yooyu yëpp joxaat ko kenn nit loolu mooy seen jafe-jafe noonu nu mën a nekk loolu ci xel dara dakku ko ci xel amut ci xel luy dàq ne loolu mën naa nekk lu mën a nekk la dara dakku ko amul ci sharia yi luy dàq ne lii munta nekk ci tasawuf it amul lu ci dàq ne lii munta nekk te lu yemba dégg la ndax boo xaseen xam ne wërdu yooyu ñooñu ko njëkkoon a yor kilifa yu tedd yu baax yooyu ko njëkkoon a yor moomuñu ko waaye dëgg-dëgg ki ko moom kan la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom ndax l'islam jii moom ci loxoom la ne lépp lu fiy dox ak luñ fiy amal ci loxoom la ne kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo moom wërdu yooyu dëgg-dëggi moom kilifa yooyu mu ko joxoon ay feeñuwaaye lañ ca waaye doon na ñoo ko moom dëgg-dëggi moom ko moomuñ ko kon yonente bi alayhi salatu wasalaam gannaaw moo ko moom xanaa am na sañ-sañ bu toll ne joxoon ko kenn ci jëwrinam jamono demaat ba jëmmi jamono mu joxaat ko keneen ci jëwrinam loolu mën a nekk la ta buñ demee ci biir tariqa yi danañ fa gis lu koy dëggalaat lu koy jëmmal bu ma joxe misaal alxisbu sayfi bu ma juumut ca xeytu tudd yàlla yi jiitu woon la yàgg lu yàgg la. Bu ma juumut Cheikh Abul Hassan Chadeli moo ko moom la njëkk a feeñ ci moom. Ginnaaw bi Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu boo demee ci Jawahirul Maani ba muy lim bunt ba muy limee wér di Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu tuddaale na ko ca te dafa wax ne Cheikh Tidiane radiallahu anhu moo wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ko jox. Waa léegi yonent bi alayhi salatu mi defoon loolu ci diggéen Cheikh Abul Hassan Chadeli ak Cheikhul Khadim ak Cheikh Ahmed Tidiane ndax daa mun ta defaat loolu ci diggante Cheikh Abdoulkhadir Diédane ak Cheikhul Khadim ak ci diggante Cheikh Abul Hassan Chadeli ak Cheikhul Khadim ak ci diggante Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikhul Khadim lu mën a nekk la. Kon léegi mbir mi li fi des rek mooy pas-pasub ki ko wax ndax nangul nga ko li mu wax wala doo ko nangul loolu rek moo fi des ndax amul lu koy dàq. Yow nag pour nga gëm ko yow nangu ko. Léegi li des mooy ndax yow ki ko wax koy nangu lay waxam la wala déet loolu nag amul benn jafe-jafe. Ñun alhamdulilah rabil alamin suñ tubaa mi ko wax gëm nañ lu mu wax lu ne lépp lu mu wax gëm nañ ko ndax xam nañ ne amul lu ñuy war a sikki caay waxam. La sëñ Mouhamad Lamine Diop dagana nettali woon ci ay roobu nadim rek nee na Cheikh Abdoulaye Cissé bu jaamal kilifa gu mag la woon di borom xam-xam nee na dañuy nettali ne bi sëriñ bi doog a jot wérdu maaxuus yi dafa mas a am ci jataayam lenn ci njabootam ku ca doon wax waxi diingat naan ah Cheikh Mat Bamba di nee nañ neenaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo jox wérdu boppam u yees di ko wax waxi nu xet ko bëkkoo liin kaar ak a def yëf ak a gaaral nee na bi mu ko wax Cheikh Abdoulaye Cissé jaamal ne ko waaw Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu mii ñu nekk ci tarixam bii xanaa du dafa wax ne wérdam bi tarixam bii yonente bi alayhi salatu wasalam moo ko ko jox mu ne ko xakkay mu ne ko waaw Cheikh Ahmed Tidiane yi lan moo waral lii mu wax nii ñu gëm ko nangu ko jàpp ko gëm ko dara la taxut lu dul ne dañ koo xam muy borom xam-xam bu baax bu bëri xam-xam ba noppi doon ku jub ku ragal yàlla ku doy ci diine doon ku ñu war a doyloo ba moo tax ñu doyloo ay waxam ba bu ko waxee ñu rafet njort gëm li mu wax mu ne ko waaw mu ne ko xamal ne nag Cheikh Ahmed Bamba moomu ngay waxee noonu rek la demee borom xam-xam la bu wér ku ragal yàlla la ku jub la ku wér la koo xam ne bu waxee ñu war a rafet njort selam wax nangu ko te rafet ca njort noonu rek la demee. Léegi nag mbir mi noonu dong la demee li ci des nag moom du dara lu may xëy na bakkan la wala umpule mbirum yàlla ak umpule mbirum nit yàlla yi. Kon nekk ci muqaddam mutlaq boo xam ne noonu suñu mat lamin waxee moo waral bi sëriñ bi doog a jóge ci géej gi ñibbi si diir bi mu fi nekk ba ni mu demee gànnaar ku ñëw di jaayanteeg moom ba tey wérd wi yii mu yor ay wérd la yoo xam ne jaaroon na fi nee na ku ñëw di jaayanteeg moom da lay laaj woon wérd nga yoroon boo ne ko wérdu xaajur laa yoroon wala Chadeli wala Tidiane yi nee na mu yeesalaatal la wérd wa nga yoroon waaye bu la ko yeesal danaan la nag da nga koy jël ci yéenee ne maa la ko jox ci yéenee ne maa la ko jox loolu daa am solo mooy ndax wér da nga doon jëfandikoo barki dem moom ngay wéy di ko jëfandikoo tey waaye yéene ji nga ko doon jëfandikoo bokkut ndax barki dem yaa ngi ko doon jëfandikoo ci yéenee ne ci tarixab sëriñ diw nga ko jëlee sooboo ko ci tarixab sëriñ bu baax boobee tey nag yaa ngi ko jëlee ci ndigalu Cheikhul Khadim mu jëlee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ko joxoon ñoo ñee jiitu woon kon doonatoo taalibeb tarixa ba nga bàyyi ko waaye tey taalibeb Cheikhul Khadim nga. Léegi nag jëmmi wérdu wi nga doon jëfandikoo même moom nga yor ba tey di ko jëfandikoo waaye yéene ji nga koy wér yéene ji nga koy jëfandikoo mooy li ko soppi mooy li ko soppi ca loola la wëy léeg-léeg nit ñëw di jaayanteeg moom yorutoon benn ci wérdu yi jiitu nee na mu seet bu ko ca soob mu tànn la ko jox la ko ne la jëfandikool booba lu waral jëfëndiko gogu moy non mu ci doon jëfëndiko moy ndax ñett yépp yam ci mom digalul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mako joxon ñako jitu won la ca yor motax deug deug boko xol da ngay gis ne sax nim deme moy manam wird yoyu jamono joju ko serigne bi joxe kum ci jox ben dañ nam rek jox nako wirdu nangam lutax ñukoy waxe nonu moy ndax dafay ñëkkona jaar jaaroon ci loxol geneen kilifa bañ xamé won koko waye ci deug deug wirdu yow ci deug deug wirdu cheikhul khadim la woyor ndax cheikhul khadim moko jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam directement nako seeni borom jëlé won ci mom directement mu joxal lako bopam kon lolu lu leer nañ la mo wax né kon ci lolu la wëy mu tek ci nak ne fofu nak lay waxe ne amna leunt mo xamne do na ko junju dembu gessu kat yu bare dañ ci tabbi mo xam ñu muy ñu dekk ci bir rew mi ak ñu genn rew mi ay jambar yu dekk ci yeneen rew xam nañ ci ñu bare amna ñu bare ñu ci bind ay ci seeni téré wala ci ay article yuñ bind wala nangam ak ño xamne sax sétan nañ len ci ay émission télévision ñu wax ci di faral di wax ne yoonu mouride banqas la ci tariqa qadiriyya ñen ñu loolu wax faron la anil qadiriyya ñen jo xamne imtidad la min al qadiriyya moy batay rek banqas la moy da cey juddo continuité la ci tariqa qadiriyya da cey juddo rek legi nak loolu lañ doon wax ne am lej la ci ñoom muñ xamewut moy lam ñoom dañoo sukkandiku xayna ci ne señ bi ci tariqa qadiriyya la nekkoon ci njël benam loolu dëgg la lu wér la ci tariqa qadiriyya la nekkoon ci njël benam loolu dëgg la lu wér la ba bi muy wootem bi fii ci Mbacke Kadior ba tey ci biir tariqa qadiriyya la way nekk te loolu xasidam gii señ Basirou netlu fii dëggal na ko ndax xasida gii señ Basirou netlu fii señ Basirou wax ne señ Touba ci waxal boppam ne xasida gi Touba la ko talifee te xam nañ ne sañ jóge na Mbacke Kadior woote na ca Mbacke Kadior ci atum asochin muy 1301 ba ca 1306 mu dooga sañ ci Touba te ba muy nekk Touba ca tariqa qadiriyya la nekk loolu moom lu wér la kenn mënu ko weddi firnde yaa ngi fi waaye liñ bàyyiwul xel mooy ab rupture dafay am ak dog dafay am ci diggante bi dog gi mooy mi ngi woon ci tariqa bi woote bi léegi boobaa woote bi kon ndax foofu ab question dana judd da nga ne waaw kon xanaa la woote woon ci Mbacke Kadior kon moom nu mën a demee xanaa du loolu la ñu tuddee yoonu mourid waaw loola moom ci bu ñu wax yoonu mourid ci mbooloo loolu la ñu tuddee yoonu mourid maanaam bu ñu wax naan yoonu mourid fan la sosoo ci wàllu mbooloo meeg yooyu dañ naan Mbacke Kadior la sosoo waaye dëgg-dëgg mbir mi secret bi ak mbooloo mi ñaar yu bokkul la dëgg-dëgg mbir mi moom laneen la mooy jëlee gi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam direct loolu mooy tariqa bi dëgg ak la ca aju loola nag amewul Mbacke Kadior moom Mbacke Kadior la fa amee mooy am na ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci woote waaye booba doonul ne daa gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam gisub jaharan sëñ mat lamine Diop boo demee ci roo na dim lam nettali mooy daa wax ne sëñ bi daa wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax léegi nag shaafahani la wax daf maa wax may dégg ak no ak làmmiñam ak sama nopp loola nag firiwul ne da ko gis ak jëmm waaye kàddu gu yonente bi sallallahu alayhi wasallam la dégg mu di ko wax gannaaw ba la doxa ba yegg ci jàkkaarloog jëmm ji jàkkaarloo goo xam ne jan loola léegi nag firiptir bi nekk mooy sëriñ bi lii mu waxal boppam ci bi mu demee ba nga xam ne ci atuy 1310 boobu dem na ba la ko gaar ko ci werd yooyu ak ci tariqa ba tax mu mujj bàyyil ko boppam ca 1311 ba yaron tabi sallallahu alayhi wasallam feñu ko feñu jehran mu jaayante ak mom mu tambale ak mom soobu gu bes gam tambale ak mom jox ko ndigal yam ko jox jël ci mom wird yoyé mu yoron lu jitu mu jëlat ko ci mom jox ndigal ñako ñëkono yoron ñu ñew joxatal ko seen bop gannaaw bi mom yaron tabi sallallahu alayhi wasallam jëw mu ñëwaatal bopam yëkkatil ko bopam joxal ko ko bopam lola moy ndortel tambalik judduk yoonu bopam mu bes tariqa deug wo xana mom moy tariqa serign bi fofu la tambali juddo waye da nga nan da am ap process bo xana mom lay top fan la judduga maté judduga nga maté bam joggé ci geej ji ba 1321 mu dem gannar ca wéru korwa bako yaronte bi alayhi salam dikkelé jox ko wirdu mahfuz wi motax seigne bashirou ca gannaaw mo xone bam waxé ba wax bi nga xamé ni ñëw na ba yaronte bi ñëwul ko ba jox ko wirdu mahfuz wi muna sarat tariqatuhu mustaqilla ñana boba nak ci la tariqam di dogo doona tariqa bu beru bo xamné sukkandiko tut lumay ci liggé kami liggé sangam bam liggé mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax légui mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dikkelat nako ci anam go xamné wurdu wim ko jox wurdu la wo xamne turu yalla ya tane deug la man nga ko fekkat fanen waye lim yagn koy wurd wota nak lim yagn koy wurd fanen toftale ga wota nak nagn koy toftale fanen bu leglag bu limi wurd bu limi turu yalla ya tollo yi toftale moy wute da di wax ne lolou nak fofu nak bi lolou amé nak tariqam mom serigne bi ci la dogo maté nak fekk don tariqa bu beru bo xamné desu wax mukk ne ci bi tariqa la bok wala ci ba wala ci bela soso wala ci bela genné waye tariqa bopam bu beru légui nak kon amok bopam tariqa bopam bu beru lolou mom lu leer nañ la ñi sukkandiku nak ci naam kat jaarona fi kon fi nangam kon bi ca leela juddo lolou bu doon lolou kon xaw nga mala wax ne ben tariqa am moy tariq qadiriyya yi ci def yep amul kon man nga wax lolou te lolou kenn duko wax ndax misal bi gëna jëg rek ñu jël cheikh ahmad tidiane radiyallahu anhu damay faral di wax ne mom mok Serigne Touba dañu niro parcours sen dundu dafa niro lol ci ku jang ak dundam nim jaar jaaram ku ko jang dañu niro lol ba kimam la sen jaar jaari dund dañu niro lol Cheikh Mohamed Tidiane radiyallahu anhu ku dem ci jawahirul maani fek ko ci ku dem ci mbollem tere tariqa tidiane yi ciosan fek ko ci moy bamuy dogo jog jaar na ci ay tariqa lata muy am fathu ba am gis yonentou bi sallallahu alayhi wasallam jehran mu ko jox tariqa bopam bi xam nañ na jaar na ci an-nasiriyya tariqa nasiriyya te nasiriyya bankas la ci tariqa shadiliyya te lol ñep xam nañ ko lu wër lay tax te du tax mukk kenn ne tidiane kon bankas la ci shadiliyya mukk ndax jaar gum ca jaaroon ba mujju am yefu bopam du tax ñu ne li te lolo la bok dedet waye da sa jaar ba fam ci wara yam mu yam fa doga nak ñu tibbal ko ndabul bopam mu tim ko deje ci buddi di tibate di jox ñami jox kon amul lenn lu mëna tektale ne lu nit mëna sukkandi ci xam xam lu wër luy tektale ne serigne bi yoonam wi yoon la wo xana da bankaso ci tariq qadiriyya wala ñu naan imtidad la ci wala nangam la ci ci dogu gi ak fas bi ak fasseef bi ak soobu gu wér gi ak yitte ju kawe ji mu am ba yegg foo xam ne xel mësutoon a xalaat ne nit dana fa yeggati nee na moo tax am na kenn ci borom xam-xame naari gannaar yi ku ñu wax Cheikh Mohamed Fall ibn Aïni na bokk ci giirug Idabul Hassan diwaykat bu siiw ko ràññiku koo xam ne way na sëriñ bi ay xaside yu bari lool lool lool lool koy way na ko lu bare mune amna qasidam go xamne waxna ci beyit yo xamne man naño waxna danaka rek dafa daf ci portrait serigne bi ak doxinam ak pass passam ak yitem la ca teunk waneko ibnu ayni nak siwla ci mauritanie kuñ xam la way kat la mu ragne ko ci walu way wayna serigne bi niñ ko waxe deg lu bare da waxne qasida gu gud la ndax matna juroom fukki beyit ak juroom ñent waye serigne bashirou lim ci andi ci juroom ñetti beyit lay tollu kon ci lañu teje inshallah dafa wax ne lamma ra al majja sa'ban la yunalu wa ma fi an-nas illa da'ifun anhu mustariq shadda al qatuda ala kawma'i himmatihi ta'du bihi al walqa fi sayriha hataqu wa ayqan al 'azm minhu annahu rajulun lam tasnihi an bulugh al ghayati ash-shuqaq wa jarra an nafsa murra as-sabr mubtahilan wa qad jafa an-nawm wa hlawla lahu al araq ولم تزل ترتمي بين القفار به يقرب المجد منه السير والعنق حتى أنيخت بباب المجد مرتتقا قد طالما هو عن هذا الورى غلق ففتحت يده الأبواب فانفتحت منها المصارع لا قفل ولا غلق فدوخ المجد واستولى عليه على رغم الحسود وقد أودى به الحنق قصيدة رفت الله فأمصل الله لتنخ mune serigne bi dal da dik jamono fekk fi dayo ak cieur bu kawé bu jafé yegg cieur bo xamné jafé yegg ak sori gam sori kawé ga taxna ba xelum kenn dematu ca kenn khalaatu ca joté ci ndax nit ñi ñepp lompañ ñepp neew yitte ñepp gatt yitte neena mom nak mu melne ko xamne daada di wut gilem gu reuy gu am doole gilem gu meuna daw ci ab desert daade koy wutal ay takka yu ma seuk tak gannaaw ga takkun wu rafet wu deugar ta neena tak gogu moy yitte ji ma am mom serigne bi daad na ñong ko war ci kaw gilem ga fex wutali lolé nga xamné moy yitem waxin la manam moy da yitem mom namuko ba am yitte ju kawé jo xamné men mbir fété wu kaw yitem jojé ci la joggi nak ba yegg ci cër yoy nga xamné xel mustaxalat yegg ja ndax kenn xalaatu lu ci jëm ndax ñepp japp nañ né jot ci xawatu da mëna nek jomuna mu daal ci tek né amuk dogu yit nak dogu gu deugar go xamne dogu gu sax day melna da nga nan day jëm jo xamne day taxaw jakarlo ak jëmmi señ bi xol ko ba xamne mom señ bi kat jëm la jo xamne fum xass ba tek beutam bir fa ne fa la jëm amut dara lu ko meuna depp ci yoon wowa lepp lu fa meuna nek ci ay galankor ak jafé jafé lepp lay buddi faraxé ko ba yegg fam jëm dara lu ko depp ndax yitte motol nono pass passam ko dogo motol nono dat ne tayit lepp lum laaj da ko cey def nana motax jarra an nafsa murra sabri mubtahidan wa qad jafa an-nawm wa hlawla lahu al-araq yon wi da laaj chonay metti yon wi da laaj mana muñ nana motaxit da xirtal bakkanam tagat ko ci manam muñ go xamne jeegina dayo ba manam muñ ga gëna nakari gëna metti ci muñ yi la tagat bakkanam ba bakkanam noy ca mer and ak mom ba bakkanam mom xamatu lu muy muñ xamatu ba nga mangé da mokk ci kanamam ba lu ko bëgg def lo def lok munu ko galan ko ci dara moy le señ bi wax ci jawar flam malaktu nafsiya sa bakkan dama ko mom tagat nako ba momal ko sama bop neena nelaw mi nga xamne itam bari na ku bëgg dem ci yalla mo la galankor neena da saxo fogal ay beutam nelaw du ci jaar ba da mujj far neexit wi nelaw di neex ci am nelaw kat fog ñak nelaw non la mujj doone lu neex mom ci mom ndax du nelaw lolou xam nañ ko Serigne Touba ci dundinam da na tok ay fan yo xamne du nelaw lolou da lolou mom bindam la won nuñ ko xamé la ay fan yo xamné du neraw dana ko def lum dan def manam jëmmi lek jëfëliku ak neraw lu ci neraw dana tok ay fan yo xamné du ko def lek mom dana yegg ci tok lu ma señ cheikh fatta ko jëm netal nako xalwatu bu mu duggon bo xamné bobo mom moy bëkk nek bi mo buntu bi mo fi nek taneena bi fi señ bi dugg ndab dugg fi ta tejuna fukki fan ak juroom ba ci fukki ak juroom mel lay dogg genn ta ndab dugg fi lu ñu jëfëndiko dugg fi lool mom lu baaxo war la yag nak mom loolu mune nek ca yoon wa di ca dox jéego yu kawe jéego bu mu sëkk rek mu xëccal ko la ko tax a jóg mu koy gën di jege bam ni mu yeggee ba teg ca loxom ba téyel ko ba fam nee na dox a dox a dox ca yoon wa ba lam doon wut bu doon tabax bu amu bunt da nga naan yéeg naa yéeg a yéeg a yéeg ba taxaw ci bunt ba yësal fa gilee moom li nit ñëpp jàppoon ne moom bunt bu tëjule ci ñoom mënuñ fa dugg bunt ba moom ne ngaleet ubbeeku ci kanamam moom mu dugg fa waaye ba mu fa duggee itam yemu ca mboolem bunt ye woon ca kër ga yépp da ko ubbil ba pom kaadari bunt ye mu ngalal mu lawwi ko mu ne ngal loolu waxin la mooy mboolem luñ jàppoon ne nit mënatu caa yeggati ci maqaam ak dayo ak cër ci yàlla dem na ba yegg ca moom te ba mu demee ba yegg ca it fexe na ba jàppandalal ko ba képp ku jàpp ci moom te jàpp ci moom na nga war a jàpp ci moom mën na laa wom mat ba nga mën caa am dara nee na noonu ñi daal la jaar moom sëriñ bi ba tedd nga bu doon lu ñuy moom da nga naan moo tàggat tedd nga ba moomal ko boppam téye ko ci loxom kenn sëkk koog moom kenn bëgg koog moom kon xëseelal goo am solo goo xam ne wane na sëriñ Touba ak pëskefam pas-pasam wane na itam yitteem ak fi mu jaar ci yoonu yàlla wi ci tënk ak lim ca am li ko ko mayi ndax bakkan mayu ko ko bànneex mayu ko ko topp lu yomb mayu ko ko waaye jaar fu naqari fu metti fu jafe fu kenn xalatta jaar fa la jaar ba sun borom séeral ko li mu ko jëlal suñ Touba da nga naan mooy jëmm joo xam ne moom ku xam dundam dëgg waxuma nag koo xam ne da ngaa xam tuuti rek ci naan mbàkke boo la gënee aduna 95 sañ koy bujj géej gi 1902 mu ñibbi si dem na gànnaar dem na ci yeen jolof 1927 mu làqu yow kooku moo xamoo dara ci Touba.

سيدنا سفينا المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي.

نظما مباركا يقل عذابا كما الذي كاب دمي عذابا رجوسة

وكل مسلم ولتغنني عنك عوساتي يا واحدا في وصفي وداتي.

nañ fa dugg ci biir islam ànd ak taalibe yi di jàng xasida, di jàng alquran, di jàng xasaayib, di jaamu yàlla bu wér, di dibbalante seen biir, di wane dëgg-dëgg njàngaleem sëriñ bi. Amul benn, amul benn ci continent. Kon lam doon waxee ne bima bi umiruku la mahfal am na. Loolu moo tax nag mu wax ne ah kon nag rabitu fi tijaarati, rabitu fi tijaarati muy génn ji ma doon génn nekk ak immigré laa doon wuti ba tax may génn muy commerce bi ma doon def ci wàllu toolum yàlla wala ci marché suñu borom subhanahu laa ci yaakaaran lépp lépp lépp tey ci tono ak bénéfice suñu borom defal na ma ko. Kon nag wa askurul mukrima inda turbati. Kon nag su ma delloo fa ma doon liggéeyale yàlla, fa ma doon fàggoo lii tey muy sama réew, mi taxan may liggéey liggéey bii wala bi jiitu ci mi taxan may liggéey liggéey bii, doon fa ñaane it yàlla defal ma ni su ma fa delloo danaa fa cant sunu borom cant gu méngoo ak lii mu ma defal. Rabitu fi tijaarati fi xurbati waaye wa askurul mukrima inda turbati. Kon su ma delloo ci sama réew danaa fa sant. Waaye xoolal la ci yéeme mooy cant gi nawaytu shukrahu la de daari salaam wa inda tuubaaye bi jismin wa xilaam. Ah Mohamed, yéen gëstukat yi taxaw leen ci baat boobu. Oustaz docteur, yaag sëriñ Mohamedul Bachir ak Mohamed sama doom ji taxaw leen ci ñaari baat yooyu bi jismin wa xilaam. Cant gi li muy rëy rëy génnut bi jismin wa xilaam. Jismu mooy symbolisé lépp loo xam ne production jismu la, lu loo xam ne ciri doomu aadama da koy def ak la cay bàyyi ko. Kon dépense yi ciy def lépp ci ay koppar yi ciy financé kan moo ko liggéey, ci fan la bàyyi ko, ci ah daawul jismu yoo la dég. Tey xadamaat bëdd yi ciy def berde yeeg ñay togg ak ñay séddale keeg liggéey yi ñu ngi ciy def lépp fu mu bàyyi ko, ndax génn na ci lenn production jismu lépp àddaawul jismu la. Kon lépp luñ ciy joxe wala luñ ciy def, luñ ciy dépensé ci alal wala loo xam ne xit na badan yële buñ ciy def ci ay cër, lépp jismu àddaawul jismu la. Waaye wa xilaam kamilu alquran yi xasaa yi ñu ciy jàng waxtaan bii loolu lépp ku fu mu juddoo xilaam, ndax ndax gén na ci lu ci nekk loolu ci xalima. Loolu moo symbolisé lépp loo xam ne luñ ciy def ci njàngum alquran, njàngum xasida, ay waxtaan yi diine, lépp lépp lépp rek maanaam production xalima la. Walidul xalam la walidul xalam la waaw, lu ci nekk waridul xalam la. Kon ñaar yooyu nag moo am. Kon cant gi kon sëriñ bi jàngale ne beer ndeel ruu yi ak kel yi ci wàllu xam-xam, waaye beer ndeel ci yeneen yi ñuy def muy la tàmbale ca ganaar ba àggal. Kon moo tax nawe ci sugru u la der sa daari salaam wa inda tubaay bi gis nin wa xilaam. Mu dellu daan ne waaye ne buñ ci àggee ñaan naa borom bi cant ko bu ma ca wéet, bu ma ca wéet de na nekk loo xam ne sama ñëpp ak sama lépp ñooy ànd sant li ma yàlla. Dégg nga boobu xoolal li mu ci wax, cant gi bu ci àggee bu mu ca wéet ñaan na séppam ak ñëppam ak lépp ànd li santale ko yàlla. Yashkuru sal jalaali wal ikraami insaa kulliya bilam siraam. Kulliya moo ëmb ñëppam, moo ëmb léppam, moo ëmb féppam. Yaakaar naa ne bu dee séppam boo tàmbalee ci Touba ba bépp dëkk boo xam ne tey dañ ko tudd sëriñ bi barab ña ngi fay màggal ba ci bitti bi réew kër sëriñ Touba yi. Waaye ñëppam tàmbalee ci njabootu boppam gi muy taa

0: bi aji fi yoonu murid waaye wëlër yi ci ñëpp lañ bokk bi dëkkandoo yi bokkal réew mi ñu bokkal continent bi ñëpp léppam mooy lépp loo xam ne sëriñ bi am na ko bu màggal gee dañ koy mobilisé sante ko yàlla kon waaye nag beneen suraam ji moo ci gën a yéene moo tax ko it bi mu fi jaaree lépp lañ arrêté ba mu des màggal Touba ndax beneen suraam ja bu mu dagg buñ ko tàmbalee ah moo mën a fàggu dëgg loolu yëpp nag waaye nag mu ñëwaat nag ci waaye nag cant yooyu yëpp nag nan lañ koy defee nag ba nga xam ne lépp nag cant dëgg lay doon mooy fokk lépp nag dëppoo ak l'islam daral yéen ci islam de noonu laa ko bëggee de alaye sugurahu fee nawaytu la waxan fii nag dafa jël alaye la wax sugurahu bi fardin wa sunan inde uma wa inde daari tuma cant gi nag warlu naa digal ñëppit ju aju ci man buñ ci dugal dara lu génn lu yàlla farataal wala lu yonente bi salaahu alayhi wa sallam sunnaatu kon puukare bu mu ci am pob bu mu ci am caaxaan bu mu ci am loolu moo tax Cheikh Mahamadou Fadil radiallahu anhu moom moo gàttandu loolu parce que soxna Fadja daa waxan ne lu mu ñaan nongu na waaye nag ku bëgg bu accès ga am cëb cir doon ca dara da nga koy gàttandu sëñ bi ba muy wax lii tey ci Gabon cant gu méngoo ak lii ca diggante si ba doon ñaane ilahi la daari salaam ilati bi unaaji ka xut nii waxit ci Touba ci diggante yii fa laay sante Cheikh Mahamadou Fadil indi cant gis nii ci diggante boobu xam nga kon mooy ñaan gi sëñ bi ñaanal na ne fii màggal gi fi lay amee ndax loolu bépp la ko bindan ah léegi nag kon luy rëy lay doon lu xumb lay doon mu ñaan nag ñu fexe ba dara du ci génn alquran ak sunna moo tax Cheikh Mahamadou Fadil gis nga discours am ba mu njëkk a def mooy lam ca wax ñu di ko defee nii nag waaye sa sartus nag dara ci puukari wala dara ci caaxaan wala dara ci loo xam ne lu génn njàngaleem islam ba jëddug loolu Cheikh Mahamadou Fadil wax ci discours ba noonu it lañ ko doon doxale kon ku ci dolli leneen lu ci dolli yow yaa ko ci dolli muy kon loo xam ne tey boo ko seetee dimension màggal gi ci côté dimension xaybatul bahriya et dafa am yooyu yëpp ndax bu dee jaanib ruux yi bi comme lu mu am ci la ko amee ndax nee na daraja bopp muy martabatul muxarrabina nga xam ne mooy dernière étape nag ci étape gor yàlla ak yonente rek ko ëpp doole loola moom bokk na ca la ko taxam ne jóg sunu borom subhanahu wa defal na ko ko naka noonu la ca topp itam waa nakko na chaque an lixu tey fa tabaraqallahu réew bi tey e gis nga ni mu ko defee xaside gi mu ñaan lu jiitu loola imagine loolu ta da caa am leneen la mu fa xar xam nga bimu demee ba ci géej gi xaside gi yaa rabi bil mustafa al muxtaari bimu demee ba ci géej gi ba toog dafa ne wax da caa teg goneen ba it waj al jami a soama al muslimin wa ahla um fi xayr ism ya muin boobu moo gën a yaatu waaw bimu demee ba toog ba jéej dafa ne maa ngi ñaan mboolem ci li fay diine yi moom yi ak fuñ mën a nekk li feeg may dellu si dañ leen dugal ci sànge soo xam ne ñoom ak seen njaboot kenn du ko fekk di leen bëpp xoole yéene bu toll noonu tey loolu lépp kon mu fàgg ko kon aar kenn ku nekk sa tool di liggéey ba dara yàquwut gannaawam ba diine ji bi mu ñëwee gën a dolliku loola muy li mu def jaar digganteem ak ñi nga xam ne nag ñoom la waxan ne moom li feeg daaneelu ma duñ song kareen te man duñ ma daaneel ndax damay laaj loolu mu ñaan ndax sëñ bi gannaaw bu mu génnee ba ni mu dellu see génn ci lifa teg nañ ko loxo ka teg nañ si kenn loxo ah kenn ku nekk ña nga la bàyyi te moom avant lu muy dem ñaan bind xaside gi ñaan gi kenn ku nu mën a wax ne moom lam ñaanan kon moom suñu borom nangu na ko ja ah nangu na ko teguñu si kenn loxo kon da ngay gis te kon moom l'islam gi mooy li ko itteelal mooy en tant que koo xam ne tey si ma mu war a asrii la wax kon kuwaay nekk fu ne yow moom da koo jàppee daa jàppe ne yow jëwriñam nga wala jëwriñ nga ci jëwri ji tool bi kon nag moom moo la war a taxaw moo la war a jox añ moo la war a jox reer moo la war a wutal sécurité ak kaaraange nga yëg ko nga ko yëg ko loolu itteele ko loolu digganteem ak boromam la te suñu borom subhanahu wa defal na ko kon jaanib islaahi boobu ñëw bi ci desit muy liggéey rasulullahi liggéey boo xam ne day sax ba dàkk ax dibu foo moom laa doon wax ila duxulil janna daaril qaraari wal minna mooy du dañ loola lépp sunu borom subhanahu defal ko ko. Kon muy loo xam ne ab aar la yoo xam ne yu yaatu la yoo xam ne la mu ca def yéene na lool ci ay mbin bi ak loo xam ne fa tabaraqallahu ca la fàggoo it loo xam ne tey moo fi des ba léegi nii nga xam ne lim fi taalif ci ay kéeréy xam-xam taalif ko fa ci ay jëmbukaay ruux tey nga xam ne tey bi mu ñëwee ba gàddaar gis na ko bi mu jëlee jox ko wér de al mahpous ndax foofa ci ñaari atam ci gànnaar ca la mottiwee liggéeyu liggéey leneen li nga xam ne moo desan ci étape bi nga xam ne tey mooy étape bi mu jën ci jàmmaarloo ak ñoom ci ngànnaay ci kii ci ca la xam nga ca la gée wakaan la wakaana aqan wakaana aqan alayna nasrul muminina ca foofa nag ca la amee ndigalal nag léegi li mu bëggan am na ko parce que xaside yooyu ñooy géej yëpp comme nee na alal idaka niqami la yaabar al aadaau xatwa mirqami fa inno alal ida foofu rek fa la am ndigalal nag kii nag loola lépp nag muy beneen nekkaat beneen étape boo xam ne fa tabaraqallahu ca la stabilise lépp nag andi nag programme spirituel boo xam ne kenn ku ci nekk man caa gis sa bopp ku mu neex jëlal wirdul mahxuus ku mu neex jëlal wirdul xasaayib ku mu neex sànnal benn ci wirdu góor yàlla yi lu ci nekk ay wasail mutanawian ku ci nekk ku mu neex sànnal xitma waaw lépp ay jumtukaay la ku yàlla defal tawfiix nag nga mën a boole lépp parce que bi ci jiitu mooy alquranul karim moom mooy bi nga xam ne moom la sant ñëpp kullu muridin bi yelosu fan yu dim tilawat li xayri digin xarrusi rid bu moo war a jël moom boo xëyee lu néew loo man ci alquran moom na nga ko jàng loola digle gum ko digle rek kon wane na nag kuy murid ku nekk war ngaa góorgóorlu ba fër iji doon ci benn aaya nga mën a jàng wala ñaar wala genn wàllu issu sax nga def ko waaw le fait que wax na kullu muridin bi yelosu kooku soññee la ci kenn ku nekk mën a góorgóorlu def ay moyen ba mën a jàng lu néew ci alquran boo ca mënee boole di jàng alquran jël mahxuus am sa wér du xasaayib boole ko di xitma mooy di gën a mat waaye jumtukaay yi yóbbu nit ki yàlla ak di defar nit ci moom yu varié la yu yaatu mu delloo si koy mu nekk sunna ndax kenn ku ne xam na ne ci jamono yonente bi salallahu alayhi wa sallam li nga xam ne mooy nawaful xëyri nekkutoon programme général ñii da leen doon def loo lii xayru ko man nangam yooyu lu ko waral nis bi la Mohamed ñëw na ne ko lan moo gën ci man lan moo gën ci man bokk tëj li la yàlla tànnal moom waxee su ko mooy li nga xam ne maa ko war a tànnal sama bopp ci nawafilul xëyr yi nga xam ne coobare wala loolu la ci la laaj bi jëm loola nag dañuy xool Mohamed mii moom lan moo gën ci moom wax ko ko yaaram bay lan moo gën ci moom wax ko xaarim lan moo gën ko suñ Basir ko kooku nis bi la muy kenn ku ne xasaba aali mooy loolu ñuy wax naa marifatul nufusi wa axwaaliha wa maa yuxtabu bii kamaalu a wa naqsuha wa dawaamu wa asbaabu dawaami zalika wa zawaaliha xalaawat in min al im wa tajibu doo la wax seykhul morabi wa seykhul maraqi mooy da nga war xam nufus si kenn ku rek nga xam la gën ci moom mooy wa maa yuxt sabu bii kamaaluha mooy li koy may ak nag ak lay la koy ko koy xañ wa naqsuha wa asbaabu dawaami zalika wa zawaaliha léegi nag loolu ci la sëñ bi sukkandiku woon ba kenn ku ci nekk mu indi programme bu varié boo xam ne ku nekk ci mën a gis sa bopp waaw képp ku nekk ci mën a gis sa loo te woo ci jaar rek jàll muy particularité yoonu murid nga xam ne tey du jagee ne wirdul mahxuus li ñu koy recommandé lépp doonul ne moo lay boole ci biir yoon bi déedéet mën ngaa bokk ci biir yoon yi te mus laa xam sax wirdul mahxuus fasu ko gis te du tee nga nekk ab taalibi waaye nag boo maqoosin nag tànnal benn ci yenn yi jëlal alquran wala nga jël wirdu xaside wala nga jël xitma wirdu xaside it boo koy jël xamal xaside yi ngay jël mooy xaside yi nga xam ne dafa yor taxawaay wërt mooy yi nga xam ne daf koo taari ci ñeenti ponk juróom benni ponki wërt yi, parce que wërt bi yépp ci alquran la jóge juróom benni ponk la. Ba ci jiitu mooy lan? Istighfar, mooy da ngay nettoyé ndab li ba noppi doog caa mën a def dara. Yaa ñaata aaya alquran yi ci ñëw, lu ca nekk lu ca topp zikrullah. Ñaata alquran, ñaata aaya ñoo santaane ñuy tudd yàlla guddi ak guddi. Lu ca topp sant sunu borom subhanahu, ñaata aaya ñoo ñëw ci sant. Bu ca topp muy sàbbaal sunu borom, sàbbi bi am dara bi ga. Bu ca topp muy ñaan sa borom bu mujj mooy julli ci yonante bi juróom benn yi. Mboolem awraat di góor yàlla yëpp génn juróom benn yi. Cheikhul Khadim nag yombalal la ko xasiida boo jël fii, boo jëleen munawiru, boo jëleen taysirul asir rek tey boo ko jàngee def nga yëpp. Ndax balaa àgg ci rasulullah yallahu ci turu yàlla, wenn ci turu yàlla yi lay jaar. Bàkk ko jox ko wàccuwaayam lépp muy cër yi ak jikko yi, doog na ko salli allah. Te bu balaa noppi dana ñaan nag mu may ci moo jéem dana istighfar. Loolu xasiida goo jël, mën nga jël genn xasiida goo xam ne goo jël rek mën ngaa xam ne yi ci ëpp boole nga ca lépp. Tudd nga yàlla, ñaan nga, sant nga, jël nga ci yonante bi. Bu ko defee loolu lépp yombalal na la ko. Kon muy anam yoo xam ne fa tabaraqallahu sëñ bi leeral na ji lépp. Kon julli géej gi daal Mohamed, wala demuk kii demuk géej gi muy tukki bi raybatul bahriya, ci ni mu ko tàmbalee rek moom borom moo ko tënk sababu raybati. Kon mooy li ko tax a jóg ann allaha arada an anala min yaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi. Sunu borom subhanahu it dogal na loolu lépp yàlla defal na ko ko moo ko waxal boppam bi mu noppee. Moo ne bi liggéey bi àggee li taxal ma jóg di liggéey mu yett yooyu yàlla defal na ma ko. Daal di cay joxe ay misaal yoo xam ne ñëpp teg nañ ci bëtam. Ndax lañ ko doon bañal ba génne ko ko nee na danaa dem ba ci xole nasaraan yi ko génne uni uxaatibu nasara furra fii ardi im di maliki murtara. Boo demee tey Égypte, boo demee tey France taweer nee nga fee xool nee nga fee ñaari kër yi Serigne Touba yoo xam ne tey la gën a yéeme sax avant kër yi di am. tubaab bi nga xam ne tubaab bu xonq coy ne du max a cembe sax muy am muy dijji amul. maanaam kër yi bi ëpp solo ci biñ bind ci làmm ji tubaab ci la page religieuse si Amadou Bamba moo ko bind. dem ba nekk imam ci jàkkay Chazelie Sawi Chazelie bi nekk Bagnole moo fa nekk imam. moo nekk moo ci imam ya la bokk nekk taalibu Serigne Touba, nekk tubaab bu xonq coy bind lu bare bare ci Serigne bi. te foofee la tuubee dugg ci biir yoon bi nekk daaya bu mag. Ahmed Guy Pepin professeur la woon ci université bu américain statistique la doon jàngale. dem ba nekk Khalid de Laal dem wërit ci île de la Réunion ci île de la Réunion. nga xam ne lu yéeme la moom copie woon na Njaareen atelier ya fa nekkal centre de formation professionnelle bi. man bi may def sama thèse doctorat enquête yi ñu ci def booba 300 personnes ñoo fay jàngale, 50 jàngalekat formateur ñoo fa nekk. nga xam ne ñi ñu sànni ci biir mbedd mi jur leen sànni ñoom lay récupéré. ñu dorajewu ba xamatuñu fu ñu nekk ñu abandu ñoom lay récupéré sàgg leen ma seen dugal leen ci centre boobu tuubal leen di leen defal formation professionnelle. loolu àggal na ci di ko muy lu yéeme tuubal fa mbooloo mu dul jeex. yooyu tey kon lam da wax uni uxaatibu nasara qura fi ardihim. kon lépp kon am na kon dimension yi yépp boo ko seetee ci biir yoonu géej gi da koy andi nga ñëw ci màggal gi nga xam ne tey gis nga ko tey. lii lépp li ci la bu safar bi tàmbalee te loolu li ci géeman kéemaan moom am na weneen bëyi bu mu ci ñaanan asalu o taw ji o xiraaye ilay fii sa yiroo fii xoraaye berde yi nee na buñu yem rek sax ci kii dëkk bi ba ca jag foraaba ak alu o taw ji oo xiraaya xiraaya ilay fii sayri wa fii xoraaya. te yaakaar naa berde yi màggal gi fi nga mbedd foo dem te loolu ci xas yi dégg naa màggal gi la. loolu tey muy berde ruu yi ak berde kii yëpp yaatu na tey màggal. tey dimension bi mu am ci wàllu social te mooy ci résultat yi ji la tey xam nañ ko tey ci dëkk bi tey sur le tous les points, sur le plan économique tay jaay kat yi ñi def alimentation tay biñu def enquête suñu enquête day am ño xamne dañ lay wax na la limay jaay ci magal ci période magal mi ngi équivalent 6 mois ci son limay jaay ñi def alimentation ñi def kenkay yi ñu wax lu mel non ñi jaay ciment ak lu mel non ouvrier yi mo xam électricien yi mo xam plombier yi kenn ku ci nek da ngay wax non transport bi mom waxu nopi légui lool lepp tay gis nañu magal ni ci ci scénaré waye tay ci wër yi ñew ci bir magal amna ci way neew ji doole yo xamne kat señ mohammed magal gi dana jall ba am ñetti wër ta ragalati na defam ci bir magal ga ci lañuy dundé ndax bu magal bi ñewé tabarakallah ci wër yi day bari kenn ku nek nga dem ci señ diiw mu may la sakop ciet ke may la sakop soble ke may la nangam ke jappale la loola da lay ëpp yow neew ji doole ji dang ci denc ba magal gi jall ñetti wër mën nga ko ci dund lepp di ay lo xamné da ko andi waye dimension nationale et internationale xolal tay association islamique yépp amna ak mo xamné ben association islamique bëgg na def légui ci magal gi ci la sukkandiku parce que jëfi ñëw téw da fay bari lool association yépp tay bu féké tay da nga bëgg ay signature ci lo wara def tay ñepp ñëw na man nga ci waxtaan ma ngi fatalikou bëdd këru diiné bu mag damay bañu tuddu ko xamné ben conférence bu mag la bo xamné tay dañoo amal jafé jafé pour ñi ci adir ñepp mëna xamanté gisënté pour mëna taxawal lo xamné da fay nekkal yoonu ñepp mu waxtaan ci ak man mané ko magal tuwa ci gëna gaaw parce que c'est trace yépp dañu ñëw c'est que jéma dabal fonseur yi def fa lañ ko ngëcc ñëpp ñu dajé fa téréñ fa lo xamné tay ba légui mo leen doolé hein tay association islam yu bare bare bi ñëwé tay lu bare bare luñu wara waxtané parce que ñetti fan lañuy am di am ku ñuy dajé am ku ñuy waxtané di mëna essence ci lu bare bare tay nga gis tay même ci bitib rew gis nga ko tay fenn fu nekk mbooloo continent bu nekk ay borom yi xam-xam ñu ngi fiy ñëw ñuy defar ay conférence di waxtaan mën a découvrir mouridisme it mën leen a découvrir nga xam ne kon la sunu borom subhanahu digle woon ci loolu wajaalnaakum choban wa xabaayi taaarufu magalu islam magal tubaab ci wàllu taaaruf ci la gën a yaatoo ndax këri diine yépp dañ fiy teew ak association yi ak organisation internationale ak yooyu kon muy dimension boo xam ne fa tabarakallahu ci wàllu yépp nag muy social ak yépp daf cee kii waaye ci wàllu islah bi fa tabarakallahu waxtaan yi nga xam ne dañ ciy waxtaan di joyanti lu bare bari di jubbanti dellu siwaat enseignement sëriñ bi ak njàngleem te muy loo xam ne bu ñëwee gis nga ko mboolem média yi yépp amatu ñu jàmm ñëpp Touba la te message boo def ñu jàlle la kon occasion la pour transmettre message sëriñ bi ci wàllu loolu mu doon def islam pour jubbanti lu bare bari ci yoo xam ne yu joy la ak dëllu siwaat li ñu ci jàngaleem sëriñ bi kon loolu lépp nekk loo xam ne ci lu bàyyiko ci yoonu géej gi la ak liggéey bi yoonu géej gi ñu ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Waaleykum asalaam wa rahmatullah sëriñ Khadim jërëjëf waxtaan wi macha allah leer na am na solo. daanaka yow sa waxtaan du jaralat du ci leeral ndax day leeral ba pare te leeral lu leer day jur ak lënt waaye xanaa ñu tënk rek ne bi mu commencé lay taayal ne màggal yoonal gi nga xam ne l'islam yoonal na ko ko tagtaloo ko ci benn aaya wa zakkiruhum bi ayyamillah inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur tontu ci ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne màggal bidaa la mu tegtaloo ci aaya boobu yi nga xam ne sunu borom day fàttali nit ñi bis yi nga xamante ne nii bisi yàlla la waaw loolu tegtal la ci ne kon màggal kon am na tegtal ci alquran aaya boobu la ubbee bi mu jugee ci loolu suñu xaadim leeral nañu it ne li tax ñuy def màggalit weesuwut li alquran santaane rek laqad kaana fi qisasihim ibratun li ul albab mooy dafa war a nekk nettali gi màggal gi nekk loo xamante ne nii nit ñi dañ ci jëlee ay leçon yoo xamante ni dalee ne amal njëriñ seen àdduna ak seen alaxira waaye leçon yooyu nag dafa war a nekk leçon yoo xamante ne yu tegu ci dëgg la waaye yu tegu ci ay caaxaan loolu jaar na ci bi mu jugee ci yooyu leer na ci leeral na loo xamante ni nit ñu bari dañ koy laaj mooy dañ ne màggal bisub sant la, waaye buñ liiree mbindum sëñ bi day mel ni da cee am wax yoo xamante ni da ci mel ni loo xam ne day jàmbat te càmbat ak cant anduñu. Mu ne escalier boobu nag ñu bari ñàkk a dégg a tax ñu koy laaj. Barki Démb rek dégg naa ko ci benn journaliste muy laaj sa wax bi. Mu ne da ngeen ne sëñ bi day sant, waaye dañu mel ni buy nettali yoonu géej gi day mel ni li muy nett day wax am jàmbat. Foofu nag yow fi ñu gàggantee mooy da nga ne ñu anamine wi ñu ko génnee moom la doon leeral, waaye du caagi ne génn gi ndax génn gi moo ko ñaanoon yàlla subhanahu wa taala may ko ko. Kon anam wi ñu ko defee ñàkk a maandu gi ñu ci àndal waaw ak ni ko ko defee noonu lay noonu la ko noonu loola tax mu koy leeral, waaye du question da koy jàmbat. Loolu it sëñ Khadim leeral nañu ko. Leeral nañu it ci biir waxtaan wi sëñ bi mission bi nga xamante ni moom la amoon bi mu demee ci géej gi teewul mission bi di continuer. Ndax lan tubaab bi bi ñëwee ñoom dañoo tax tiit dañoo teg maanaam benn plan ngir effacer l'islam moo doon seen objectif principal naxul islam. Sëñ bi it xam na ne loolu mooy seen objectif principal. Moom itam mu teg plan boo xamante ni loolu ñu bëgg du am. Ndax ñoom bi ñu ñëw dañoo yaakaaroon ne bu ñu fi jëlee sëñ bi dem li sëñ bi bëggoon du ko am, waaye fekk na sëñ bi préparé noo loolu. Nan la ko préparé mooy dafa yar ay mag ñoo xamante ni ku ci nekk da laa jox mission boo xamante ni même bu nekkee ci géej gi mission boobu dana continuer di am. Ci loolu la fi bàyyee Mame Thierno Ibrahim, Cheikh Ibrahima Fall, Serigne Abdourahmane Lo, Serigne Mbacke Bousso nga xamante ni même bu demee moom mission boobu mu bëggoon dana continuer. Loolu it leeral nga ñu ko ci waxtaan wi. Moo tax it bi mu ñëwaatee nam bàyyee woon yoon wi booba noonu la ko fekkewaate. Loolu it wax nga ne bokk na ci solos yi nga xamante ni tukki bi am na ko ak mission bi nga xam ne sëñ bi def na ko. Li ñu leeralaale ci biir waxtaan wi leeral nga ñu ne sëñ bi ci yërmande gi ak ci mbaax gi même bi muy dem dafa doon ñaanal waa l'islam ñi nga xam ne ñoom lañ bàyyi te li ñu daa ko am mooy ki nga xam ne dañ koo jàpp di ko yóbbu kooku lañ war a ñaanal mu mucc. waaye moom moo doon ñaanal ñi mu fi bàyyi wal tasrifi daa amara al jamia di ñu wasrif lahu mujibaati al amni wal busari waj'al quluba zawi al islami fi abadin wal taqsim kullama yudi ila al gharari. mooy ñi nga xamante ne nii daal ñoo nekk ci l'islam bi yàl na leen yàlla sunu borom sàmm yàl na leen yàlla aar. loolu di waneen baax ak njàmbat gi nga xam ne sëñ bi ànd na ko. wax nga ne sëñ bi muy dem fekkoon na ne marxala bi ñu naan marxalatul abrar inna al abrar la fi naimin foofa sunu àggoon naf. waaye bi mu fay àggit booba am na marxala boo xam ne gën na koo kawe moom la bëggoon mooy radia yaa yoon nafsul mun may na irdiaa ila rabbika radiata mardia. mooy fi nga xamante ni mooy li hayatul mataar ñu baax ñëpp foofu lañ jam. ndax it leeral nga ñu foofu sëñ bi foofu bi mu nekkee ci marxalatul abrar booba mi ngi topp ci sëriñ si nga xamante ñoom la wax ne moom la ja moom ci ñoom la jaar. waaye boobu dafa fekk ne foofu la bëtam nekkoon. waaye ba mu demee ba xam ne ñooñu am na ñu leen gën a kawe am na ñu leen féete kaw muy sahaaba yi ak ñaanoon ak yonente bi salaa alai wa sallam di alquran naan wasaabiquuna saabiquuna ulaika almuqarrabuun. ba mu xamee ne foofa mooy yemukaay ba moom itam mu am yéene ne foofu la bëgg a àgg mooy himma bi nga xamante ni moom la am mooy lépp loo xam ne di ko yut moom day seet la gën a kawe sëriñ bi loolu lay wut. boo ko xoolee ci léppam noonu la mel sëriñ bi ñëwee dafa fekk diine lislam bi ñëpp am ci koo wékku mu dem mutub pare xam boppam. boo ñëwee bi ñu ñëw ci réew mi da ngay gis ne ñun di fekk ñëpp ku ci nekk ci dëkkub jàmbur nga ñëw mu ñëwut dëkk boppam. loolu mooy himma aaliya. boo ñëw bi ñu ñëwee ci réew mi da fekk ne bis bi ñu fi am yëpp dañ koo roy ci ñeneen di ko fi def moom mu keree bis boo xam ne seen mus koo keree muy màggal. himma aaliya boobu nga xamante ne moo ko animé bi mu ñëwee màggal bis la boo xamante ne nii doo ne di nga koy dégg feneen wala da nga koy gis feneen. yow mu sukkuru moom sëñ Touba lañ ko mas a tàmbalee dégg ci lañ ko mujjee dégg. te it sukkuru boobu mu woote nag mooy li nga xamante ni marxala yi bi gën a kawee ci li ñu defal yàlla subhanahu wa taala. ndax li tegtal li mooy yonente bi salaa alai wa sallam bi sunu borom mbaa yàlla nga xamante ne na ko jéggal naa la sa bàkkaar yi yépp kooku kon xam nga amatul lu mu war a def. waaye ne benn marxala rek moo ko dese mu ne ala afala akuna abdan shakuran mooy marxala sant yàlla. ci cant googu ñëw nga fi leeral ñu sant it ñetti anam la. sant goo xamante ni dañ koy santale sunu borom ci suñu jëmm mooy ci xeeti xéewlu yeeg ci xeeti jëf yeeg yu mel noonu ak cant goo xamante ni dañ koy santale sunu borom ci wàllu mbind ci wàllu waxtaan ci wàllu jàngale comme yi ñuy def ni yëpp ci cant gi la bokk. waaye geneen cant gi nga xam ne moo gënal sëñ bi nag mooy cant gi nga xam ne da nga koy sant ci sunna sant ko ci jaamu yàlla cant goo xam ne day dëppoog yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. kon daal bu ñu ko tënkee mooy waxtaan wi leeral nañu loolu lépp. lim tënkee nag mooy lim tënkee waxtaan yi mooy addilaalatu al ruhiya wa risala al islahiya. loolu li nga ko tënkee rek da koo tënk ci baytu sëñ Touba bi. boo jëlee dilaara ruhiya dafa mel ni da koo tënk ci sababu ghaibati ya anna allah arada an anala bin hujja bobu dilalu wax ya la moy fexé ba am yalla moy yalla bëgg giñ bëgg serigne touba am ciir ci mom lolu moy dilalu ruh ya bi bu fekké né dilara bi nga xamanteni islah ya la ngi koy jëlé ci wa an akuna safi'an li khawbi moy lim doon def lepp ligey bi lepp liko ci gënon na ñor moy fexé ba xétali aw xétal mu jankonté lim ci jankonté lepp kon dal waxtan ci gattal suñ ko mëne teunk ci lolu suñ xalim ci lolu la jaar xamna gën na yaatu waye kon dañuy ñëkënte waxatu yi diko sant bu baax diko gëreem ci taxaway yi diko ñaanal yalla guddu fan ak wër gëreem ci yoon yu bu nekk di ligéeyal l'islam suñu borom gën ko ci dimbalé mom nak suñ xadim comme ci ligéey bo may wax rek def na fi ñetti téré yo xamni mi ngi ni moko def benn téré bi mi ngi tuddé al-qifatu tawjihiyyatu al-marwiyatu 'an sayyidi ahmad bamba moy ay netal yo xamni day orienter nit ki ci li ñu netal ci serigne touba radhiyallahu ta'ala waaw xamna bu paré né dañuy taxlé benn téré ba nekk non wa bi iskariyat fi ba'd al-mafahim al-muridiyya moy leunt yi nga xamne dafa am ci yenn concept yi muridi xamne dafa am yenn baat yo xamne tan ni ko nit ñi déggé ak nam doone deug dafa wuté momi tam def na ci téré mu nekk ni ci ay téré mbokk ak bi nga xamne mom nga indi légui moy téré bi nga xamne dang ko analyse la xamna waqafat ta'ammuliyya wa tahliliyya li qira'ati shaykh muhammad al-muntaha li taqfiyati shaykh ahmad al-qadim legui ay taxaw setlu la ak ay analyse yo xamanteni da ko def ci serigne muntaha gis lim am ci jëmi serigne touba manam serigne muntaha gis ak ñanga mi nga xamni amna ko ci jëmi serigne touba wa mom ba bindi ci tere ci xarim ci yoyu nak la doon analyse diko yaatal diko leral xamna ko beug rek inshallah bu fa day nga ci jokk ak mom kon ñu jox fa rek bu fekke amna ñu ci tahlil ñu jox ko
0: wa gëre jëf mohammed wa ci tere bi mom ci la tahlikh bi djiblu ndax muy ci qisas at-tawjihiyya moy diñ ko sukkandiku ci ndax dañu constater ni cheikh al-khatim dimu ñewé gis né yonenté yi sunu borom dafa wax né amul benn yonenté bu mu yonni ludul da ko digal mu communiqué ak ñim ko yonni ci sen langue kon nak bu fekkene mom dafa ñew di yeesal mission yoonte bi mujju kon te ñi muy waxal 99% deggu ñu arab bu yame ci liñ bidd kep messageam dana am ay bidd motax buñ ko sété señ bi mu wote mbacke kadior ba ni muy jé borom mom ñi nga xamne ñoy ruwad masrabihi arruhi yataay njangale mi ñoral bopam mom li ci def da ko continuer njang bi waye njangale mi ñoral bopam mom dafa delo suwat daara yaron ci bi sallallahu alaihi wasallam yi nga xana amutun da amutun khalima day jakarlo ak nit ñi enseignement oral la waye ñepp ci isteen bop foree demeni ibnu abbas ke mak abdullah ibn mas'ud ñom ak ñecc seen suuf ñepp ci isteen señ ci waye loolu delo suwat ca tomb ak yoyé di wax ak ñom ci ay walaf yu leer yo xamne day am ñepp duñ ci am accès yoyere biñu gis ci amna ci luñu dajalé mais liñ ci dajalé li ci ëpp moy li ñëkkan jaarëm jotaay jaarëm ya suñu muxtar bintelo dajalé ci lu bari ak sama bayyi serigne sil nga xamne suñu muxtar lam ca dajalé won lu ca bari mom la cheikh abdul ahad dajalé wat ci mañ mo ay yoy ñu ñëkk dajalé suñu abdul ahad soy bu bind ko ak bi nga xamne mom lañ dajalewat suñu mën jaay ba ci yi rawdo yaay taxir bi bay serigne defal shaib docteur shaib kebe moko ñoko ko jox ñun mu taxiko ñu jaamu une kali mais amna yeneen yu bari yo xamni nak danaka li ma dul askan lo xamni ngi ci debbi demi mi ngi ci demi jabatu bay serigne jattare ji bo toge suñu samna wax ay yow lo xamne senat bi dala wax ne li man ko jere ci sama baye mu jere ko señ ba lamine mu jere ko señ bi mais ken biddu ko bo demé kédé non bo demé non fo dem ba légui mi ngi def ci bir demi légui nak yoyu ci dañ dajalé ñenti jotaay yo xamne ñaar yi seyen la ci at ñu mujj mi benn bi señ fallu da koy net li waxtu woné ñaar yi ci ndiaré biñ ko analyser nak kenn ci leçon yi ci wara jël contextualiser ko mais conceptualiser ko amna version arab amna français amna olof yàlla def tawfiq ñu jox ko Cheikh Mamadou Moumtaka ci biir mbooloo sax jàppal nañ ne comme li ñu def duñ bind rek altina lañ ko ko jox alar ba mu ñëw kii ba Seydou Diatanam nii ne ma ah Abdou Hakim Dèye fami mi ngi la doon kii ndax dafa am téere bu suñu Moumtaka bind bokk na ci ñim bëgg ndax da koy da cee da ko kiiwaat bokk na ci ñim bëggan nga xool ko ne ma taxawal ma woo ko jox sax ma woo ko mu ne ma ah lii de tawfiq la sëñ bi dama xëy tey ci moom mu ne ma dama la doon bëgg a woola ndax dama fee am gan goo xam ne jëmm ji kat réyit waaye solo si jéggi na dayo ne ko ñaar lañ ma ci jox nag benn bi giir naa ko maa ngi ci fukki xëj yi ak juróom-ñaar jëlal bi yóbbu ma ne ko ah sëñ bi loolu yéemee na mu ne ma ah sëñ bi yéem na ko ca guddi ga ci même jour bi 20h bu woo ma ne ma foo toll ma ne ko ah dama doon doxantu waaye maa ngi waaj a dugg suma kër mu ne man na nga bàyyi sa xel sëñ bi dama woo léegi ne ma àggale na téere bi te daa bëgg a wax ak yow fukki minutes ak ñaar téye na ma ko wan ma ne nag li tawfiq suñu borom ndax téere bi ñeenti jotaay yi jëre sëñ bi ñàkk yoon bi tàmbalee ci wax ak nun njabootu sëriñ bi ci bopp wax ak képp koo xam ne dañ lay topp di la xoole mag bi ni nga war a mel ba luñ xool luñ lu nekkan ci banque bi buñ ko xoolee gis gis ko ci yow wax ci lu xóot lool lu yaatu ne ma bi ci tëntaale bi yi nga xam ne ni ñu war a mel ba ànd ak sëriñ bi ba ku ciy tuddoo sëriñ bi ku nekk foo taxaw fu ne buñ la xoolee gis sëriñ bi ci yow loola it mu ne wuluy mu ne ma ci lañ dafa mel ni ci la ñàkk yoon bi daa di may wax nag ne ma nag léegi li ma bëgg mooy ñu yaatal ko comme moom lu ñu ci jot a def waaye yaatal bi moom man maa ko warlu léegi yaatal bi am na version arab am na français am na olof waaye franc olof bi ci comme arab yi kii yi dañ koy biddee comme arab yi la tey léegi nag dijo kon kon yaatal bi ni mu ko déggee te noonu nee na ma gannaaw bu yéeti nee na tigi tigi loolu laa bu buy beneen version boo xam ne olof yi ñuy bind ci suñu làkk arab bi arab yi arab yi bu ñu ko ci dollee nee na ñu génne ci lu gàtt gàtt limbu takk ba ñëpp fan cee jot kon loolu muy tawfiq boo xam ne loolu la bii nag moom yaa kii na moom yaa yàgg na génne na moom iscalier moom itam di ñëw gis ne am na ci yu baree bari ci ay masaïl yoo xam ne même xale yi yoon wi dañ koy laaj xaw leen lënt mooy lu mel ni li ñu doon ki fi ñu tànn ci juróom-ñaar yoo xam ne moom la ñu génne leeral ko bu baax a baax ca la ciy jubluwaay wàcce ko ba mu tolloo ak nit ñi yooyu mooy fii am na yeneen sax nag yu bari yoo xam ne génnaan na fi mujj a génne ijtihaad wa irtibaatuhu bi ayat timsibi yaakaar naa mi ngi fii ci usul fiq ak fiqul muharana madxal la boo xam ne kuy képp koo xam ne dangaa bëgg am notion ci fiqul muharana ak usul diin boo ci jaaree dana la dimbale bu baax a baax a baax waaw yooyu daal moo ju ilhamu salaam téere bu yéeme la saraa nañ ko saraa bu yéeme xam naa ci fan yi maa ngi ci doon tax gaa yi wasaawahum bisina wa sarika wa xayri zeyni min fiali l fatra xam nga lu doy waar la complicité boobu mu amet ah buñ la laajee fii ne la waaw suñ bi daa wax ne kat tuwaa bi di ñoo complé woon ak lenn ci waa réew mi te sàcc ak a njaaloo waaw buñ le nee waaw ndax suñuy xar lañ doon sàcc tuwaa bi dañoo yebal ñuy sàcc suñuy xar wala ñuy toj suñuy bitique di leen yóbbu waaye càcc googu lan la ak lan moom lan ngeen mën a ëndu la ci lu dul mbind si loo xam ne dañuy wane lii effectivement nii la demee woon loolu bu boobaa looy tontu xam nga tuwaa bi tëjluwuñu woon suñuy bitique moom soxlawuñu suñu dugub soxlawuñu suñuy xar te it suñ tuwaa moom lu muy wax lu ne kon càcc gi lan la woon koo xam ne boo demee ci artiste yi mën ko cee fett bu lu ngeen jàpp ne càcc gi lan la ah déedéet ressource minière yi tey boo ca demee dëgg la mënoo leen maa ngi ñëw xam nga ressource minière yi xam nga jëruñu ko ni yóbbu ci ne boo ci dem ba ci fatpat ba ca kii ba contrat kii lay def convention lay doon mooy di ñuy def pétrole bi mooy dañuy ñëw ne la kat fii yëg nañ ne fastat mu ngi fi ah léegi nag soo d' accordee ñun ñu exploité ko jël suñu risque fay ay expert ñu xool ba xam ndax effectivement lañ ci yaakaar mi ngi wala de dañuy aventurer def ko. Buñ ko defee bari gis nañu ne la gis nañu de mën nañu ko ne exploité nag, waaye nag nangami at moom doo mos lu may 10%, parce que nag suñu centaine de millions lañ ci def fan fokk ñu fayee ko. Buñ demee ba loola fayee ko nag ñu doog a xool bu dee da ngay récupérer sa yëf continue, bu fekkee ba lay amoo capacité récupérer rek ñu doog a xool 3% ngay am wala 40 wala nangam. Xam nga donte nax nañ la mu daw ko tuddee ak càcc, parce que mag nga dañoo wax loolu. Xam nga càcc ji lan la déedéet? Càcc gi nga xam ne moom lañ biir dëgg la loolu am na ci, waaye dama la wax boo ko bëggee rek di kii ko yooyu boo ko xam nga ne xam nañ ne ak façon bañ ko defee ak càcc, waaye loolu tey li ñuy tuddee ñoom ak càcc comme lu lu ñu bind la nga signé ñu signé dañuy wax ne kat déedéet lii lii donte dañ laa nax la kooku nax lañ nax lay tudd, waaye doo ko mën a tuddee càcc mooy loo xam ne dañ koy def yu góob. Xam nga définition càcc loolu loolu mooy déedéet càcc gi mooy lan déedéet déedéet seeni càcc gi naa lay wax rek lu leer nañ loo xam ne lu concret la déedéet dama lay wax rek tontu laa lay amee càcc goo xam ne bu am la laa lay léegi tey France docteur maire googee ma doon wax ñu nekk Guadeloupe nekk Île de la Réunion nekk Martinique ci ay nit ñu di ci lañ jógee bokk ñu ñu jaar gore de fii niñ leen doon jaarale ci kéeti bi ay sénégalais ñoo daan ñëw nga yebal sa doom bu taxan ñu sàcc ko dem jox ko jànk toob bi jox toob bi toob bi lañ jox xaalis ñuy jë sàcc ay gore di yóbbu mbeela million yu nekk foofu yëpp ci ay nit bokkuñoo gore gore deux seen kii bi la ay ponkal la yoo xam ne ci industriel la jàng mais ñi dem étage de première bépp première phase yi kéeti bi lañ leen doon jaarale mooy sàcc ay nit bi bàyyi kooku boo demee ci terrain yëpp tekk ko ci mooy mooy càcc yi gën très régulière mooy di gën a clair ah dañoo ñu ci bind ne ma dama koo défendre ba lekkee xam nga kii la nee na ma gars yi ni ma nëpp nëpp ma ngi déedéet parce que ñu ñuy wax naa bi ñu di jël di jage ni ay avion wala ay malaayka di ñoo gàcc ci asamaan jël ngeen déedéet ay nit di leen doon jël sa doom ngay yebal wiir ñu xëy xam nga dañ koo wax naa gone di jënd jolloor la waaw waxtu or boobu nga xarit ñëpp ñu ci biir kër ñi dangay yebal sa doom wala bëgg yéen doom jënd bi bi booba ay toilette amu di dem ci ay nit ñu ko so da cee saako kooku laneen mën nga ko caa dugal moom lu la neex ndax lu waaye lii moom lu palpable la loo xam ne da koy fekk ci biir kii bi muy càcc bu yër. Léegi nag sarixa ji zina bu ñu la nee waa ñoom kat ah Ndialo kat nag dañ ko fee fekk fa lañ ko bàyyi réew yëpp Ndialo toit bi nag waaye Ndialo boo xam ne kay nga dellu ci archive ñu la la ak tal lañu réglementé Ndialo parce que bi ñu ñëwee dañoo ne kat mu ñaari mukkale ci jëmm yoo xam ne mesure nañ mi niir la ñuy wax waxtaan ba jubóo ah loolu xam liberté monsieur liberté lañ ko def waa comme ci dëgg jaay ñu ne la bu fekkee da nga bëgg a def métier nag kon da ngay jàpp ne comme ni ngay amee këyit booy defee métier da ngay ñëw ñu defal la këyit loi bi laa génne loi bañ ko defee autorise ko dem ba ay quartier yoo xam ne tey Ibrahima ci bi nga ne Sikim bii toit bi nee na ko Sikim yi la woon dafa am ay quartier yoo xam ne muy ci loi bi arrêté bi quartier yoo xam ne ko réservé pour ñu fay def nit ñi mën saa nekk. Ibrahima ci bi nee na moom boo demee ci Sikim moom la ñu rafet woon pour Sikim yi la woon boo ñëwee ba looy fay gis la Sikim jële pour yow Sikim yi ba yeneen dëkk bu nekk looy bañ a suñ mat si waaye dëkk bu nekk nee na ma quartier sangam fala ñoo ñu nekkat ñu réglementé ko. Xam nga kon ba taw gis naa wasay xëy ci lii daal wasay bi bëy nii rek loo ca dugal ne wasay bi tey li ñu fi indi la loo xam ne bokku ñu fi l'autorité nationale beeg ya ko jiitu lépp luñ fi indi loo xam ne tey fekku ñu woon ak moom day dugg wasay réseau yi ñu fi alel fa sax. Asalaamaaleykum
2: mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu rajo sunu rajo sunu rajo.
3: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

المسلمين ولتغنني عن التعوساتي يا واحدا في وصفي وداتي